بابتکم نوسی لە فەیسبوک بەناوی دەمپاچی تیایدا باسم لەوە کرد کە زۆر لە قوتابیانی قوتابخانەکان و گەنج و نووسینەکانی ناو فەیسبوک جنێ و قسەی ناشرین و بێتام ئەبیسی و ئەبینی لێیان بە هیوای چارەسەری لە ڕێگەی دڵسۆزی و پەروەردەیان لە ڕێگەی باوک و دایک و مامۆسایانی قوتابخانەوە بینەر و کۆمێنتی زۆری بۆ هاتبوو بەڵام یەک کۆمێنت زۆر خەفەتی بۆ دروست کردم لەگەڵ دەستخۆشی بووی نوسی بووی بۆم مامۆستا تۆ ئامۆژگاری ئێمە ئەکەی بەڵام ئەی بۆچی باسی توێژی مەلاو بانخوازەکان ناکەی هەندێکیان لەسەر مینبەر هەندێ وشەی ناشرین و جنێ و تانە بە تووڕەییەکی زۆرەوە ئاراستەی خەڵکی ئەکەن لە وتارەکانیانە منیش بەڕاستی زۆر ناڕەحەت بووم بە بینینی ئەو کۆمێنتە و ئەم پەندەم بە بیرهاتەوە کە ئەڵێ ئەگەر گۆشت خراپ بوو خوێی لێ ئەدرێ ئەی ئەگەر خوێ خۆی خراپ بوو قوڕی کوێ بکەین بەسەرە جازانایان و بانخوازانی بەڕێز ئێمە خوێ و هەوێنی پاککردنەوەی دڵ و دەروون و زمانی خەڵکین بە پەیامە پاک و بێگەردەکەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە سەراپا ڕەحمەتە بۆ هەموو مرۆڤەکان کە بۆ ئەم بابەتە قورئان فەرموویەتی وقل لعبادی یقول التی هی ئەحسەن سوورەتی ئیسراء ئایەتی 53 واتە لەگەڵ هەموو خەڵکیدا جوان بدون و ئامۆژگارییان بکەن و سەروەرمان درودی خوای لەسەر بێ فەرموویەتی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء واتە ئیماندار نابێت تانە و لعن و وشەی ناشرین بەدەمیابێت ئەبێ من و جەنابت خەڵك وا لێ بکەین دەمپاک بێت یانی چی خۆمان و لەسەر منبەری رەسول الله صلی الله علیه وسلم دەممان پاک نەبێت و وشەی ناشرین بەکاربێنین و ئاوا کەسێک بڵێ مامۆستا جارێ دەمی خۆتان پاک کەنەوە هەرچەندە لەوانەیە چەند مامۆستا و بانخوازێکی کەم بن بەو شێوە بن بەڵام من ئەڵێم نابێت یەک دانەشمان هەبێت چونکە قورئان داوامان لێ ئەکات ئامۆژگاریمان ئەبێت ببێت بە زۆر و تووڕەبوون ئیسلام عەرز ناکرێ ئێمە حاکم و پۆلیس نین خەڵک ئازادە لە وەرگرتنی دینە و ئەگەر شتی نادروست و ستەممان دی لە ناو کۆمەڵگادا ئێمە بە زمانی شیرین ئامۆژگاریمان لەسرە ئەویتر عەیدی معارەزە و حاکم و پۆلیسە خوازیارم ئەم حاڵەتە لە ناو زانایان و بانخوازانی بەڕێزە چارەسەر بکرێت

های دلە ویرد، های دلە ویرد، مژدە بۆ وادەی جوانی ویرد، وادەی سەفا و سەیر، شادی و زەوقت مەرد. هاخەم سائقەی پیری پەیدا ئاورد، نیشانەی پیریچ تایمووی سفیدن، بەڵام جە پیری شادی بەعیدن. وەس بگنە نەشۆن ڕای هەرزەکاری، کەم بەر وەلای باری بەعاری. من خۆها پیری پێشانیم داغ کرد، ئەجەل پەی مەرگم قامەتم قاق کرد. تۆ هەڵای بەدبەخت ئەبڵەی کۆسکەفتە، سەندەی تاریخت هانەدۆ هەفتێ. کەم نەبی جەلاد ڕوحیەی مناڵی، دایم شەیدای زوڵفی گەردن و خاڵی. بۆی عەتری عەرەق شەمامەی نۆبەر، توخدا نەکەلەت کەی مەشۆ وەبەر. بڵێ پارە بای کافیەن تاکەی، و هەوا و هەوەس عمری وت کەرتەی. تاکەی چون مەجنوون مەگێڵی پەیلەی، بێ ڕەفیقی ویا ویا مەسارای دجەی. تاکەی چون سنعان قوتبی سەرزەمین، پەی شێوەی تەرسا بەری بی جەدین.

0: PDFM 106.7. کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بنای خوای گورو میربان سلطان لبیت کاتژمێر 8 و کورتی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەین لەم ڕۆڵە سلێمانی دا بەشکردنی بانسینی 750 دیناری بە سیسمی تاک وجود دەبێت کەجەکە ڕایگەیان ئێمە پارچە پارچەبوونی تورکیا و دروستبوونی دەوڵەتی کوردیمان ناوێت پێشناسی عێراق ڕایگەیان هاوین کۆتایی هاتوو ئەمڕۆش نزمترین پلەی گەرما لە سلێمانی تۆمار دەکرێت وەزارتی پێشمەرگە ڕایگەیان دابەشکردنی موچە بە شێوازی پێشوو کۆتایی هات وەزارتی پەروەردەی عێراق سەپاندنی جلوبەرگی تایبەتی بەسەر قوتابیان ڕەت کردەوە ئارەجی ئاشکرای کرد دەنگوی دیاریکردنی وادەی کۆتایی کۆکردنەوەی چەک ڕاستنین قەتەر 1,300,000 لیتر سوتەمەنی ڕەوانەی کەرتی غازە دەکات ئەردۆغان بەنیازە جارێکی دیکە خۆی بۆ سەرۆکایەتی تورکیا کاندید بکاتەوە هاوسەرۆکی کەجەکە ڕەخنە لە مەسلوم عەبدی دەگرێت لە بەرامبەر وەرگرتنی پۆستی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا کۆرێی باشوور ڕایگەیان بەشداری لە جەنگی ئێراندا ناکەین و سەرباز نانەرینە ناوچەکە نزیکی 20 ملیۆن کەس لە یەمەن پێویستیان بە هاوکاریە مرۆییەکانە ئەمریکا درۆنە پێشکەوتوەکانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگوازێتەوە

بەیانیەکانت باپڕ هیوا و ویست و ئیرادە بن، چونکە خاوەنی هەموو ویستەکان ئەم بەیانیە و ئەم ڕۆژە نوێیەشی بە تۆ ڕەوابینیوە و وەک خەڵاتێک پێبەخشیوی. ئەم بەیانیە هەنگاوەکانت پڕ بکە لە هیوا و لە ویست و لە ئیرادە. هەر هەنگاوێک کە دەینەیت هەڵگری مانایە، و هەر کارێکە ئەنجامیە دەی متمانە لە ناو خۆتا بەهێزەکە. کاتێ بڕیارە دەی دەرفەتێکی نوێ بدەی بە بیرکردنەوەکانت و بە گەشبینیەوە سەیری ژیانەکەیت، خۆت ئاوەدانەکەیتەوە و لە بیرت نەچێ سوپاسی خودا بکەیت بۆ هەر سەرکەوتنێکی بچووک و گەورە، چونکە ئەو زاتە سەرچاوی هەموو نیعمەت و ئیلهامێکە. بەیانیەکی تەواو تەنها ئەزموونێکی تاکە کەسی نییە، بەڵکو پەیامێکە کە وزەی ئەرێنی بۆ هەموو دەوروبەرت هەڵەگرێت.

0: ئەوەی نییە مەڕاستی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژ جارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەندی بە بیستهزار کرێ ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: ڕاستی ژیانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆر زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بەبەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆ یە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکم خەتای مەعاش خۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەوی ئەوش ناتوانێت ئاوا بە حوریاتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتن ئەو بەنزینە هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و یەمەوە تسەیرکە تان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە

0: وەکو ناوچەکە وەکو وڵاتەکە کە وڵاتی عێراق بە قەیرانێکی گەورەی وشک بوون و وشکە ساڵی و کەمبوونەوەی سەرچاوەکانی ئاواڕوا و بەدەر نییە لەو بڵێن ئاراستە گشتی کە لە جیهانە ینی بەهۆی گۆڕانی کەش و هەواوە تووشی چەندین دیاردەی جیاواز جیاوازە بین بۆیە کوردستان هەڕەشەی لەسەر سەرچاوەکانی ئاو هەم لە ڕووی بڕەوە کە بڕەکەی بەرەو کەمبوونەوە ئەچێ بڕێژێکی زۆر بەرەو کەمبوونەوە ئەچێ و خۆمانەزانین ینی سەرچاوەکانی ئاو لەکوۆ ئاویان بۆیەت لە بارانەوە کاتێک ڕێژەی بارانبارین دا ئەوەزێ چەند ساڵێ لە سەریەک بە دوای یەکە ڕێژەی بارانبارین کەمە بۆیە ئەو پارەوبوونەوەی سەرچاوەکانی ئاوی ژێرزەوی ڕووبارەکان کانیەکان هەموویان کاریگەر ئەبن و ڕێژیان بەرەو کەمبوونەوە ئەچێ ئەنی لە ساڵی 2002 تەنانەت کە یەکێک لە بڵین توێژینەوەکان باسەکات بۆ 2010 هەردوو ڕووباری بڵێن دیجلە و فرات کە یەکێک لە سەرچاوە هەرە گەورەکان یعنی دوو سەرچاوی هەرە گەورەی عێراق ناویشی کوردستان ئەمە لە سا پەنجاب ڕەکەیان دابەزیوە واتە و ئاوەی کەیەتە ناو ئەم دوو ڕووبارەوە لە سا پەنجا دابەزێت تا 2010 بە لە دوای 2010ەوە زۆر زیاتر دابەزیوە ئەو سەرچاوانەی کە لە شوێنەکانی ترەوە یانە کوردستانەوە بۆ نونە لە ئێرانەوە یان لە تورکیاوە یان لە شوێنی ترەوە هەمیان بەنداوی گەورەیان لەسەر دروستەکرێ بۆیە بڕێ ئەو ئاوی کێتە ناو کوردستانەوە ئاوی سەرزەوی کەم ئەبێتەوە و ئاوی ژێرزەویش وەکو وتمان پاراوبوونەوەی بەهۆی بارانبارینەوەیە کاتێکە ژمارەیەکی زۆر لە سەریەک لە ساڵەکان ئەو بڕەبارانە نابارێت کە پێویستە یان بڵین تێکڕاییە وەکو پێشتر دیارە سەرچاوەکە کەمەکە بۆیە ئەم دوو لەسەر بڕ ئەم دوانە هەڕەشە گشتیەکانن کە گشتین
1: ئەمە کە گشتین معلومی جەنابتانە پارساڵ مشکە ساڵی نەبوو لە هەرێمی کوردستانە ڕێژێکی بارانی زۆر زۆر باشمان هەبوو سپاس بۆ خۆم بەڵام لە هاوی نەگەرمەکەدا خەڵکی ڕوبڕووی کەم ئاوی و بێ ئاوی و جیاواز لەگەڵ ساڵانی ڕابردوشدا بەڕاستی ڕێژی ئاوەکە بێ ئاوەکە هەر زۆر زۆر کەم بوو یعنی ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕایەوە دکتۆر
0: ئەمە لە ڕاستیە ئێمە وەکو وتمان هۆکارەکان هەندێک لە هۆکارەکان سروشتین وەکو پێیان ئەڵێن یعنی نیچەند واتە سروشت خۆی بەشێکە لە گۆڕانەکان بەشێکی مرۆییە واتە ئینسان کردە ئەمە ئایا بەهۆی کەمتەرخەمیەوەیە یانەوە تا بەهۆی کۆمەڵێ ڕێگەوشێنی جیاوازەوەی کە ئەگیرێتە بەر واتە تەماحی ئینسان لە کۆمەڵێشتا وا ئەکات هەم بڕی ئاو کەم ببێ هەم جۆری ئاوەکە گوای لێبێت لە شیاوی دەرچێ بۆ بەکارهێنانی مرۆڤ دیارە یەکێک لەوانە بەڕێوەبردنە بەڕێوەبردنی
1: سامانیاوەنی
0: ئێمە یەکێک لە گرفتەکانمان لە جیهانە بەگشتی و لە عێراقا بە تایبەتی و لە کوردستانە بە تایبەتتر بەڕێوەبردنی سامانی ئاوە واتە ئێمە کۆگاکردنی ئەومان هەیە لە زستانە ئایا و بارانە ڕێژە بارانە زۆری کە ئەبارێت ئێمە ئەزانین ڕێژەی و بارانی کە ئەبارێ لە شوێنەکان جیاوازە بەڵام لە باشترین شوێنە نزیکی لە سا بیستی و ئاوە ئەچێتە ناو بڵێن چینەکانی زەویەوە و ئەبێ بە ئاوی ژێرزەوی و ئەچێتە بیر و کانی و کارێزەکانمانەوە لە هەندێ شوێنە لە سا دووی لە سا سی بە تێکڕایی ئەکرێ بڵێن لە سا پانزی ئەوی تری ئەبێ بە بڵین ئەوەی کە پێڵێن ئاوی خۆڕ ئەوەی کە بەسەر گڵەکە ئەڕوات واتە وردە وردە لە جۆگەلەکانەوە وایان لێیەت وەکو لافاو دەرەکەون ئەم ئاوە بەشێکی زۆری لە کوردستانە بەفیڕۆچێ بداخل ولزستانا
1: لبرودانا برای برستان پیش از هزکانا کشتوکال کانا یان دستی عمروانی که برستان و تامجی پیدا کن یعنی دستی مروی تدا بوی بفیرودشت
0: دستی مروف لوایت بشه کی طبعا وای پیش از سازی کشتوکالی شر دستی مروف بس بشه کی به نمونه تو ل ناوچه کی وکو هرمی کی وکو کردستانه که برزیونیزمی کی باشی تیایه ولزستانه و گوتمن زوربی جار برای چی باش بارانه باره اما اگر کامل بنداوی زوری برجیای قبار جیاواز لشونی جاواز جاواز هبید بشه چی لو آوا لباتوی بروا بو روبارکن تو که یکی تو گلیه تو لزستانه لحاوین ها سودی لیبین بشه چی تری بو کشتوکال بو نمونه ایمه حتا وکو یستا کشتوکال که برای چی زور آو بکاره یعنی لزور بیشون اکانا هر بر رگا سر بلین تقلیدی کون باوکا او دانکین بو بر همه کشتوکال اکان من جو تیاره چی بررس خلچه چی که پیویست با نمونه چلگکی یان باخکی او با سیستمی چی تازه زور بیجار نیه که سیستمی قطره یان کامل سیستمی تره که اندازه را کشتوکال اکان شارزایی یان لیه اتوانه بریو اوی که پیویسته با برهمهنانی روچک یان درختک زور کم بکاته و همان پیویستی باته ببره چی کمتر با اوی او اوه بلین بفیرونه چیلوه لبروی او اوی که با کشتوکال بکاره انده لسا هفتای اروات اتن ناچه تو نو کوگا کنی او بشه چی ببه بشه گل برهمکه بشه چی ببه حلب
1: اما چند گرینگا پیویسی با پلانی توکمه هایی با نمونه لانی پیوندی داری شوا با نمونه دکتور اسای ما رجی دانشتوان من روش با روش روی لحل کشان کردو یک نشته جیبونه کن من هر با با آسمان ارون اما که آوی بستو چوار کاجمیریان هی طبعا اما امش کشه کی تراب با منی دروس کرو اما نبیت سرچاوه اک با اوی مترسی لسر آوی با نمونه هری میکروسان سرچاوه کانی آو دروس بکاد اگر تو پلانی که توکمت نبی با محالتانا
0: بدل نیاییه ولی بروی هم رجی دانشتوان زیاده که اما زنی لشاری کوکو سلیمانیه با نمونه لپنجاکانه جماری او خلکی لسلیمانیه دانشتوه نزی چی صد هزار کسیک توزی زیادر بوده لوانه
1: بله
0: اما طبعا بردوام زیادی کردوه که بردوام زیادی کردوه زیاد بونه چی بلین تدریجیش نبوه پلبندی نبوه بلکو زیاد بونه چی اکسپونینشالواته بردوام لزیاد بونه سر رای اما بکارهنانی او للاین مروفکان و للاین تاکوه زور گوراو بونمونه لشاری که وکسلمانیه لبیچگلو بلین تومارانه که هیه لسال 1957 بری پیویست بو تاچک لشاری سلمانیه 57 لیتر بو لروژه که باشه 57 لیتر لروژه که واته خزانی که چوار نفری لوانه با هر چواریان 200 لیتریان بو روژه که بز بو واته برمیلی او اگر تنجیه که چارده بر میلیان هبو ببشه چارده روشی کردون که نبو او کاته یعنی است خلق چارده بر میلی و بیز بر میلی ها اما زور گور راوا یعنی اما یت ابه با 220 لیتر ل 2000 کانه
1: بله
0: ل 2000 کانه ابه با 220 لیتر ل 2010 ل 2006 ابه با 220 لیتر ل 2010 ابه با 250 لیتر و پیوتو جنوانی که لزانکوی سلیمانیو بش اندازهاری کردوانه 250 لیتر و حتی 4 قاد بوا ایستا زور زیادتر بوا لگل او تو رجی دانشتوانیشه زور زیادتر بوا یعنی 5 قاد و 6 قاد بوا بری بکر هینانیش 5 قاد و 6 قاد بوا طبعا الیرا تاکیک و کتاک اکریت بلی ارکتا توش بیر لواب کهی توا که خمی او بخوی بلام خمگشتی که هی دزگا گشتی کنه خلق لبروی نوینری هی خلق لبروی خلچه چی دانا و خمی گشتی ها بی اوی که پیالن حکومت و سیاست و امانه بو اوی پلانی بو امانه ها بی بله وکوالا که دانشتوانی من زیاده که کبری بکاری هنان زیاده که ای او پلانانی من ایگر مبر ل بلین فرکردنی سرچاوکانی او بون مونه تاوکو سرطا ایمه بس لکانی سرچنار وین او بو سلیمانی هاتو دواتر خطی یکو دوی دوکانیت بلام دواتر سرکن امش بشناکا که امش بشناکا دوی او یعنی وکو باسکر لهاوینا اما همو جاره لهاوینا توشی کامل چشا بینوا که کمی سرچاوی او نیه بلکو کمی گیندنی او به ایمه اما بو بهوی تارکانی او بهوی گیندنی او با سلیمانی که دیسانه و یعنی پاری با کم سر فکره ما تارکان خراب ابن لبیستو یک لبیستو دو ما تار باس لوا که دایره او که چندانه چی ایشا که لبر بی بودجهی زور بی ایشنا که بوی اوکی بو نگات سلیمانی
1: اما باسی لما تارکان کر براسی ام هاوینا چنجارک ام لمیدیا کان و حالا کان هر برچه او من دبیستو هر وکو خو من وکو بیجرش دماخوین دو دوترات او نماتوری فلان یک خط یک و دو تیک چوا بو مای چا روژه دانشتوان بی او بن او فلانی
0: گره کن بسته که امانه ایشی حکومته
1: ها دکتور ما بسم لچی دی یعنی بردوام ام کشانا لزیاد بونه لکم بون دانیه یعنی پلانی که توک مجنیه بنمون اس ام و پیشوازی لمانگی زستانو هاتینی زستانو آیا به برانی امسال چون به هیچ پلانی گنیه بو اوی اگر بر رجه بران منظور به تو دی ایشالله هاوینه کی و معنی به قیرانی روبری قیرانی او نابینه و یعنی بو به بردوامیم قیرانه نه لکاتی که لواچه چار سرکشی بدستی خو من بید بنمون اگر او ما تورانه چا بکرید کمترین خلق زیانی بردکه براسی دکتور یعنی لم هاوینه دا معلومی جنابتان خودتان بسپورن لو مجاله دا مال هبوا یعنی بمانگا که چنجارک آوی کریوا کسیش لیه پرسینه و لگلا نکراو که بلا ابی اما هکارکی چی بید یعنی چنگارکی که هر بی او بوا یعنی چنگارکی که بیری ارتوازیه اما شرشی که تره رکی شکان که قیرانی او درسته که دکتور
0: بلا هبونی او همو بیره لناو شاری که یعن لناو بطیبتی لشوانه نشت جیبونه بلین زور چرکانه که شارکانه اما چشهشی گوره بلان ما گوتره یعنی لبر اوی دزگاه گشتی کن بشکل کم ترخمیان تیعه بوی تو لپرسینه و لطک آسان نبه لوی که لشوانه که و آوی با دابین نکره او خوی نچه خمی خوی بخواه که اگر بر رگه چی نایاسایی نا زانستیش به بوی وگوت من بشه چی زوری اما هم کم ترخمیه هم بی پلانیه هم لوا چه بشه که خلق سود لوا ورگره براستی که قیرانی او هبه لولا و فروشتنی او کاملشت لوانه بشه که بلا ایشکه اما یعنی اوی که باس من کردوه خطای حکومت، خطای دزگای گشتی، خطای امه، خطای اوه یعنی نزیک بو با وکوال راستی که حاشا حال نگر بلام اوی تری اکریت یعنی هوشیاری هم دزگای گشتی کن به هم تاکه کن به که او ایم زو جرباسی او که نالین زوی لصا هفته هفته اوی چی او دای پاشی و بلام کم من ازانی که ام لصا هفته اوی چی اوی دریا کنه که اوی که شیونیه با بکرهنانی مروویان با خواردنوا اوی که پیلین اوی شیرین نزی چی لسا دوی امه لسا دوی ام اوی شیرینه ام لسا دو بکینوا بسط پارچوا لسا هشتاو حوتی بستوا لبستالکا کانه اوی که امینه توا لسا دوانزی اوی جرزویه که ببیرکان درینین لسا یک پوینت شده چی اوی سر بلین زویه اوی ربارکان و دریا چکان که واته بری اوکه زور کمه هر با گشتی لزویه اوی که لمولاتانه هیه بهوی بی اوی و امد با یعنی اماجه بویش که این بی اوی چشه گوری مرایی درسته که یعنی هجره درسته که
1: راسته
0: حتا وکوی است لتاریخه چنه ها جار درست بود کوچی مروف بشه چی زوری به هوی نمانی او بود ایم زور شرمنه الان شارکه بلین که زور شرمنه روبر پیار رو لکات یک همه شرنی روبر پیار رو همون روبرکان لمیجوه شارکان لسریان درست کراون بو لسریان درست کراون لبروی لهر شوانک او هبو به مروف چوه لو شوانه بلین نشته جبو و کنما مجبور کوچ بکن بوی یکیگ لحرش مترسی دارکن بو سر کردستان و حریم کردستان کوچی بلیشاوی خلچی باشور و ناوراس عراق بهوکاری تر اولیه گره بلان بهوکاری نمانی او نمانی سرچاوکانی او برو با برو ایمه برو کردستان
1: دکتور لگل کوچکه کاماجو پی کردو مترسی او حزکم اوشم پی بلی هوکار چیه لشارک و بوشارکی تر رجی او من جاوازا بنمونه سشاری هولیر بردوام روبروی قیرانی او بوتوا لسلیمانیش امسال هر به هماشه وابوا لشارکی دیکی کردستان دا لانه کمتر روبروی ام قیرانه ببیتوا لدیک بو دیکی تر لدیک و بلدیکی تر جاوازی هی اما هوکارکی بو چه بگشتی؟
0: لبروی دابشبونی او بر بارانی که ابارید وکوت سرچاوی او بارانه بارانه که ابارید چه تا بلین بشگل شوانه چالایی کن کوه بیتو بشه چه تا نو زویه و بشه چیشی بسر بلین شوانه وشکایی کنه بله. ارواتو ابن بجوگلو چمو دوی رو بارکن دروسته کن هنده شهر من هیه سرچاوی اوی سرزوی نزی کلیوی
1: باشه
0: وقت دریاچه یک رو باریک نزی کلیوی بویه کمتر چشی اوی هیه هنده من هیه نخیر تنها پشت با آوی جرزویه بستی هولیر هتاوکو امدوییش یعنی سرچاوی چی سره چیان آوی جرزوی و بیرکان بو و آوی جرزویش وکوت من نسبتی چی زور کم لباران ابید با آوی جرزوی اما طبعا سپاری من آوی جرزویه اگر بچینه وردکاری و زوره بلام بگشتی او بارانی که ابارید و کوت من رجه چی کمی ای اگر بارانگا خوشی کم بو که حتی اوی جرزوی زور کم تره بیتو بوی استی اوکا زیادر دا عبازه تو بیرکد ابی قول تر بکی بردوام بوی بگی بسر چاوکانی او لشاری که وکو هولیرا و تمن استی اوی جرزوی صدان متری تا پرانو که دا عبازی و لکاتی که پیشتر زور کم تر بو بوی اوی که تیلن افرازی اکو افرازی دو هاتون بلین هیلی آیان را چشاوه لزیوه اما یعنی بشه چی پیویستی با پلانه بشه چی پیویستی با پاره یعنی لشوانه که پاره ها بو اکریت او زیادر بکره لولاتکانی خلیج لکاته که سرچاوه آوی شیرینان زور کمه بس دبروی پاره چی باشن هی او بلین اپاله اون چاره سری اکن رجه چی باشتر لشارک با شارک که وکوت من دا باش بونی سرچاوه کنی او جوازه بشوی جی سروشتی بشوی مروه کردیش پلانو پاره که وا اکاد شوانه کمتر به شوانه زیادر به و هندک ورده کار که اکره مروف تاک خوی بی که با نمونه لمکتبه که لدزگاه که لبلین لفرمانگه که لشوانه که هندیک رگه هی با کوکر نوی او، گلدان نوی او، بفیران دانی او، باشتر بکارهنانی او که ام روزه خوی کدان روا بشه چی بو اوه بو اوه خلک نوچه یکان هوشیار بکرین و کامل رگه بکار بینن بو اوه او بفیران دانیان کم بی و گلدان نوی اویان زورتر بی و چاودیری جوری او کن
1: زور باشا دکتر بین سر هوشیاری تک یعنی لما وکانی رابردو دا اماجد باو کرد که بری اون او من پیویست بو بلام ایسا کرستی روژانی که پیویستی به هاولاتیان و تاکه زور بوا
0: زور زور
1: پیشتر خلق لانه حاجتی و قافشتنی به دست شوری بید و اون اوی نویستی بید بلام ایسا او کرستو او کرستانی که لبردستا زور ترین اوا اما جلشورش زور شدی تراب یعنی ایما چون هوشیار بین تاک چون هوشیار بی او به فیرونه دا اگر رجی او کشمان بو چشنه بید اما بتوانی پارزگاری او که خمام کین
0: وکو جناب آمجو پیک کرد یکی اگل خالا هر سر یکی اکانه وی کاتک تاک زور جار باسی لسیاست وانا باسی انتیمه نشتیمانی وانا اکن کاتک انتیمه بو او شتا ابه که پی اجی بشه اگل و طبعا او بشه چی تری بلین شتکانی که کاتک او به سرچاوی جانی دا ازانه اما زانه لا سا شستی لشی مروف لا او پیگاتوه امر لروکا زیاتر لە جاندارەکانی ترا زیات کاتێک ئاوا سریاوەکەی بەلاتەوە گرنگە کاتێک ئەزانی ڕێژەکەی زۆر کەمە دیسانەوە گرنگی زیاتری پێی کاتێک ئەزانی دەستگا گشتیەکان کەمتر خەمێخۆن تۆ ئەبێ زیاتر خەمێ بخۆی بۆیە ئەمانە هەمووی ئەبێ وا لە تاک بکە تاچێکی هۆشیار بێ بۆ نمونە باشترین یعنی نمونە کە زۆربەی جار بە ڕێزان لە فەرمانگەی ئاو لە شوێنەکانی کە ئاماژەی پێیەن ئەو بەفیڕۆدانی ئاوە زۆرەی کە جگەلەوەی وتمان کشتوکاڵ و ئەکرێت بڕەکەی بگۆڕێت بەهۆی کۆمەڵە ڕێگای ئەندازیاری باشەوە لە هەمان کاتە لە ماڵەکانە زۆربەی جار ئاماژەی پێرێ کە خەڵک لەوە چەمی پێ ناخۆش بێ ئەو ئاوەی بەفیڕۆچێت لە سەربانەکانی ئێمە بەهۆی تەنچی سەربانەوە یعنی ئەمە زۆر زۆرە ئەوەی کە کۆمەڵێشتی بە ئاو ئەو ئاوەی کە چارەسەر ئەکرێ بە کۆمەڵێ بڵێن هەنگاوی زۆر زۆر هەتاوەکو ئاوەکە وایلێ شێوە بێ بە خواردنەوە ئەکرێتە شەبەکە و ئەنێڕێ بۆ ماڵان بۆ خواردنەوە سەرەکی خەڵک جگەلەوەی ناوماڵەکەی خۆی پێشوە حوشەکە و بەردەرگاکە و سربان و هەموو شوێنێکی پێشوە لە کاتێکە بە ئاوی چیتری ژەتوانی ئەمە بکە لە بڵێن ئەو شوێنانی کە شوێنی ئۆتۆمبیل شۆردن یان شوێنە پیشەسازیەکانن ئەکرێ بە ئاوێک کە شیاویش نەبێ بۆ خواردنەوە بۆ ئەمانە بەکار بێنرێ ئەو ئاوەی کە شیاوە بۆ خواردنەوە ئەو نە بەفی ڕۆناچێ ئەو کاتە بڕەکە باشتر ئەبێ یان بۆ نمونە وەکو وتمان لە فەرمانگیەکە لە قوتابخانەیەکە ئەمە ئەکرێت لە مناڵانی قوتابخانە فێری ئەمە بکرێن کە ئێمە زەویهی هەمومانە ئەو سەرچاوەیەکی هەمومانە ئەکرێت فێریان بکەین لە قوتابخانە لە باخچەیەکە باخچەیەکە هەمانە ئەو ڕۆکانەی تیا بنێژین کە کەمترین بڕی ئاوی پێویستە وە لە ساڵەکە بەردەوام بە سەوزی ژەمێنێتەوە ئەمانە پیانە وترێت ئەو ڕۆکانی کە هی ئەو ناوچەیە خۆین لە باتەوەی بۆی بهێنرێ هەنی وایلد پلانتی پێڵێن وایلد فلاوی پێڵێن ئەمانە ئەگەر تۆ بۆ نمونە پێشتر زانی و لە مێژووی ئەم شارە لەم ناوچەیە چ ڕۆکیە بەردەوام ژیاوە بۆ جوانی بۆ زینە ئەچی ئەوە ئەچێنیت و ئاوی کەمترەوێ خۆی فێرە لەم خاکە و جوانیش ئەیە لە باتی ئەوەی بۆ نمونە لە هەموو شوێنەکە بۆ جوانی بکەین بە چیمەن بکەین کە ئاوێکی زۆر زۆری ئەوێ لە کاتێکە ینی لە زۆربەی شار لە زۆر شار لە ڕۆژاوانی لە زۆر شوێن بینیومە کە سیرەکەی باخێک دروست کراوە ناوچەیەک دروست کراوە هەمووی ئەو ڕۆکانن کە پێشتر بە سروشتی لەوێ بوون بۆیە بڕێکی ئاوی زۆر کەمتریانەوە یان ئەوە تاوەکو وتمان لە شوێنێک کە سربانێکی گەورەی هەیە کۆمەڵێ بڵین ئەوەی ئاوەڕێی بۆ دابین بکرێ کۆمەڵێ بڵێن کەناڵی وردی بۆ دابین بکرێ ئاوەکە کۆکاتەوە بچێتە شوێنێکەوە خەزن بکرێ کۆگا بکرێ دوایی ئەمە ئاوە بۆ بەکارهێنانەکانی ئەو فەرمانگەیە ئەو قوتابخانەیە ئەو شوێنە بەکار بهێنرێتەوە لە باتەوەی بڵین چونکە ئەمە ئاوی بارانە ئەم ئاوی بارانە لە باتەوەی ئێمە کێشەمان بۆ دروستکە بەسەر جادەکانمانە و بەسەر کۆڵ بەنە و کۆڵانەکانمانە بڕۆ ببێ بە لافا و لەوەی ژنەجاتمانە بێ لەو لاوە کوی شەکەینەوە بۆ شتێکی کە بەکارێنی ئەمانە ڕێگە و شوێنی ئاسانن وەکو ئینگلیزە لێ ڕۆکە ساینس نییە ئەمە عیلمی ساڕۆخ و عیلمی زەڕە نییە زۆربەی خەڵگەتوانێ بیکە زۆربەی شوێنەکانتوان بەس بە شەرێ بە مەرجێک بیانەوێ ئەو ویستە گرنگە بڕاستی
1: دکتۆر ئێمە کاتماتەوە بووە
0: دەستان خۆش
1: سپاس بۆ تۆ کە لێرەی ڕوونکردنەوەی جوانەدا سەبارەت بە سەرچاوەکانی ئاو
0: بەمەترسی
1: تۆ بە خێر بێجارێکی دیگەیان سپاس بۆ مەدەبوونی بەڕێستان بەڵە بەڕێزان و خۆشەویستانی بە ناو بڕێک وەرە دەگرین زۆر بەڕێز دکتۆر عەتامان لەگەڵا بوو تایبەتر بە سەرچاوەکانی ئاو یان پارێزگاری لە ئاو کە ڕۆژێکی جیهانیە گفتوگۆمان لەسەری کرد ناو بڕێک وەرەگرین وەگەڕێینەوە لاتان
2: هاوڵاتی بەڕێز خی گەورە لە قورانی پیرۆزدا فەرموویەتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ئێمەش بە پارێزگاریکردن لە ئاو زیادەڕۆیی نەکردن تیایدا ژیان بە زیندووی دەهێڵینەوە.

0: دوباره سلام سنده به برزان و خوشویستان در چین الهی راپورتی پیاملیران مال شهر و شهرسکاکانی هرمی کردستان و با دیاری کراوی امرو راپورتی که من آمده تایبت با پیرمگرون دیاره لپیرمگرون کتای خولی هاوینه مزگود که با زیاتر لام صد منال لخولی هاوینه بشداریان تدا کردو کتای هاتو خولکا در چین الهی ام راپورتا بینیریم راپورتا بین
1: ناوچه پیرامگرونی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کدوستان کتایی بخولی هاوینه قطابخانه گشپیدانی نا لماوی ام خوله دا زیاده لصد قطابی لبرنامه و چالاکی و جورا و جورا پروده و فیرکاریکان بجدار بون
2: ناوچه رخراوی گشپیدانی قطابیانی کدوستان ناوچه پیرامگرون و ام سالی دو هزار و شش هستاییم بکرنوی خلی که پرورده و بیسکنی وانکانی خواندنگا بابلای وانکانی خواندنگا کردی که بون لانگلیزی و بیکاری و عربی و کردی و وان پرورده کانیش هم قرآن بو و هم سیر و جهنمه پر مسا حسن بچن به بالای کو جهنمه پر مناسا حسن بگشتی بو امانج بان لم خلانا بابلای دابرینی خوانکارانا ل بابلین تکنولوژیا شته به سودکان کده به توی مای کلب کرودان یعنی و هر و پرورده کردین یعنی به شواز یک تل درست
3: ام خلانا ضرورت طبعا بو امر ما کوملگا کمن برو کوملگا کی شلا جاوید در کاریگری تکنولوژیا کاریگری دورو بر رفیق امانه هم کاریگری هدا سر من دالکان من بو ام شونانا کاتک بشداری دکن من دالکان لم شونانا هم هاوریتی کی باش دروز دکن هم لروی پرورده و کاریگری کی باشه لسر دروز ده بید چون که مندال دواجار اگر لم شنانه پرورده نبو کلان بویان پرورده ده که پرورده کرنی کلانیش بداخوا پرورده یکنی که بجور یک بی که دایکو باوک لبری بحثی توا
4: دست خوشه که بپاین منه با ماماساینی برس براسی زور لگلیان هیلاک بون جدستیان دیاره و هیوادارم خوای گوره پاداشتیان بداته و چون که براستی هم جدستیان با منداڵەکان و هم با پەروەردەکەیان و هم با درس و دەوریانەوە جدستێکی یەکجار زۆریان دیارە خوای گەورە پاداشتیان بداتەوە
1: قوتابیانیش بە دڵخۆشیەوە باز لە سود و گرنگی بەشداریان لەم خولە هاوینەیە دەکەن
5: دەستخۆشیمان هەیە بۆ کردنەوەی ئەم خولە بەڕاستی سودێکی زۆرمان لێبینی وانەکانی عەرەبی ئینگلیزی عەرەبی و ئینگلیزی و بیرکاری و پەروەردە زۆر سودێکی زۆرمان لێبینی
6: سوداداریم بەردەوام بدەم خولە کە وانەکان بریتن لەوانەی عەرەبی و بیرکاری و ئینگلیزی و پەروەردە سوپاس بۆ مامۆستاکان بۆ ئەم پەروەردەی جوانە کردویان سوپاس بۆ هەموویانکە ئەم خولەیان کردۆتەوە
1: لە کۆتاییدا بڕوانامەی بەشدار بوون بەسەر قوتابیانی بەشدار بوو دابەشکرا بەرزان عوسمان کەناڵی سوێدا ناحیەی پیرەمەگرون
0: بەڵێ لقی کەرکووکی سەنتەری چالاکی لاوان دیارە شانۆگەری پەیامی نمایش کردووە راپۆرتی پەیاملێرەمان ئامادە و بتایبەت با کەرکووک بامدبونی ژمارەیەکی بەرچاو لە جەماوەری شاری کەرکووک و لە هۆڵی مەڵبەندی شەشی کەرکووکی گرتووی ئیسلامی کوردستان شانۆگەری بەڕێوە دەچووە بینەری ئەم راپۆرتەشە بین
7: براسی ئێمە لەم شانۆگەریا دوو مەبەستمان هەبوو یعنی دوو ئامانجمان هەبوو ئامانجێکی بەشە کۆمیدیاکەی ئەم شانۆگەریا دڵخۆشکردنی خەڵکە یعنی بۆ ماوەیەک بۆ ساتێک خۆشی و خوێنە دڵی خەڵکەوە خاستن لەم ڕۆژەیە ئەمڕۆ خەڵک تۆزێ سلبیات و خەفەت و خەم زۆر بووە لە ژیانی خەڵکیە مەبەستی دووەمی شانۆگەریەکە کە ئەمە یعنی سەرەکیەکە بوو ئێمە وەکو سەنتەری گەشتەپێدانی چالاکی لاوان لە چەند خاڵێکی سەرەکیمان هەیە ئیشی لێکین بۆ نمونە خێزان مەسەلەی مادەی هۆشبەر پەیامێکمان هەبوو بۆ خێزان بۆ هەموو تاکەکانی خێزان کە چۆن خێزانی یەکگرتوو بێ لە ناو یەکا کە چۆن

0: هۆکارێک بۆ ئەوەی زۆربەی خەڵکی لە ڕێ لادا
1: ئێمە شانەکەمان ناوی پەیام و ئەو پەیامە ماگەیان ئەو خەلکە کە تۆزێ دوورکەونەوە لە تونند و تیژی خێزانی و دوورکەونەوە لە سۆسیال میدیا و لە پەیامەکەمان ئەوە بووکەوە ئاگاداری گەنجەکانمان بین لا ئیستا بینین خەرکانێکی زۆر ئالودەی مادە هۆشبەر بوونە بۆیەوە ئێمە ئەو پەیامە ماگەیان ڕاستە شانەکەمان کردە دوو بەشەوە بەشێکیان کۆمیدیا بە شێوازی کۆمیدیا بەڵام بەشی دووەمیان شێوازێکی تراژیدیا بوو
2: بەڵێ لە ئێستادا بەڕێوەچوونی چادرگەی مامۆستایانی یەگرتووە دیارە لاهۆڵی مامۆستا شەماڵ موفتی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو هەستاون بە ئەنجامدانی چادرگەیەک بۆ مامۆستا بورهانی ئەمینی بە ناونیشانی نوێبوونەوە یان نوێخوازی زیاتر بۆ 300 مامۆستا بەڕێوەچووە بێکەوە ئەم ئەزلایفە دەبینین
3: سڵاوتان لێ بێ ئێستا ئەمە لە هۆڵی مامۆستا شەماڵ موفتی لە شاری سلێمانی دیارە ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەمڕۆ هەستاوە بە سازانی چادرگەیەک بە ناوی مامۆستای کۆچکردو و مامۆستا بورهانی ئەمینی لە ژێر ناونیشانی نوێبوونەوە و نوێخوازی دیارە لەم چادرگەیە ژمارێکی زۆر مامۆستایان بەشداریان کردووە ئێمە بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی چادرگەکە و هەروەها بەرنامەی کاری چادرگەکە و هۆکار چییە کەوتۆتە هەمکاتەوە دەچینە لای بەڕێز مامۆستا عەبدولخالق ماوەتی بەرپرسی باڵای ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو سڵاو لێوێ مامۆستا ژیان ئەو چادرگەی ئەمڕۆ ئەنجامتان داوە چەند مامۆستا بەشداری کردووە و بابەتەکانی چادرگەکەش چییە
4: نایخوای گەورە و میرەبان ئێمە وەکو ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو بەردەوام سوپاس بخوا بۆ لە ساڵانی پێشووشە خەمی هەم فکری هەم تڕۆختە دریسیان هەم تەعلیم و پەروەردەی مامۆستایانمان بۆ کە بەڕاستیان کۆمەڵگەی ئێمە لە سەردەستی مامۆستایان پەروەردە بوو وا بێ مامۆستایان بەردەوام خزمەت بکرێن و هەمیشە ئێمە یەکەن ئیشی وەزارەت و بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەکانە بەداخەوە بەڵام پێی هەڵناسن بۆیە لە سۆنگەی بەرپرسیارەتیمانەوە ئێمە کۆنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو ئەمە بەشی دووەمی واتەیان بڵین خولی دووەمی مخەیەم و چادرگەکەمانەکە ساڵانی پێش و یەک دو ساڵی پێش و نزیکەی 25 مخەیەمان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان ئەنجامدا ئەم ڕۆژ کە 19 مانگە و بەیانی 20 مانگ کە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە بۆ خستومانەتە ئێرە بۆی لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە بەڕاستی مامۆستایان بە هەکبەیەکی پڕەوە بچنە و ناوەندەکانی خوێندن و بتوانن خزمەتێکی باش بکەن بە نەوەکانمان چونکە پاشە ڕۆژی ئەم وڵاتە لە سەردەستی مامۆستایان و نەوەکان بنیادنراوە دەستپێکی ئەم چادرگەیە لە شاری سلێمانی و دەستی پێکرد تەوان بۆ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستانە واتە هیچ مامۆستایەک لە هەر شارێک لە هەر شارۆچکەیەک بێ ئەتوانێت سوودمەند بێ لەم چادرگەیە ئێرە دەستپێکە پشتیوان بەخوا 25 بۆ 30 چادرگەی بەم شێوەیە لە هەموو کوردستان ئەنجام بدەین چادرگەکەشمان لە ژێرناوی چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی چونکە مامۆستایەکی پەروەرشار و مامۆستایەک بە مەعنای کەلیمە مامۆستا لە ناوەندەکانی خوێندن و تا وەفاتی شکر هەر مامۆستا بوو بۆ هەمووان بەڕاستی بۆیە وەکو گەورەی یەک بۆ جەنابی مامۆستای کەش کردو ناوی چادرگەکەمان لە سلێمانی بە ناوی مامۆستای بورهانی ئەمینی و ناوناوە بە باسی نوێبوونەوە و نوێخوازیشە کە بێ مامۆستایان بەردەوام نوێ ببنەوە و نوێخواز بن سوپاس بخۆ ئەمڕۆ نزیکەی 300 بۆ 400 مامۆستا لە شاری سلێمانی بەشدار بێ ئەوەی کە تێبینی یەکرێ پشتیوان بخوا نزیکەی 2500 بۆ 3000 مامۆستا لەم چادرگەیە بەشدار بێ ئینشاءاڵڵا
3: مامۆستا ژیان بابەتەکانی چادرگەکە چییە و ئەو مامۆستایانی بەشداریان کردووە ئایا مامۆستایانی لە قۆبس تایبەتن بە قۆناغی ئامادەی یا بەسەرجەم قۆناغەکانی خوێندن مامۆستایان
4: ئێمە بۆ ئەم جارە یعنی سوپاس بخۆ ئەو مامۆستایانی کە بەشداریان کردو ئێمە لە ژێر ناوی مامۆستایانی یەگرتوو ئەم چادرگەمان ئەنجامداوە بەڵام بێژگە مامۆستایانی یەگرتوو دەیان و سەدان مامۆستای تر بەشدارە بن لە غێری ئەوە چکە ئێمە باسەکەمان باسەکە حیزبی نییە باسێکی ئەوە نیە کە ئێمە سەر بە مامۆستایانی یەگرتوو بیان ئەندام بێ نەخێر ئێمە بۆ کۆی مامۆستایان هەر مامۆستایەکی بەرە ئایدیایەکە هەر فکرێک و ئێمە لێرە بەڕاستی وەکو مامۆستایانی یەگرتوو لە خزمەتیان بابەتەکان بەڕاستی جژنەیەک دانیشتووین ئەو کەسانی دکتۆر و پرۆفیسۆر مختەسن لە بابەتە پەروەردەیەکە ئێمە دەستنیشانمان کردوون و پەیوەستن بە بابەتە نوێگەرەکان باسی نوێبوونەوە نوێخوازیە و ئەو بابەتانی دیارییەکەی بەڕاستی ئەبێ هەموو نوێبوونەوە نوێخوازی تیابێ وی خزمەت بە مامۆستایانی بەڕێز بکات
3: دەست خۆش بێ مامۆستا ژیان دیارە ئەمە وتەی بەڕێز مامۆستا عەبدولخالق ماوەتی بەرپرسی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان بوو ناوبراو ئاماژەی بەوەدا که و امر

0: لەم چادرگەیە زیاتر لە 300 مامۆستا بەشداری دەکا وا بڕیارە کەمێکی تر کارەکانی چادرگەکە دەست پێ بکا و ماوەی ڕۆژێک بخایەنێ
1: بەڵێ سپاس بۆ پێم لێرمان کاک بەرزان ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانێرەکانت بەڵێ بەرەزان و خۆشەویستان سرستان ڕاکێشم بۆ ئاهەنگێکی هاوسەرگیری کە لە ئەمبار بەڕێوە چووە بەڕاستی سۆشیاڵ میدیاکانی تەنیوە ئەم ئاهەنگە یعنی سەیر و سەمەرەکە لە ئەم ئاهەنگەدا ئەوەیە کە ئاماژە بۆ کراوە نزیکەی 2000 سەرمەڕ و وشتر و ئاسک لەم ئاهەنگەدا سەر بردراون سرنسان ڕاکێشم بۆ ئەم ئاهەنگە کە دوێنێ هەینی بەڕێوە چووە تایبەتر ئاماژە بۆ کرێت ئاهەنگێکی هاوژینی هەردوو کوڕی سەرۆکهۆزێکی دیاری پارێزگای زیقارە لە باشووری عێراق بەهۆی ئامادەبوونی هەزاران میوان ئەنجا سەربڕینی دەیان سەرمەڕ و دەیان هوشتور و ئاسک و هەروەها وەک یەکێک لە گەورەترین ئاهەنگی هاوژینی بەتایبەت لە عێراقدا ناو دەبرێت اینجا ئەمە بۆتە جێگەی باس و هەروەها گەرمی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەم ئاهەنگە لە زۆرێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراوەتەوە کە ئەم هەموو خەڵکە بێشمارە دەعوات کراون بانکێشتی ئەو ئاهەنگە کراون اینجا بەتایبەتریش ئامادەکردنی ئەم هەموو سەرمەڕە و اینجا ئەم هوشترانە کە سەر بردراون بێگومان باز لە گۆشتی ئاسکیش دەکرێت ڕۆژی هەینی 18 ئەیلولی 2026 لە ناسریەی ناوەندی پارێزگای زیقار ئاهەنگێکی هاوژینی دوو کوڕی شێخ حەیدەر فەهد عابر کە سەرۆکی هۆزی بەدوورن بەڕێوە چووە کە تێیدا سەدان کەس لە سەرۆکهۆز و هەروەها کەسایەتی کۆمەڵایەتی هاوڵاتیانی ناوچەکە و بەتایبەت ئەوانەی لە ناوەڕاستی عێراقیشەوە بانگێشتی ئەم ئاهەنگە کراون بەپێی ئەو زانیارانەی لە تۆڕە میدیاکاندا بڵاوکراوەتەوە و ئامادەبووەکان بۆ ئەم ئاهەنگە چەندین ڕۆژی پێویست بووە کە ئامادەکاری کراوە بۆ ئەم جۆرە ئاهەنگانە کە چەند ڕۆژی پێویست بووە و دەستیان پێکر خوانێکی بێوێنە و ئامادەبووان تێیدا زیاتر لە 500 سەرمەڕ 250 وشتر و ژمارەیەک ئاسک وەکو دیاری لەلایەن هۆزەکانی دیکەی عێراقەوە بۆ ئاهەنگەکە نێردراون ینی بۆ پێشوازیکردن لە ئاهەنگەکە و ئامادەکاری بۆ ئاهەنگەکە لەلایەن هۆزەکانی ترەوە ئەم جۆرە بڵین خوانەنە تێیدا ئامادەکراون لە ئاهەنگەکەدا دایان مەنجەڵی گەورە و بادرێژایی ڕووبەرێکی فراوانی بیابانی ناسریە و بۆ لێنانی برنج و گۆشت ئەمانە هەمووی دانراون ئامادەکاری تەواوی بۆ کراوە بەشداربووانی ئاهەنگەکە پێش ناخواردن دەستیان بە هەڵپەڕکێ و شادی و خۆشی دەربڕین کردووە بۆ ئاهەنگەکە ئەها خەڵکانێکی بێشومار و بێوێنە بەشداری لە ئاهەنگەکە ئینجا کردووە دیمەنەکانی ئەم ئاهەنگە دەنگدانەوەکی زۆری بەرفراوانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دروست کردووە و هەروەها ئەم جۆرە ئاهەنگانە لە عێراق بە سومبولی بەخشندەیی کۆمەڵایەتی دادەنرێت و هەروەها ئەوەی کە دەیبینی لەو دەفرە گەورانەدا ئەمانە هەمووی گۆشتی وشترن مەڕن اینجا ئاسکیش لەوەچی ئاسکەکان زیاتر بۆ سەرۆکهۆزەکان ئامادەکرابێ و خەڵکەکەش زیاتر بۆ ئەم جۆرانە ئەوە تا ئەوەی کە دەیبینی دیمەنەکە دیمەنێکی زۆر زۆر خەڵکێکی زۆر زۆر بەشداری لەم ئاهەنگەیە کردووە ئەمە هیچ سەرۆکهۆزەکان وکو ئاماژەمان پێک لە ناسرە و زیقار ئەمانە تیدا بڕێوە چووە ئەمە بابەتی ڕۆژمان بوو سرنجی ئێوەمان پێڕاکێشە بە تایبەتریش لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیشدا بڵاو بۆتەوە منناو بڕێک وەرەگرم و بە هەواڵەکانە گەڕێنەوە لەسەر

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە ئێڤم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-99-99 0550-423-11-11 ڕیکلام
1: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە لە وەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەش هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان ساباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا همياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێزترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوویەکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0970-372-6000 0970-372-6000
5: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
6: ڕێنمای و پێوەرەکانی وەرگرتنی خوێندکاران لە زانکۆپی مانگەکان بڵاوکرایەوە و کەمترین کۆنەبەی پێشکەشکردنیش بۆ پزیشکی ددان 87 نمرەیە کەچەکە ڕایگەیان ئێمە پارچە پارچە بوونی تورکیا و دروستبوونی دەوڵەتی کوردیمان ناوێت حکومەتی قەتەر کاروانێکی دیکەی سوتەمەنی ڕەوانەی غەزە کرد کە زیاتر لە 1.3 ملیۆن لیتر بوو

امرو له خلکان اروپا چندین یاری بره و د سیوکاتو خشته گلینترین یاری کان بم شوی د بیت له خلی نائب انګلیزی یعنی توتنهام روبرو استون ویلا د بیت ول کاجمیر پی ان جی یعنی ارسنال له یاری کی بهز د لګل یعنی برایتن یاری دکات له کاجمیر پی ان جی لهمان کدان نیوکاسل لګل هولست یاری دکا ول کاجمیر حوتو سی خلګ یعنی کوونترسی روبرو یعنی نوتنګهام فورست د بیت و له خلی یانه کانی ایتالیا جیاری لوتکل نیوان هر دو یعنی انتر میلان و روما لکاجمیر حوت بره و دچیو لکاجمیر نو شلوپینچ لکی جیانی لازیو روبرو یعنی ویزینیا دبتوا اخول یعنی کان اسپانیا جیانی برشلونه لکاجمیر دیشو روبرو یعنی سیویلیا دبتوا لا پیش او یاری لکاجمیر 515 خلق اطلاتی گیدا روبرو دیپورتیو الافیز دبتو ارو لکاجمیر حوت سی خلق جیانی سلتا فیگو لگال یعنی رایسینگ سانتاندر یاری دکات لا المانيا جياني بروسيا دورتموند لكاجمير حوتو سيخ لقال يعني شتوتغارت يالي دكات لا خول يانا كاني فرنساش لا كاجمير نوچ لو پنج خولك انجيو روبروي تولوز دبيتو لا كاجمير لهمان كاد ليون روبروي رين دبيتو تولوز يج لهمان كاد روبروي لو هافر دبيتو کریستیانو رونالدو لیستی پرتغال دا بو شونه دولتکان بو انجامدانی چواریای خورخ خصوص راینری پرتغال لیستی البجاردکی بو چواریای دا هاتوی نیشنز لیگ بلاو کردو کریستیانو رونالدو استری میجوی پرتغال لیستی یلی زنکان دا بو او یاریانا جګل رونالدو چندین اسری تریش بانګش کراون بنمونه کانسیلو روبن دیاز و نونو مندز و ویتینیا و جو نیویز و برونو فرناندز و رافائیلیا و البجاردی پرتغال چواریای انجام ده ک دو یاریان برنبه نرویج لګل دانمارک ویلز زین الدین زیدان راینری نوی فرانسا له کانفرنسی که روزمانی در لیستی بانگشکاوی تیمکی بو یارکان دهات و راگند له همان که د لسر چن بابت شی گرینگی پیوندی در به تیمکی خسی کر فرانسا له ماوی دهات له چوار یاری یارکان نتوکان اوروبا برانبر توچ او بلژیک او دو جارو ایتالیا دیوید بجداری کات زیدان له کانفرنسی ده پراسی که دو کیلیان امپاپه کاپنی تیم نشتیمانی فرانسا ده اوتی بل امپاپه کاپنی تیمەکە دەبێ من چوار کاپتم هەڵبژاردو دواتر ناویان ڕادەگەیەنم سەبارەت بە گفتوگۆکان لەسەر خەڵاتی تۆپی زێڕین زیدان وتی ناوێ بچێتە نێو ئەو مشتوم ڕە چونکە ئەو بابەتە هەموو ڕۆژێک باز دەکرێت بەشێکە لە جیانی تۆپێ بە وتەی ئەو هەموو یاریزانێک ئارەزووی بەدەستهێنانی تۆپی زێڕینی هێ و ئەمە شتێکی سروشتیە زیدان هەروەها جەختی کردەوە کە ئەو قسە و دەنگوانی لە دەرەوەی تیمەکە دروست دەبن نابێتە هۆی دروستبوونی کێشە لە ناو هەڵبژاردەکەدا و سەرنجی فەرەنسا تەنها لەسەر چوار یاری داهاتوو دەبێ لەبارەی بانگێژنەکردنی نگۆلۆ کانتێ زیدان وتی پەیوەندی بەو یاریزانەوە نەکرد و ئەمە تەنها بڕیارێکی ڕایەنەرەتیە ئەو ئاماژەی بە تەمەنی 35 ساڵی کانتێ کرد و وتی دەیەوێ ڕێگە بۆ یاریزانانی گەنسر بکاتەوە بێ ئەوەی ئەمە هیچ کەمکردنەوەیەک بێ لە نرخ و مێژووی کانتێ لەگەڵ هەڵبژاردەی فەرەنسا زیدان هەروەها باسی کەریم بنزیماش کرد و وتی ساڵانی کارکردنی لەگەڵ ئەو یاریزانە لە ڕیال مەدرید ساڵانێکی زۆر تایبەت بوون بەڵام وەکو بارودۆخی کانتی وایە و پێویستی بە بینین یاریزانی گەنسر هەیە لە هەڵبژاردەکەی زیدان لەبارەی شوێنی یاری ئیمپاپێ وتی ئەو توانە یاریکردنی لە هەر سێ پۆستەکەی هێرشبەریدا هەیە بەڵام خۆی زۆر حەزی لە بینینی ئیمپاپێ لای چەپی یاریگا رافینیا یاستێری برازیلی و یاریزانی بەرشلۆنە ڕەخنەی لە لیستی کاندیدەکانی خەڵاتی تۆپی زێڕینی ساڵی 2026 بردوای ئەوەی خۆی و هاوڕەکەی کە پێدریە لە بەرشلۆنە لیستەکەدا نەبوون رافینیا کە ئەم وەرزە لەگەڵ بەرشلۆنە ئاستێکی ناوازی پێشکەش کردووە لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی سپۆرتی کەتەلۆنی وتی باوەڕی وایە لیستی کاندیدەکان دادپەروەری تێدا نیە رافینیا وتی پێم وایە ئەم لیستە دادپەروەر نیە نەک تەنها لەبەر من بەڵکو بەرامبەر پێدریش پێم وایە من شایستەی ئەوم کە لە ناو لیستەکەدا بم رافینیا لە بەشکی تکی قسەکانی دا بە پشتیوانێکی تەواو لامین یامال قسەی کرد و وتی بە بڕوای ئەو یامال دەبێت خەڵاتی تۆپی زێڕین بەدەست بێنێ ئەو وتی لامین دەبێت بە هەند مخێک بێت تۆپی زێڕین بەرێتەوە هیچ شتێکی دیکە نییە بەڕێزەوە بۆ هەموو یاریزانەکانی تر بەڵام لامین بێ هیچ گومانێک شایستەی ئەو خەڵاتەیە رافینیا هەروەها باسی لە کاریگەری جامی جیهانی کرد و وتی ئەو خۆی لە جامی جیهانیەکەدا یاریکی زۆری نەکردووە بۆیە نابێ ئەوە بە بەڵگەیەک بۆ کەمکردنەوەی شایستەی یاریزانێکی تر بەکاربهێنێ ئەو وتی ئەو کەسەی لە جامی جیهانیەکەدا باش یاری نەکرد من بووم چونکە زۆر یاریم نەکرد تەنها یەک یاریم کرد و دواتر کراینە دەرەوە ئێستا بە تەواوی لەبیرم نییە چونکە ئەو شکستە کەمێک ئازاربەخش بوو چۆن دەتوانیت جامی جیهانی بەریتەوە لە کاتێکدا بە شێوەیەکی خراپ یاری بکەیت من لەم قسەیە تێناگەم ئەو لەبارەی لامین یامالەوە وتی کاتێک من گەنج بووم و ڕۆنالدینۆم دەبینی لە مەیدانەکە دیاری دەکا چاوم دەدرەوشایەوە هەمان هەز لەگەڵ لامینم هەیە ئەو جادو لە مەیداندا دروست دەکا گۆڵ دەکا پاسە گۆڵ دروستکەرەکانی نایابن و هەروەها بە بڕوای من ئەو
شایسته برنوی خلاتکه و هیچ کس لو شایسته تر نیه. کین دوپاتی کرده و نه وستایشی خوب که مسی جریزانه کی نمونه هر کینی هر جبر انگلیزی یعنی بایرن میشن لدوانه کی در رای گن خلاتی بالون دور رنیو دستی خویدانیه بلام خونی پیاده بینه کین وقتی نه وستایشی خوب کم بلام ورزی را بردو زور نه بانه برم کرد لسر آسی تا کسی با کمالش باشین ورزی خوب بو هفته و سه گلم تو مارکت و تیشی لیونل مسی جریزانه کی نمونه اوج دیاره که من برم بر ارجنتین لمندیال بینی من کسایتی کی نه بیه اوج هوکاری برنو بول ایم. تشریف پیوندی که بهس هیل نیوان منو جد بین کم است که نیابی هیو لریال مدریدیش لدروشان و ده ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگلم.

0: گرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوروا للاین برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا بدوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منال کانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
1: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: سەرۆکی هەرێم ڕایگەیاند پرۆژە یاسای بودجێ یاساییەکی گرنگە و پێویستە حکومەتی فیدرال لە کاتی ئامادەکردنی دا بە تەواوەتی پشکی هەرێمی کوردستان جێگیر بکات لە مانگی داهاتووە هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاین گەشتەکانی بۆ فرۆکەخانەی جەلال تالەبانی دەست پێدەکاتەوە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ڕاگەیاند 5 ملیۆن و 700 هەزار هاوڵاتی ڕۆژئاوای کوردستان و سووریا ئاوارەن

0: کمیسیونی بالای سەبەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق وەک چاودێرێکی نێودەوڵەتی بەشداری لە چاودێریکردنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی رووسیا دۆما دەکات وەشاندێکی باڵای کۆمیسیۆنەکە بۆ مەبەستە لە مۆسکۆیە عیماد جەمیل سەرۆکی تیمی ڕۆژنامەوانی کۆمیسیۆنی باڵای سەبەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق رایگەیاند شاندێکی کۆمیسیۆن بە سەرۆکایەتی عومەر ئەحمەد محەممەد سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران و ئەندامێتی حوسێن عەبدوسادەبەهێر سەرۆکی فەرمانگەی هەڵبژاردن و عەباس فەرحان ئەندامی ئەنجومەنی کۆمیسیاران لە 18 تا وەکو 20 مانگە چاودێری هەڵبژاردنەکانی رووسیا دەکەن عیماد جەمیل ڕایگەیاندووە شاندەکە چوونەتە چەند بنکەیەکی دەنگدان تا وەکو لە نزیکە ئاگاداری ڕێکارڕێکخراوەیی و تەکنیکەکانی و میکانیزمی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدار بن هەروەها بەمبەستی سوودوەرگرتن لە باشترین ڕێکار و هەنگاوەکان لە بواری بەڕێوەبردنی پرۆسەی هەڵبژاردندا ڕۆژی هەینی 18/9/2026 پرۆسەی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی 450 ئەندامی پەرلەمانی رووسیا ناسراو بە دۆما و ئەنجومەنی 39 هەرێم و 11 پارێزگا لە سەرتاسەری ئەو وڵاتە دەستی پێکرد و سێ ڕۆژ دەخایەنێت لەم هەڵبژاردنەدا 11 پارتبەشدان و دوو کاندیدی کوردیش کێبڕکێی دوو پۆست دەکەن دو هەواڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بە ڕای گەیاندووە 5,600,000 ئاوارە لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریان و لە ڕووخانی دەسەڵاتی ئەسەدی شەو نزیکەی 2,200,000 ئاوارە گەڕاوندەوە زێدی خۆیان وتەبێژێکی ڕێکخراوەکە سەبارەت بە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان وتوێتی دەن بەوە دادەنین کە دۆخەکە لە سەرانسەری وڵاتەکەدا جیاوازە هەرچەندە بەگشتی دۆخ لەبارە بەڵام زۆر ئاسەنکەن لەوانە دەستڕاگەیشتنی سنووددار بە خزمەتگوزارەکان و نەبوونی بەڵگەنامەی یاسایی و پرسی پاراستنی منداڵ بە وتەی ئەو وتەبێژە دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزاری سەرەکیەکان دابینکردنی بژێوی و بەدەستهێنانی داهات وەک پرسێکی یەکلاکەرەوە دەمێنێتەوە کە پێویستە چارەسەر بکرێن لە پێناو باشترکردنی دۆخی گەڕانەوەی ئاوارەکان سەبارەت بە هەوڵەکانیان بۆ هاوکاریکردنی گەڕانەوەی ئاوارەکانی ڕۆژاوی کوردستان و سووریا بۆ زێدی خۆیان ئەو وتەبێژە وتوێتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ پشتیوانی لە گەڕانەوەی ئارزومەندانە و سەلامەت و شکۆمەندانە دەکات لەو شوێنانی کە دۆخەکە هاوکارە و لە پێشکەشکردنی هاوکاریدا جیاکاری لەسەر برمەی نەتەوە یان تایبەتمەندیە پارێزراوەکانی دیکە ناکات با دووبارەکردنەوەی سەردێڕ کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین سەرۆکی هەرێم ڕایگەیاند پرۆژە یاسای بودجە یاسایەکی گرنگە و پێویستە حکومەتی فیدرال لە کاتی ئامادەکردنیدا بەتەواوەتی پشکی هەرێمی کوردستان جێگیر بکات لە مانگی داهاتووە هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاین گەشتەکانی بۆ فرۆکەخانەی جەلال تالیبانی دەست پێدەکاتەوە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ڕایگەیاند 5,600,000 هاوڵاتی ڕۆژاوی کوردستان و سووریا ئاوارن لە سپێدی فێم و گەشتێکی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا سێ شاوکارمان کە گۆران هەواڵەوەرزشیەکانتان پێشکەش دەکات خواتان لەگەڵ
1: هەواڵەوەرزشیەکانی رادیۆی سپێدی فێم با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت

امروز خلکان اروپا چندین یاری برای و دستیوکات و خشتی گرینترین یاری کن به مشوه ده به تلا خولی نایب انگلیزی یعنی توتنهام روبروی استون ویلا ده به تولا کاجمر پینجیج یعنی ارسنال لیاری که بهز ده لگل یعنی برایتن یاری ده کد لکاجمر پینجو لهمان کدن نیوکاسل لگل هولستی یاری ده که و لکاجمر حوتو سی خلک یعنی کوفنترسی روبروی یعنی نوتینگهام فورست ده به تو لخولی یعنی کنی ایتالیا جیاری لوتکل نیوان هر دو یعنی اینتر میلان و روما لکاجمر حوت بره و ده چیو لکاجمر نوش لکنج خلکی جیانی لازیو روبرو یعنی ویزینیا ده بیتوا خول یعنکان اسپانیا جیانی بشلون لکاجمر دیشو روبرو یعنی سیویلیا ده بیتوا لپیش او یاری و لکاجمر پینج و پانزه خلک اطلاعاتی گلده و روبرو دیبورتیف و الافیز ده بیتوا اروها لکاجمر حوت و سی خلکی جیانی سلطا فیگو لگل یعنی رایسینگ سانتاندر یاری دکات لا المانيا جياني بروسيا دورتموند لكاجمر حوتو سيف لقال يعني شتوتغارت ياري دكات لا خولي يعني كاني فرنساش لا كاجمر نوت لو بينج خولك انجيو روبروي تولوز دبيتو لا كاجمر لهمان كاد ليون روبروي رين دبيتو تولوز يج لهمان كاد روبروي لو هافر دبيتو کریستیانو رونالدو لیستی پرتغال دایب بشونه دولت کان بو انجام دانی چواریای خورخی خصوصی رایانری پرتغال لیستی البجاردکی بو چواریای دهاتوی نیشنز لیگ بلاو کردو کریستیانو رونالدو استری میجوی پرتغال لیستی یاریزانکان دایب او یاریانا جگل رونالدو چندین اثری تریش بانگش کراون به نمونه کانسیلو روبن دیاز و نونو مندیج و ویتینیا و جوانی نیویز و برونو فرناندز و رافائیلیا و البجاردی پرتغال چواریای انجام ده که دو یاریان برنبد نرویج لگل دانیمارک و ویلز زین الدین زیدان رایانری نوی فرانسا له کنفرانسی که روزنامه‌نی در لیستی بانگشراوی تیمکی بو یارکانی دهاتو راگاند له همان که دل سر چن بابت شی گرینگی پیوندی در به تیمکی خسی کر فرانسا له ماوی دهاتو له چوار یاری یارکانی نتوکان اوروپا برانبر توچیا او بلژیکا او دو جارو ایتالیا دیوید بجداری کات زیدان له کنفرانس ده پراسی که دو ککیلیان امپاپه کاپنی تیم نشتیمانی فرانسا ده او وتی بل امپاپه کاپنی تیمەکە دەبێت من چوار کاپتم هەڵبژاردو دواتر ناویان ڕادەگەیەنم سەبارەت بە گفتوگۆکان لەسەر خەڵاتی تۆپی زێڕین زیدان وتی ناوێ بچێتە نێو ئەو مشتوم ڕە چونکە ئەو بابەتە هەموو ڕۆژێک باز دەکرێ و بەشێکە لە جیانی تۆپێ بە وتی ئەو هەموو یاریزانێک ئارەزووی بەدەستهێنانی تۆپی زێڕینی هێ و ئەمە شتێکی سروشتیە زیدان هەروەها جەختی کردەوە کە ئەو قسە و دەنگوانی لە دەرەوەی تیمەکە دروست دەبن نابێتە هۆی دروستبوونی کێشە لە ناو هەڵبژاردەکەدا و سەرنجی فەرەنسا تەنها لەسەر چوار یاری داهاتوو دەبێت لەبارەی بانگێژنەکردنی نگۆلۆ کانتێ زیدان وتی پەیوەندی بەو یاریزانەوە نەکردو ئەمە تەنها بڕیارێکی ڕایانەرایەتیە ئەو ئاماژەی بە تەمەنی 35 ساڵی کانتێ کردو وتی دەیەوێت ڕێگە بۆ یاریزانانی گەنجتر بکاتەوە بێ ئەوەی ئەمە هیچ کەمکردنەوەیەک بێ لە نرخ و مێژووی کانتێ لەگەڵ هەڵبژاردەی فەرەنسا زیدان هەروەها باسی کەریم بنزیماشی کردو وتی ساڵانی کارکردنی لەگەڵ ئەو یاریزانە لە ڕیاڵ مەدرید ساڵانێکی زۆر تایبەت بوون بەڵام وەکو بارودۆخی کانتی وایە و پێویستی بە بینینی یاریزانی گەنجتر هەیە لە هەڵبژاردەکەی زیدان لەبارەی شوێنی یاری ئمپاپێ وتی ئەو توانای یاریکردنی لە هەر سێ پۆستەکەی هێرشبەریدا هەیە بەڵام خۆی زۆر حەزی لە بینینی ئمپاپێ لای چەپی یاریدا رافینیا یاستێری برازیلی و یاریزانی بەشلۆنە ڕەخنەی لە لیستی کاندیدەکانی خەڵاتی تۆپی زێڕینی ساڵی 2026 بردوای ئەوەی خۆی و هاوڕەکەی کە پێدریە لە بەشلۆنە لیستەکەدا نەبوون رافینیا کە ئەم وەرزە لەگەڵ بەشلۆنە ئاستێکی ناوازی پێشکەش کردووە لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی سپۆرتی کەتەلۆنی وتی باوەڕی وایە لیستی کاندیدەکان دادپەروەری تێدا نیە رافینیا وتی پێم وایە ئەم لیستە دادپەروەر نییە نەک تەنها لەبەر من بەڵکو بەرامبەر پێدریش پێم وایە من شایستەی ئەوم کە لە ناو لیستەکەدا بم رافینیا لە بەشکی تکیقسەکانیدا بە پشتیوانێکی تەواو لامین یامال قسەی کردووتی بە بڕۆی ئەو یامال دەبێت خەڵاتی تۆپی زێڕین بەدەست بێنێ ئەو وتی لامین دەبێت بە هەندمخێک بێت تۆپی زێڕین بەرێتەوە هیچ شتێکی دیکە نییە بەڕێزەوە بۆ هەموو یاریزانەکانی تر بەڵام لامین بێ هیچ گومانێک شایستەی ئەو خەڵاتەیە رافینیا هەروەها باسی لە کاریگەری جامی جیهانی کردووتی ئەو خۆی لە جامی جیهانیەکەدا یاریکی زۆری نەکردووە بۆیە نابێ ئەوە بە بەڵگەیەک بۆ کەمکردنەوەی شایستەی یاریزانێکی تر بەکار بهێنێ ئەو وتی ئەو کەسی لە جامی جیهانیەکەدا باش یاری نەکرد من بووم چونکە زۆر یاریم نەکرد تەنها یەک یاریم کردو دواتر کراینە دەرەوە ئێستا بە تەواوی لەبیرم نییە چونکە ئەو شکستە کەمێک ئازاربەخش بوو چۆن دەتوانیت جامی جیهانی بەریتەوە لە کاتێکدا بە شێوەیەکی خراپ یاری بکەیت من لەم قسەیە تێناگەم ئەو لەبارەی لامین یامال ئەو وتی کاتێک من گەنج بووم و ڕۆنالدینۆم دەبینی لە مەیدانەکەدا یاری دەکا چاوم دەدرەوشایەوە هەمان هەست لەگەڵ لامینم هەیە ئەو جادو لە مەیداندا دروست دەکا گۆڵ دەکا پاسە گۆڵ دروستکەرەکانی نایابن و هەروەها بە بڕوای من ئەو
شایسته برنوی خلاتکه و هیچ کس لو شایسته تر نیه. کین دوپاتی کرده و نه وستایشی خویب که و میسی جاریزانی که نمونه ای هاری کینی هرشبر انگلیزی یعنی بایرن میشنه لدوانه که در رای گیان خلاتی بالاندور را نیو دستی خویدانیه بلام خونی پیوده بینیه کین و تی نه وستایشی خویم کم بلام ورزی را بردو زور نیابانه برم کرد لسر آسی تا کسی و با کمالیش باشترین ورزی خویم بو 73 گولم تومار کرد و تیشی لیونل میسی گریزانی که نمونه ای اوش دیاره که من برنبر ارجنتین لماندیال بینی من کسایتی که نیابیه و اوش حکاری برنو بوله ایمه داشته پیوندی که به حس هیل نیوان منو جد برین کم از تکی نیابیه و لریال مدریدیش لدروشانه و داره ام گشته ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگلم.

ئەزیزان و خۆشەویستانی من بۆ ئەمڕۆ لێمان پرسی بوون ئەو ڤیتامینە گرنگە چیە کە مرۆڤ لە ڕێگەی بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی تیشکی خۆرەوە بەدەستی دێنێت. بێگومان وەڵامی دروست ڤیتامین دیە و هاوڕێمان مزگین دۆستکی بۆ تا براوەی خەڵاتی پرۆگرامی ئەمڕۆ ئێمە و پیرۆزبای لێکەین بستەکانی خۆش بێت. ئەمەش ناوی تەواوی هاوڕێیانە کە ئەمڕۆ لە

0: سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من با برسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان. نونیشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی.
1: کاتژمێر چوار با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: سبینی یک شمل هەرێمی کوردستان به بەشدای زیاد لە ملیۆن و 150,000 قوتابی ساڵی نوێی خوێندن دەست پێ دەکات لە ڕێگەی دوو بەلەمەوە هێرشێکی چەتەگەری دەکرێتە سەر کەشتێکی نەوتەڵگری عێراق ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست ئاشکرای کرد ژمارەی کوژاوانی سوپای ئەمریکا لە جەنگی ئێراندا گەیشتووە تا 23 کەس

0: Merimeli kombunen bucey dahi çareseriyek vene buye. Li Silêmaniyê, sistemê tak û cud, buda başkirina panzîn hata peyravkirin û li hejmara tak dest pê kir. Beşeka şoferan bêjin, eve azar şikên ew ne çareseriye. Serokê fraksiyona Yekrtûyê ji li Parlamana Kurdistanê dibêje, sobahî Parlamana Iraqê di biryarê li ser vê pirsê dat.
1: دوای زیاتر لە سێ مانگ لە قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان حکومەت لە بری چارەسەر ئێستا پەناه بۆ هەندێک شتی ئازارشکێنە بات بۆ نمونە ئەوەی کە ئەمڕۆ لە سلێمانی جێبەجێ دەکرێت بابەتی پێدانی بەنزین بە سیستەمی تاک و جود وەک بەشێک لە شۆفێران دەڵێن هەرگیز چارەسەر نییە بۆ قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی و حکومەت نەخۆی دەتوانێت قەیرانی بەنزین چارەسەر بکات و نە لەگەڵ بەغدادیش دەکەوێتە ڕێککەوتن و ڕۆژ بە ڕۆژ نرخەکان بە بەرزی دەمێنێتەوە و نۆرەگرتنی هاوڵاتیانیش بۆ وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناری بە نۆرەیەکی دوور و درێژ بەردەوامی هەیە و نازان باردۆخەکان بەرەو کوێ دەڕوات حکومەت لە ئاست چارەسەری قەیرانی بەنزین دەستەوستانە و کۆمپانیا حەزبیەکان کۆنترۆڵی کەرتەکان کردووە بەرپرسانی هەرێم لە کۆبوونەوەی بودجەدا دۆک دەڵێن هیچ چارەسەرێکیان پێ نەبووە و لە سلێمانی جارێکی دیکە سیستمی تاک و جود بۆ دابەشکردنی بەنزین پێڕەوکراو لە ژمارەی تاکەوە دەستی پێکردو بەشێک لە شۆفێران دەڵێن اما ئازار شکێنە و چارەسەر بەم شێوازە نەکرێت
2: هەموو معیشەتی ئێمە لەسەر ئەمێ زیاری وا بۆ لەسەر ئەوساڵم بە چوار سەعات تۆر لە ڕۆژێکە چوار سەعات بۆسی ئەبێت دوای چی ئیشکی وایە یەک جەنێک حەل نییە ئەمە بەڵام چاریش نییە چی بکەین
1: بۆ حکومەتی یانی ئەوترێ وڵاتە هەمووی نەوت و سامانی سروشتی
2: بۆ ئێمە نییە بۆ فەقیر نییە بۆ فەقیر نییە کاکە بۆ خۆیانە
3: وەکو حەل حەل نییە چکە حالی ئێستا من بەنزینم تەنکی بەنزین لەگەم نیوەیە ئێستا من ئەمڕۆ ئیشی پێگەم ئەگەر بەنزینم تەواو بێ بەیانی تاک بەری ناکەوێ یعنی بەیانە بی ئیش نەکەم من یعنی زەرەری زۆر سەیارەکان بەتابەتی تەکسیەکان چکە ڕۆژانە بەنزین سەرفەکەن هەنێ سەیاری خصوصیە زۆر پێویستی بە بەنزین نییە
1: چەندە کە لەسەری بەنزینە دەمێکە
4: لای سەعات زیادێ حکومەت گوە حکومەت نی ئەگەر حکومەت باش وایە ئەم بەنزینەی بۆ خەڵک باشە کرد
1: سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەڕەمانی کوردستان دەڵێت نرخی بەنزین لە هەرێم گەشتۆتە ئاستی وڵاتانی بێنەوت و لیژنەی بەغداد بۆی دەرکەوتووە غەدر لە دابینکردنی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان هەیە و بڕیاری چاوەڕوانکراو هەیە و پێشنیاز کراوە هەرێم 50,000 بەرمیل نەوت یان زیاتر بداتە بەغداد لە بەرامبەر دابینکردنی پێداویستەکانی ناوخۆ و بڕیارە سبەی پەرلەمانی عێراق لەسەر ئەو بابەتە بڕیاری کۆتایی بدات
5: کێشەی بەنزین و سوتەمەنی کێشەیەکی قوڵە هەرێمی کوردستانی گرتوتەوە بەحەقەت حکوومەت دەستەوسانە لە چارەسەری بۆ حکوومەت کرێگرتەی کۆمپانیاکانە کۆمپانیای دەرهێنانی نەوت و پاڵاوگەکان کە هەمووی دەسەڵاتداران و دراوەتە کەرتی تایبەت و حکوومەت هیچ ڕۆڵێکی تێدا نەماوە تەنها چاودێرێکی کەم دەکات چاودێرێکیشی بۆ قازانجە وێم قەناعەتما قەیرانەکەەوە ئاسان چارەسەر نابێ ئیلا دەبێت لەگەڵ بەغدا بە جددی کۆنکرێتی ڕێککەون ڕێککەوتنەکەشەوەیە ئەو 50,000 بەرمیلەش بدرێ بوێ بە بەغدا ئەوانی سوتەمەنی بۆ هەرمی کوردستان دابینکەن یا ڕێژەی 50,000ەکە زیاد بکرێ و بەڵام چاودێرێکی ور بکرێ لە بەغداوە
1: هەرمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە 6 ملیۆن لیتر بەنزین هەیە و ئێستا بڕەکە بردەست نییە و خواست زیادی کردووە تا ئێستا حکوومەت نەیتوانیوە چارەسەری دۆخەکە بکات و لە پاڵ بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری نرخەکانی دیکەی بەنزینیش بە بەرزی ماوەتەوە کە لە 1400 دینارەوە دەست پێ دەکات بۆ 2000 دینار یادگەر حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: بەگەری نەدانا پارێ کارەبێ کارەبا وڵاتیەکی خودان پێتڤیین تایبەت لە ئیدارا سەربەخۆییە زاخۆ هاتە بڕین ئەف وڵاتیەت بێژیتم بەریانوکە زیدەتری 400,000 دیناران وەکە کارێ پارێ بژین پارێ کارەبێ بووی هاتبوو نەچار بووم بی پارەی زەکات و هاریکاریان کوم بکەم و بدەمەوە بدەمە فرۆژێ بنافرۆناهی لێت نەهادا ئەس نەشنێن وی پارەی بدەم لەورا کارەب یا لەسەر وی هاتیە بڕین
6: هەفتەی بی هەژتەی بی کارەبام بەری یعنی ئەچووم نبی پنج دقیقه جی گوت هم هر مالی گوتی که را بطاین من اولا حقی وان وصل کرد 401,000 مدانه خودیت رمزانه زکاتا بی مدانه چار اصحاتم و خودی وکیل نبی پنج دقیقه که را بام برداه وی سحاره هشت اشقب نرابیم که را من بری اچوم ولا چوم دایره کهربه شه گوت کس نه حاضره بابو کس نه حاضره بابو ابو چی طامران و ابو چی صدکت اینا تخور بابو بلا ببا روشا ایک شنبه دوشنبه بلا وشنی که اینا با خور کوه چید وید چی اما دنگین بو اینن دو خودین اینا هست که نکه آز سرچوکا جبره وچم چون جنین مجی من لد چب و روش یعنی حشکو تو گهربی گهربی حسار ای کتب دی مانه از چون چند دکتورا بهزادی یاسینی سعدی گود خولا گود علاجه تا گود هکه هبه جه گورش در بیا گود نر بیره از نسان مجی بله الله از مپنج عیال هنه چار خدامی تا و خلامک تا و امش دو
7: سرگوهی و کیت کتن کی چاپ دیری آوات کتن
6: خود کس ناکن
0: دگل دستپیکا سالانو یا خواندنه آریشه پروردهی بردامن مامستا عطا احمد جگر سروکه کتیا مامستان بو سپیده رادگهینه دیارترین آریشه آریشه میلاکاتو موچو آریشه دوسه دامیه و به حزبی کرنا سیکتر پرورده ها
8: دیاره پرورده پیسی به واحی حکمه بودی و ترخان که بس اوی چیشویم حکمته بودی نهاته مثلا سبب درجه ام ده ساله هیچ بینایی بالاخانه بینایی نکلو دو حکمت اوی که اعلانه که همی خیر خواهد و خلطی دوله منه براسیه کرده که تو مفردو از سالانه لانی کم صد بینا بکرده لانی کم هر اما وای کردو یکم بینا کم بشه چی زوری کونه پیسی به نجا کنه یا پیسی بینای تازه هی بایی او تضخمه زور لسر خومل اختابخانه سر اختابخانه من 1200 کسی تیایا پول 48 بو 50 تیایا ما کفر براتی لم سردمی 2026 یا پول او نقر بارغ بکواتا یه شکل نقطه خاله لاوازه کانی وزارتی پروده که پیسه ایش لسکو به هاوکاری دیار حکومتی هرمی کلوسان کومل گرفتی تریش هی دیار ناونده کانی خونه مثلا میلاکاد یه شکل که شکان که نقص هیا تا ایسا دروشا چیشی ملاکاتی هن هیا مش بچی پرکراوتو پر وزارتی پروده برگاری هیا که سپوری نیه لیک بونو یعنی مثلا اگه ماسای چی بیرکاری ماسای چی زن لخطاب خانه نقصان بی ماسای هونه رکن یا ورز شکه هم سپوری آینو که آنه بی پرکاتو امش بخوی حالی براتی بر ایمن یعنی اوه هنده خلی کمال گرفتی ترش هیا
9: مستان پرسیاری کتایی بابتی دست دیوردانی سیاسی باست که لناوان دکانی پرورده چون دبین چون در روان ام بابت تا استا به سیستماتیک ارواد و خکیا بده خود است وردان
8: عقلیتی هر روحی بیر صلاة زور برو دعا و هاتوا یعنی مت شعار اکه این خلق برو پیش بشید براسی اوان تازه به تازه حزبایتی تو خکن و منافسه یکتری کن لزور به حزب کنی همو دامو دزگاه کانی پرورده ایتن لنا وزارت و بیگره لنا پرورده کان و بیگره مسئولی به شهر شتیگ هیا لو راوره بو بر روبری خطاب خانو یعنی در هموی به حزبی کراوا ایستوائی لیهات و حزب بریار نیا هیچ کسی وین اختی تیاب که جهران لبعض شوین تردیگ یعنی مثلا هناسی که بو مثلا خلچی به لاین یعنی لاین ترک رای تیاری ده بلان بدا خوا او براسی یعنی درده چی کشنده یا و ضرری چی زور را ولی پرورده بو چه کبره مدم له روی حزب و بقوت به ایتر نشیاوی شده هنین کبره بقوته بس دبایی که حزبی نیه داینان این براسی امیده که اینکه اوش چه را سر کرد
0: نها شدم بانگ مغربه ابدا ما حولی رو دورو بره

0: سلام سلام بیام کات تان باش خوشحالم مرکان عزیزم گشتی کنی هوا ورزشی کان تان پیش خرده کم باس باسی خلا به زکانی اروپایی بالام پیش دست پیکر دینی خلا به زکانی اروپا به هوا لکی ناو خویه و دست پیدا کن هر دو مکتبی کاروباری ورزشو راجع اندی یکرتو اسلامی کردستان به هوا باشی هستند با سازدانی کنفرانسی کی تایبت با پلان رژی با میدیای ورزشی پیام دار اما از نکنفرانس که پیامدار بونی روزنامه نوسی ورزشی بو با اویل چوارچوی پیشکی ده ارکی گرینگی پیامداری رچاو کو آرسته کرنی تاکی ورزشوان به شوی کی درست و اخلاقی و آینداری به ارک بزانید
1: من خیلی بخشنو میربان ام با لامیانه کنفرانس چی تایبتی کلن هر دو مکتبی ورزش و مکتبی که را گردن انجام در اولای گروه اسلامی کردستان تیای حسن گردن با کاری را بردوی را گردنی ورزشی و اعلامی ورزشی کرا اولای گروه اسلامی کردستان و دشت مانوی لده هاتوا به پلانه چی چرو پورتر که خزمت به کوی ورزش بکال حریمی کردستان و هر و خزمت به بنما پرورده و اخلاقی کانی کمالگای کردی ورزشی و کردی بکا که ایمت بمانوای میدانی ورزش او میدانه که اتوانین روح انتیمه نیشتیمان و روح انتیما با خاک و با ولاد و با کردبون و با بنما سر چکانی کمالگی کردواری لنا ورزشا پر ورده که چکه ورزش تنها یاری چی اساینی انجام بدره بلکو پروسی چی گشگیری پر وردهیه که اتوانه تاشی تیا پر ورده کره ورزش تنها اتوان یاری انجامدن یاری اک نیه بلکو چندین چمچی انتیما با تیب انتیما با خاک چمچی بابتی قبول کردنی نتائجی دوران نبردنوا که امرو بداخل سیاسی کن من گرفتی اوانه که کاتی خویل ورزش امانه پر ورده نکره اولم بواره و بهمی مروف دوستی تیایا و بهمی هاوکاری و تبایی امانه کمالا چمچی پر ورده گرنگن که امان منویل چوارچیوی دستواجی پیامداری کوی که اینوا ورزشکار پیوست با کسی که به انتیمایی هم به منشتیمانه که کسی که به انتیمایی هم به کلتوره که کسی که مروف دوست به اماده به قبولی نتائج کن بکد قبولی دوران نو برانه بکد و فیری او که فیری منافسه شریف بکره اما نکمالا چمچی گرین که اوشی دستواجه پیامداری که آبیتا
0: که تک دچین احوالا کنی تبد به جیهانی دبی سلاوی کن لجماعتی فانتاسی اوی روی دا پیموایا شتی که چاوران نکراو بو امرو بدو انجامی چاوران نکراو زور شد رویان دا او دی منانه اصر دی بین لسر شاشا یعنی نوان ارسنالو برایتن یعنی باور کن انجام کن نتوانم بیخوین موا یعنی اگر رنگ بلین با منتاش کراو رنگ بلین با فوتو اگر وینه بدلین با فوتوشوب دان دراو چونکه او انجامه لانجامه که راستو خون ناچه ارسنال بسه گولی بی برانبر با یعنی برایتن دوراوه هیچ لبرایتن کم ناکموه بلکو هیزو توانای برایتن وای لارسنال کردوه شرمزاری کردوه لاریک دا که سه گولی لیه کردوه یعنی ارسنال اولکانی دست پی کردوه بو اوی گول یکم تو مارکا بلان تا او دقیا برایتن لگولی چواره میش نزیکه چون که حتنا پیش اوی ارسنال والا برایتن دکات گولی چوارم تو مارکا وکو چون گولی سه میشی تو مارکا برایتن هرشکانی بردوام امایه اما دیمه نکن وکو باسم کرد ارسنال زور دیتا پیش او و رای سه گولی لیک راو اوی کالا فیوری داناوا لفانتاسی چشه بود روز پو اوی اودیگار دی داناوا اوی ها ورسی داناوا لچلسی که دوینه با انجام که گور دوراویش راستی اوی که جواو پیدروی داناوا هیا کابتنی پیداوا اوی روجرسی داناوا اما مانا کارساتن با جماعتی فانتاسی او انجام مانای پریمر لیگ لم هفته انجامی گوری چاوروان نکراو بون دگرین و او یاریا بگرین و لایمن باباس یاری استون ویلا و توتنهام تان بو کم دوشت روی دا توتنهام لنیو یاری گه خوی سه گولی لیکرا بلام دو گولی تو مارکر یک لکوتایی دا گولی تو مارکر بلام بدا خواه انجام که نی بردوا اما گول یکم بو هموان چاوری بون گول بکره که چی منزم بی گول یکم اروها خارلم بوس گولی دومی تو مارکر گولی سیمش افو یاری نیوان گولی دومی استون ویلا جاکسن تو ماری کرد گولی سیم ایمیلیانو بویندی اما گولی یکمی توتنهام لمورزه کالاگر تو ماری کرد دواتر جان بول وان هیک تو آنی گولی دوم تو مارکه اگر باورم پیپ کن سه خولک چهار خولک لیاره که ما بوایا تو تنهام دی تو آنی نماوی ده خولک گورترین ریمونتادا تو مارکه گول یک سامون تو مارکه لخولکی هشتاوی تواوی هندرانی یعنی تو تنهام تواوی هندرانی یعنی تو تنهام یاری گیان بزیهشت نارضایان در بری بلان بداخ و توابی هندرانی توتنهام گولی یک کمی امورزی یعنی توتنهام یا ندید استا داوا دەکەن ئەم گۆڵە ببێتە هەوێنی سەرکەوتنەکان و گەڕانەوەی ئەنجامە باشەکان. دیار نییە دیزێربی دەمێنێتەوە یان هەر ئەم شەو دەردەکرێت. یانەی ئەڤەرتۆن سوودی لە کەمی یاریزانانی یانەی سویچ تاون وەرگرتووە، ئێستا بە گۆڵەکەوێ بەرامبەر لە پێشە. دیمەنەکان دێنە سەر شاشە. لە ئێستادا یانەی ئەڤەرتۆن بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە پێش یانەی ئیپسویچ تاونە. کارتێکی سوور بەڕووی یاریزانانی ئیپسویچ تاون بەرزکراوەتەوە. فێرنۆ مامادۆباری لە خولەکی 11 گۆڵ یەکەمی یانەی ئەڤەرتۆنی تۆمار کرد. تاسە ئەڤەرتۆن لە ئەنجامە چاوەڕوانەکراوەکان خۆی بەدوور گرتووە، بەڵکو سەرکەوتنیشی تۆمار کرد تا ئێستا. بەڵام گۆڕانکاریەکانی ئیپسویچ تاون ئەگەر چی بەبێهێزی دەبیندرێت، چونکە یاریزانێکیشی دەرکراوە. ئایا دەتوانێت بگەڕێتەوە کەشەوە یاری بە تۆمارکردنی گۆڵ یەکسان بوونییان نە؟ بەڵام ئەڤەرتۆن تا ئێستا گرەوەکەی بردۆتەوە هەر بۆ زانیاریتان. ئێستادا ئەڤەرتۆن بەو ئەنجامی کە ئێستا تۆماری کردووە پلەی پێنجەمی ڕیزبەندی گرتووە بە کۆکردنەوەی نۆ خاڵ. ئیپسویچ تاونیش بە شەش خاڵ پلەی 11 گرتووە. ئەگەر ئەنجامەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێ، یاری نێوان هەردوو یاری نیوکاسل و هال سیتی کە لە پلەکانی هەفتەم و هەشتەمی ڕیزبەندیدان ئێستا بەردەوامە. یانەی نیوکاسل یونایتد بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە پێش یانەی هال سیتی. ئەو دیمەنانە هەمووی زیندوو ڕاستەوخۆ لە ئاریگەکانی پرێمەر لیگ بەڕێوە دەچن. ئەنجامی گەورە چاوەڕوان نەکراو دۆڕانی چێلسی، دۆڕانی ئەرسنال تا ئەم دەقەیە، دۆڕانی تۆتنهام، هەموو ئەمانە ئەنجامی گەورەی چاوەڕوان نەکراون. گەلێک ڕوویاندا لە پرێمەر لیگ کە بەڕاستی بینینیان موچر کە بە قەڵبت دادێنێ. لەبەرێ دەزانی پرێمەر لیگ پڕیەتی لە ڕکابەری کردنی جۆرا و جۆر. ئەو ئێستا دەبینی یاری نیوکاسل و هال سیتی بەردەوامە. جیاوازی نێوان ئەم دویانەیە تەنها گۆڵە بەو ئەنجامی ئێستا نیوکاسل دێتە پێشەوە لە پلەی هەشتەمی ڕیزبەندی دەبێت دێتە حەوتەم بە جیاوازی گۆڵ. هال سیتیش ئەگەر یارەکە بدۆڕێنێ ئەو کاتە ژمارە خاڵەکانی لەگەڵ نیوکاسل یەکسان دەبێت. گۆڵەکانی نیوکاسل جۆزف ویلۆک، لویس هال تۆماریان کردو، محەممەد عەلی شۆ لە خولەکەی 67 گۆڵەکەی هال سیتی تۆمار کردووە. یارەکەش ئێستا بەردەوامە. هەر بۆ زانیاریتان ویزا لە خولەکی 45 لێدانێکی سزای لەدەستداوە. جەماعەتی پانتاسی ویزان زۆر داناوە، خەڵکێکی زۆر پێم وابێ سەدا 9 سەدا 10 شتێکی باگەر هەڵەنەبم. بەڵام لە ئێستادا نیوکاسل خۆشبەختانە توانیوێتی بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە پێشانی هال سیتی بێ و تاستە گۆڵەکەی ویزا لە دەستدانی لێدانە سزاکەی ویزا هێشتا کاریگەری نەبووە گەر ئەنجامەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت. بمگەڕێنەوە بۆ یاری ئەرسنال. یاری ئەرسنال ئەمە گەورەترین شۆکێک کە تائێستا بەڕاستی هاندەرانی پرێمەر لیگ ببینن. تائێستا بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر دۆڕاوە، یعنی ئارسنال لە دەرەوەی یاریگە خۆڕاستە یاریەکە زەحمەتە، یاریەکە بەرامبەر بە یەکێک لە باشترین تیپەکانی ئەم وەرزەی پرێمەر لیگە. بەڵام قبول ناکرێت لەبەرەوەی ئارسنال وەرزی ڕابردوگەیشتە یاری کۆتاییانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا، هەروەها نازناوی پرێمەر لیگیشی بەدەستێنا. ئەرسنال لە مۆرزە ئاستێکی باش پێشکەش دەکات، ئەرسنال لە مۆرزە لە چەلسی بردەوە، ئەرسنال لە مۆرزە ئەرسنالێکی تایبەتە، چێشەکانی بە دیار نەکەوتەوە. بەڵام کەسی دەبینین لە خولەکی 81 داین بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر دۆڕاوە، گۆڵێکی شەرەفیشی نەکردووە کە بە دوای دادەگەڕێت. لە کاتێکدا ڕاستی برایتن لە تۆمارکردنی گۆڵی چوارەم نزیک و نزیکە. ئەگەر 20 خولەك و 30 خولەك و 45 خولەکیش لەسەر پرێمەر لیگ و ئەنجامە گەورەکان قسە بکەین، بەڕاستی لێی بێزار نابین و ناتوانین حەقی پرێمەر لیگ بدەین. بەڵام ناچارین بچینە ئیسپانیا. لە ئیسپانیا ئەمڕۆ یاریەک بەڕێوە دەچێت کە هەموو مەدریدیەکان چاویان لەسرە، سبەیش یاریەک بەڕێوە دەچێت کە هەموو کەتەلۆنیەکان چاویان لەسرە. یاری نێوان هەردوویانە ئیشویلیا و بارسلۆنا کاتژمێر 10 شەو بەڕێوە دەچێت. چاوی مەدریدیەکان هیوا خواستنی سەرکەوتنەکەی ئیشویلیایە بۆ ئەوەی بیوەستێنن. لە کاتێکدا بارسا دەیەوێ ئەم هەفتەیە بقۆزێتەوە لەبەرەوەی ریال مەدرید بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید یاری هەیە، نایەوێت دەرفەتی زیادکردنی خاڵەکان بەدەست بدات.
2: دوای سرتاچی بهز و باش یانه برشلونا چاوروانی یکم تاقی کردنوی زحمت دکا کاته گشتی یاریگه رومان سانچز برخوانده کاتو دبه تمیوانه ایش بیلیه برشلونا تواوی خالکانی امرزی باسته چی زور برز بدسته نوا شش بردنوی لدوای یک به هجده خال پیشن جی یانکانی گرتوه لگل اوش با تۆمار کردنی 28 گۆڵ بەهێزترین هێلیێرشبەری هەیە و تەنیا 6 گۆڵشی لێ تۆمار کراوە و بەهێزترین هێلی بەرگریشی هەیە هاوشانی یانەکانی ریال مەدرید و ریال بێتیس و ئەتلەتیکۆ مەدرید و ئیشبیلیە و ئەلەڤێس و سەلتا ڤیگۆ هانسی فلیکی راهێنەر بووە یەکەم راهێنەری بەرشلۆنە لە مێژوودا 7 بردنەوەی لە دوایەک لە سەرەتای وەرز لەسەر جەم پێشبڕچیەکان بەدەست بهێنێت لێستاش ئامادەکاری بۆەوە دەکات ئەم ژمارە پێوانەیەی خۆی بشچێنێت و درێژە بە بردنەوەکانی بدات بەتایبەتیش بردنەوەی ئەم گەڕە بۆ تیپەکە زۆر گرنگە بەر لەوەی یاریزانەکان پەیوەندی بە هەڵبژاردەی وڵاتەکانیانەوە بکەن هەرچی یانەی ئیشبیلیە ئەویش ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات ئەم تیپەش 13 خاڵی هەیە لە پلەی پێنجەم ئەم وەرزش جیاواز دەرکەوتووە و ئامانجی بەدەستهێنانی یەکێک لە پلەکانی پێشەوەی ڕزبەندا تا وەرزی داهاتوو بگەڕێتەوە بۆ بەشداریەکانی خولەکانی ئەوروپا ئیشبیلیە لەم وەرزە 3 یاری لە یاریگای خۆی ئەنجامداوە دوو بردنەوە و دۆڕانێکی هەبووە وەرزی رابردوش ئیشبیلیە لە یاریگای خۆی بردنەوەیەکی گەورەی بەرامبەر بە بەرشلۆنە بەدەستهێنا بە 4 گۆڵ بەرامبەر بێ گۆڵ یاریەکەی لێبردەوە بۆیە فلیکی راهێنەر ئەم دۆڕانەی لە یاد نەکردووە لە ڕیزەکانی بەرشلۆنا رافینیا ئەم وەرزە ئاستێکی زۆر بەرزی پێشکەش کردووە تا ئێستاش بە تۆمارکردنی 9 گۆڵ پێشەنگی گۆڵکارانی خولەکەی گرتووە لامین یامالیش 4 یاریە بە دوای یەک لە لالیگا گۆڵ تۆمار دەکات ئەمەش یەکەمین جارە ئەم کارە دەکات لامەکات پلەی دووەمی ڕزبەندی دروستکەری گۆڵی لە لالیگا گرتووە و و دەرفەتی ڕاستەقینەی بە 7 گۆڵ داوە لە ڕیزەکانی بەرشلۆنا هەریەک لە خوان گارسیا و دیۆنگ و ڕۆنی باردگی بەهۆی پێکانەوە ئامادە نابن لە ئیشبیلیەش ڕۆبن ڤارگاس و ئارۆنا سانگانی ناتوانن بەشداری لە یاریەکە بکەن
0: ئەمشۆ مەدریدەکان ناخەون سەیری یاری بارسا و ئیشبیلیا دەکەن بەڵام سبەی چونکە یارەکە ڕۆژە هاندەرانی کەتەلۆنیا بە چاوی خۆیان چاوەڕێن ئەتلەتیکۆ مەدرید دیارێک پێشکەش بە بارسا بکات ئەمە ئەگەر یعنی هەموو شتێک ئەگەرەکان کراوە بارسا بۆی هەیە بدۆڕێ و ریال بیباتەوە بۆشی هەیە بارسا بباتەوە و ریال بدۆڕێ بۆشی هەردووکیان بیبەنەوە بۆشی هەردووکیشان بدۆڕێن هەموو ئەنجامەکان چاوەڕوان کراون لەبەرەوەی هەرچەندە بارەکە بۆ بارسا کەمێک قورسترە لەبەرەوەی بارسا ئێستا لە باشترین دۆخی خۆیدا چاوەڕێم زانن یەکەم تاقیکردنەوە بەرامبەر بە ئیشبیلیا چۆن دەبێت سبەی کاتژمێر 5:15 خولەک لەبەرەوەی ڕەنگە کەمترین کات مابێ بۆ ڕووماڵکردنی ئەو یاریە گرینگە دێربیە دەگەڕێنەوە بۆ مێژوو لە مێژوودا با بزانین ریال مەدرید چەند یاری بەرامبەر بە یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەنجامداوە ئاماژەکانەوەمان پێ دەڵێن کە لە مێژوودا ریال مەدرید بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید لە لالیگا لەبیرتان بێ باشە 174 یاری 92 یاری لە بەرژۆندی مێرنگی هەروەها 42 بردنەوەش لە بەرژۆندی ئەتلەتیکۆ مەدرید لە 44 یاریش یەکسان بوون نازانم بۆ چاوم هەر ئەو 44 دەبینێ ببێ بە 45 یاری نێوان ریال مەدرید و ئەتلەتیکۆ مەدرید بە یەکسان بوون کۆتایی پێبێ هەروەها ریال مەدرید 307 گۆڵی تۆمار کردووە لە کاتێکدا ئەتلەتیکۆ مەدرید 232 گۆڵی لە تۆڕی یانەی ریال مەدرید تۆمار کردووە هەروەها ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەم وەرزە حساباتی ئەم وەرزە بکەینەوە ئایا ریال مەدرید و ئەتلەتیکۆ مەدرید لەم وەرزە چیان کردووە سلایدی دووەم بێگومان باس لە یاریەکانی ئەم وەرزەی ریال مەدرید و ئەتلەتیکۆ مەدرید دەکات چونکە هەموو جار دەڵێن مێژوو بەشێکە لە داهاتوو و هەندێک جاریش دەڵێن یاریەکانی ئەم وەرزە حسابە بۆ هەردوو تیپ ئایا چیان کردووە لەم وەرزە هەردوو تیپ تا ئێستا 6 یاریان ئەنجامداوە ریال مەدرید 5 بردنەوەی هەیە بەڵام ئەتلەتیکۆ 4 بردنەوەی هەیە تا ئێستا ریال مەدرید یەکسان بوونی نەبووە بەڵام ئەتلەتیکۆ مەدرید یەکسان بوونێکی هەبووە ریال مەدرید لە یەک یاری دۆڕاوە ئەتلەتیکۆ مەدریدیش لە یەک یاری دۆڕاوە لەو کاتەی یانەی ریال مەدرید 17 گۆڵی تۆمار کردووە ئەتلەتیکۆ مەدرید 14 گۆڵی لێکراوە لە ڕووی بەرگریشەوە هەردووکیان وەکو یەکن زۆر گۆڵیان لێکراوە لە 6 یاری 6 گۆڵیان لێکراوە ئەمە نە ریال مەدرید وا باشە نە ئەتلەتیکۆ مەدریدیش دبی بم شوی به ک پیشتر بو ناسرابو باشترین هلی برګری هبو لا خولی اسپانیو تنانات لسل اسی همو اوروپا جمعرکانی مورینیو دیگو سیمیونی لا دربی مدرید برانبر به اختر چون ک پیشتر صدفه کردو برانبر به اختر یاری کن لا سردمی ولایتی یکمی مورینیو 11 یاریان انجام داوه جمعرکانی مورینیو روها دیگو سیمیونی مورینیو 11 جار لا دربی مدرید آماده بو بالام سیمیونی 50 جار لا دربی مدرید آماده بو مورینیو 8 جار بردنوی تومار کردو لکاتێکدا سیمیونی 13 جار بردنەوەی تۆمار کردووە مۆرینۆ لە 1 جار یەکسان بووە سیمیونی لە 15 جار یەکسان بووە مۆرینۆ 2 جار دۆڕاوە بەڵام سیمیونی 22 جار دۆڕاوە مۆرینۆ 22 گۆڵی بۆ تیپەکە یعنی تیپەکەی مۆرینۆ 22 گۆڵی تۆمار کردووە لەکاتێکدا سیمیونی لەبەر ژمارە یارەکانی زیاتر 57 گۆڵی تۆمار کردووە تیپەکەی مۆرینۆ 10 جار گۆڵی دەکراوە بەڵام تیپەکەی سیمیۆنی 68 جار گۆڵی دەکراوە ئەمە ئامارانە ئاماری قورسن بۆ هەردوو ڕاینە لەبەرەوەی بەڕاستی ژمارە یارەکانیان زۆر جیاوازی هەیە 11 بە 50 شت زۆر دەگۆڕێت هەرسە بارەت بە مەدرید ڕۆژنامەکانی ئیسپانیا چی دەڵێن لەبارەی ئەو یاریە ڕووماڵێکی جوانی یاری نێوان ئەتلتیکۆ مەدرید و ریال مەدریدیان کردووە وێنەی ڤینیسیۆسیان دانەوە باسی ئەوەی تۆرەسیشتان بۆ دەکەم لەبەرەوەی بەڕاستی هەردوو وێنە لە یەک ڕووپەردا شوێنی کراوە تۆ ڕۆژنامەی مارکە دەڵێ ڤینیسیۆس وا دەڵێ تۆمارکردنی گۆڵەکان دەگەڕێنەوە ناتوانن چیتر لە دەستیان بدەم هاتوون بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکەم تەمان لە بیرتان نەچێ بەڕێزان ڤینیسیۆس ئەو یاریزانەیە کە زۆرترین هێرشی دەکرێتە سەر بەڵام یەک شتی ئەوم پێ جوانە کەی هێرشی کرایە سەر ئەو کاتە وەڵام دەداتەوە و باشتر دەبێت بۆیە ڤینیسیۆس تەحەدایەکی لەگەڵ خۆی کردووە وتووتی بەڵێن دەدەم چیتر گۆڵ لە دەست نادەم و دەگەڕێمەوە بۆ ئەوەش هاتوومەتەوە بەڕاستی باسی تۆرێسیش دەڵێ من وەک هاندەرێک سەیری دەربی دەکەم نەک وەکو ڕاهێنەر کێسەکاری ڕاهێنەرەتی دەکا سەبارەت بە ڕۆژنامەی ئاس کە ئەویش ڕووماڵێکی تایبەتی یاری دەربی مەدریدی کردووە وەکو باسم کرد سبەی دەربی بەڵام ئەمڕۆ ڕۆژنامەکانی مەدرید تیشکیان خستۆتە سەر یاری نێوان ئەتلتیکۆ مەدرید و ریال مەدرید ڕۆژنامەی ئاس دەڵێ دەربیەک بەڕاستی کە ڕاستیەکانی نادیارە وەکو باسشم کرد هەموو ئەگەرێک لە یاریەکەی ریال مەدرید و ئەتلتیکۆ مەدرید هەیە دیۆمان دەیان گولەر جێگەی پرسیارە بۆ ریال مەدرید پێگەی سەرەکی جولیان جێگەی پرسیارە بۆ ئەتلتیکۆ مەدرید واتە تاسە دیارنی ئایا دیۆماندەیان گولەر بەشداری دەکەم ئەمانە جێگەی گومانن باسەکانی دەربیش کۆتایی پێهات ئەگەر کاتما بێ تەنها راپۆرتی ئینتەر و ڕۆمام دەوێت کە کەمێکی دیکە یارەکە دەست پێ دەکات تەقریبەن 12 خولەکێکی ماوە بە راپۆرتێک لە یاری لەبارەی یاری نێوان ڕۆما و ئینتەر ببینین بەڕاستی کە یارێکی زۆر تایبەت و خۆش دەبێت
2: ئاستێک چەندین ساڵە پێی نەگەیشتووە ئێستا کاتی ئەوەیە یەکەمین شکست لە ریگای خۆی تووشی ئینتەر میلان بکات ڕۆما نزیکەی ماوەی 10 ساڵ دەبێت لە یاریگای ئۆلمپیکۆ نەیتوانیوە بردنەوە بەرامبەر ئینتەر میلان تۆمار بکات یانی ڕۆما مرزا بەرزترین ئاستی هەیە تا ئێستا دەرفەتە بتوانێت ئەم بردنەوەش بەدەست بێنێت ڕۆما لە مرزا بە شێوێکی جیاواز بەدیار کەوتووە لە خولی ناخۆ خاوەنی 12 خاڵە و پێشەن گیانەکانی گرتووە بە جیاوازی گۆڵیش لە پێش ئینتەر میلانی دووەمی ڕزبەندایە هەرچەندە ڕۆما 12 گۆڵی تۆمار کردووە خاوەن بەهێزترین هێلی هێرش بردن نییە بەڵام بەهێزترین هێلی بەرگری لە خولەکەی ئەو تەنیا یەک گۆڵیانێت تۆمار کراوە ئینتەر میلانی پاڵەوانی وەرزی رابردووش پلەی دووەمی ڕزبەندی گرتووە و خاوەنی بەهێزترین هێلی هێرش بردنە لە خولەکە 13 گۆڵیان تۆمار کردووە بەڵام بەرگریەکەی وەک پێویست نییە و 6 گۆڵیانێت تۆمار کراوە ڕۆما ئەم وەرزە چاوی لە بردنەوەی نازناوەکەیە دوایین جار وەرزی 2000-2001 ئەم نازناوەی بەدەستێنا بوو لە مێژوشیدا 3 جار بە نازناوەکە شاد بووە مالین چووە پاڵ تۆنی و مانفریدینی بووە سێم یاریزانی ڕۆما لە مێژوو لە چواری سەرەتای وەرز 6 گۆڵ تۆمار بکات ئینتەر میلانیش لەم وەرزە لە دوو یاری 2 جار بە 2 گۆڵ دواکەوتووە و گەڕاوەتەوە بۆ سەرکەوتن ڕەنگە بۆی پێکانیشەوە لە ڕێزەکانی ئینتەر میلان یاریزانی تورکیا کان چالهاگلۆ بەشداری ئەم یاریە نەکات جیانبیرۆ گاسپرینی ڕاینەری ڕۆما دەیەوێت وەک ڕاینەری تیپەکە یەکەم سەرکەوتن بەرامبەر ئینتەر میلان بەدەست بێنێت دوای ئەوەی لە وەرزی ڕابردوو هەردوو یاریەکەی دۆڕاند هەرچی کریستیان چیڤۆی ڕاینەری ئینتەرە دەیەوێت درێژە بە سەرکەوتنەکانی بەرامبەر ڕۆما بدات و بە بردنەوەی ئەم یاریەش پێشەن گیانەکانی لێ وەربگرێتەوە ڕۆما و ئینتەر لە مەرزەی خولەکە هیچ خاڵێکیان لەدەست نەداوە لە یاری ئەمشەو ئەگەر یەکێکیان براوە بێت ئەوەی تر خاڵ لەدەست دەدات ئەگەر بەرامبەریش بن هەردوو یانە خاله دز ددن
0: پیشویزی تان بیلم نبیتن چه نه چه کچمیر نو یاری نوان هر دویان زخو گرمه هی یاری که زور تایبتو خوش دبه ایشالله حوال ورزشکانم پیش کش کردن بخوای گارتان اسپیرم خواتانه گرم

0: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: ئۆفساید لە ئۆفسایدا شیکاری بۆ سەرجەم ڕووداوە وەرچێت جیهانەکان ئەکرێ و ورد و درشتی خولەناوخۆییەکان و خولە ئەوروپیەکان تاوتوویەکەین
2: برنامه اوفساید روشن یک شمان کاجمیر 11 و 20 خولک پیش کشتان نکره
1: اما روش کاجمیر 2 و 20 خولک دوباره بیتوا اوفساید

ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ڕیمۆت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ 3.

Çend hezar kes kujrawa bi betawan. Çend hezar kes kujrawa kujrawa ka li pênavê razîkirdinî ئاغایەك دەرەبەگێك حاکمێك فەرمانڕەوایەك بیرکردنەوەیەکی سەقەت کابرا سەد دەر سەد بڕیاری داوە ئەم مانگایە بکا بە قوربانی پێش مانگی قوربانی کردن پێش جەژن مانگا مردارە بێتەوە بۆی نووسراوە نیەتی هەبووە خەڵوە زانێ ئاوای کرد بە باخەڵی ترەمە تەواو بێ تر گیانی دەرەچێت خوافرمی گیان و دەرنەچێت بۆت پڕەکەمەوە تو دیناری بده من حوصله بو نیرم تو دفتری بده من واب بو تنیرم حسابی نزنی نجی بیانی خوش ویسانم یعنی اگر اصلا یکی لیما یانزه شو خوت بی یانزه شو تا چواری بیانی چه نکا چند ساعت خوت بو مزلام پین ساعت خوت بو یعنی پین ساعت ام جسم اصراحتی نکرد یعنی نا اکرا حفته سی جاری مبین بو نجی بیانی نوێژەکانی بەیانی شارەکان بگەڕێ بە زەیدێتەوە بە مزگەوتە.

0: لەرزیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم باس لە دوو بابەتی گرنگ و دوو کار و خزمەت و چالاکی گرنگی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان دەکەین لەگەڵ دوو میوانی تایبەت بێگومان لە ڕێکخراوەوە کە هاتوون باس لە پرۆژەی نووری جیهانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان و هەروەها جێبەجێکردنی یان پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین بۆ قوتابیانی دەرچووی پۆلی دوازدەی ئامادەیی لەلایەن ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستانەوە کە ئێستا بەڕێوە دەبردرێن باس لەو دوو چالاکییە باس لەو دوو کارە گەورەیە دەکەین کە ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوەی دەبا لەگەڵ هەریەک لە میوانە بەڕێزەکانم کاک بەشدار سەلام ئەحمەد کارجێڕی بەشی ڕاگەیاندنی لقی هەولێری ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بەڕێزیان میوانمانە کاک بەشدار زۆر بەخێر بێ سوپاس لە پرسی ئەمڕۆن بەخێر بێداخەوە هەروەها خات و بوشرا خۆرانی بەرپرسی پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستانیش لەگەڵمانە بوشرا خان بەخێر بێیت
1: بەخێر بێ
0: سەرچاوان یاخۆ بەخێر بێن مواندی نەبن هەر ساغ و سەلامەت بن ئینشاءاللە کاک بەشدار لە بەڕێستەوە دەست پێ بکەم با ئێستا کە زانکۆلاین دەست بەکار بووە و کاراکراوە بۆ قوتابیانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی ئێوە وەکو ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان چۆن پێشوازی لە قوتابیان دەکەن و چیان پێشکەش دەکەن
2: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ دەرفەتە سوپاس دەکەم ئێمە وەکو ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان لقی هەولێر لە پارێزگای هەولێر بەهاوبەشی لەگەڵ لقی دەوروبەری ڕێکخراوی گەشەپێدانی هەولێر پرۆژەی زانکۆلاین کە لە پێنجشەمی ڕابردووەوە کاراکراوە ئێستا ئێمە لە بە دوو کاتی جیاواز کاتێکی تایبەت بە خوشکان و کاتێکی تایبەتش بە برایان لە خزمەت دەرچوانی پۆلی دوازدە ئابین لە بەڕۆژ لە کاتژمێر دووی دوای نیوەڕۆ تا کاتژمێر حوتی ئێوارە ئەفۆن تا کاتژمێر پێنجی ئێوارە خوشکان لە خزمەت خوشکانی دەرچوانی پۆلی دوازدە ئابن و هەروەها ئێمە وەکو برایان لە کاتژمێر حوتی ئێوارەوە تا کاتژمێر دەی شەو لە خزمەت دەرچوانی پۆلی دوازدە ئابین ئێمە وەکو
0: گەشەپێداتی جیایە
2: بەڵێ دووکات جیایە لە هەولێر
0: دوو بۆ پێنج بۆ خوشکانە
2: دوو بۆ پێنج بۆ خوشکانە
0: حوت بۆ دە بۆ برایانە
2: بەڵێ
0: بۆ دەیشەو
2: بۆ دەیشەو
0: بەڵێ
2: ئێمە وەکو گەشەپێدان سیستەمێکی تایبەتمان هەیە کە لە سەرتاسەری لقەکانی گەشەپێدان ئیشی لەسەرکرێت سیستەمەکە سیستەمێکی پێشکەوتووی هاو سیستەمە لەگەڵ سیستەمی زانکۆلاین کە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە ئیسفادەکردن لەو ئەلگۆریتمانی کە ئەوان بەکاریان هێنا ئێمە سیستەمێکی پێشکەوتومان هەیە کار خۆمان دروستمان کردووە خۆمان وەکو گەشەپێدان پەرەمان پێداوە ئێمە کە قوتابی دێت بە چەند هەنگاوێک کارەکانی بۆڕایی یەکەین هەنگاوی یەکەم کە دێت لە بەشی پێشوازی ئێمە زانیارەکانی بەتەواوی لە قوتابیەکە وەرەگرین دواتر بەڕێ یەکەین بۆ بەشی ڕیزبەندی بەپی ئەو کۆنمرەی خۆی کە هێناویەتی لە پۆلی دوازدە زایدن یعنی بە کۆنمرەی دە و یانزە لەگەڵ ١٨ پۆلی دوازدەش ئێمە ڕیزبەندیەکی بووەکەین بەو سیستەمە پێشکەوتوی خۆمان کە هەمانە دواتر ئەینێرین بۆ بەشی ڕاوێشکاری لە بەشی ڕاوێشکاری گفتوگۆی تەواو لەگەڵ ئەو قوتابیە ئاکرێ ئەوەی گرنگە لای ئێمە ئێمە مەگەر بە دەگمەن ئەگینا هەرگیز بە یەک شەو یاخود بە یەک ڕۆژ بە یەک جەلسە قوتابیەکە فۆرمەکەی بۆ پڕناکەین چکۆی گرنگە لای
0: بۆ بە یەک جەلسە بۆی پڕناکەنەوە پڕنابێتەوە تەواو نابێ یان
2: ئەوەی لای ئێمە گرنگە ئەوەی لای ئێمە گرنگە چکە پۆلی دوازە بەشێکی باشی ڕەنگە ئەو ڕۆشنبیریەی نەبێ ئەو معلوماتە گشتی نەبێ ئەو وردەکاریەکانی ئەو وردەکاریانێک کە ئێمە ئیزانی ڕەنگە ئەو نەیزانێ ئەو
0: تێگەیشتی
2: نەبێت زانیاریانی نەبێت لەبەرەوە ئێمە دەین سەرەتا لە بەشی ڕاوێشکاری تەنها ڕوونکردنەوەی بۆ دەین بەو سیستەمەی خۆمان کە ڕیزبەندیەکەمان بۆ کردووە ڕیزبەندەکەی ئەیدێنێ تەواو و تێڕوانیەکی گشتی دەربارەی زانکۆ بەشەکان ئەیدێنێ کۆلێژەکان ئەینێرێ ماڵەوە بە وردی بیلۆم بەشانە بکاتەوە ئێمە دووشت لای ئێمە زۆر گرنگە کە یعنی قوتابیان خوێندکاری تەلامان ئەویش ئەوەیە کە کۆنمرەی خۆی زۆر گرنگە بۆمە کۆنمرەی خۆی چیە دووەم کە حەزەکەیەتی بەڵێ حەزێک جاری وایە حەزی لە بەشێکە بەڵام کۆنمرەکەی لەگەڵ ئەم بەشەیە لەوانی نابنجێ
0: یەک ناگرێتەوە بەڵێ یان لەوێ وەرناگیرێ
2: لەوانەیە وەرنەگیرێ ئیتر لەبەرەوە
0: ئێمە دوایەوە لەوێ ئەو قسانیان بۆ دەکەن ئەو ڕاوێشکاریان پێدەدەن ئەو زانیاریانیان پێدەدەن کە ئەو دەرەجەی تۆ ئەو نمرێت و ئێرەی پێناایە یان لەوێ ناو نایەتەوە
2: اینجا ئێمە ناتوانین بەدڵنیایی ئەو قسەیە بکەین
0: چونکە ئێستا هەستەنگانەی گشتی بۆ دەکەن
2: بە سوودوەرگرتن لەو ئەزموونانی ساڵانی ڕابردوو ئێمە وەکو گەشەپێدان ئەزموونی زیاتر لە ١٥ ساڵمان هەیە ئیتر ئەو ئەزموونەمان کۆ کردوەوە و پێشکەشی قوتابیانی پۆلی دوازدە یەکەی اوی گرینگا لیره باسی بکم اویا قطابی یا خود ایمه ناتوانی دلنیای بدین قطابی لیز بشک چون که راست امسال کرسی زوره درسوش کمتره لسالانی را بردو یعنی خویندی بالا و آکا طبعا همون سالی که وای کردو همون قطابی یک ور بجیده بلانا که بمشوه یا بلام ایمه نابی اعتماد یعنی اعتماد که نسر اوی که درسو زوره درزك يعني عفوا كرسي زوره
1: كرسي زوره
2: كرسي زوره طلبه كم
1: قطابي كم ترى درسو كم ترى
2: درسو كم ترى اعتمادك اين سرو شو كان باش هلو انا داب بزي بلا مناشت واني شو كان بي خواست درزك يعني او باش بلا برزي نزمي تدار وضع
1: زور باش دست خوش كاك بجدار ديم وخدمت جناب بشرا خان دو بار زور بخير بي
3: سلامت
1: بروجي نوري جهاني امسال بغشتي باسي بروجي نوري جهان من بوبكه وهر وها بروجي نوري جهاني امسال كيسا تیب کلای جناب تا آوانی که امسال دیانیت بچداری لپروژه نوری جهان بکن پی موابی تنزاری که گورانکاری روی داره لگرینترین گورانکاری کانی کاتی تاخی کردن و کاو کاتی باولین او پرسیارانه یان او فرمودانه که پیش پروگرام که شنو که یک ماکر لوی که پی موابی فرموده کان کم کرده تا و چون چونیه
3: مامسا بسم الله الرحمن الرحیم سرتا دست خوشتان لکن لوی او درفتتان بمدا پروژه نوری جهان پروژه چی سرتاسری رخراوی گشه پیدانی قطابیانه لهمو شارکانی هریم کردستان انزام دادره سالانه هزارها قطابی بجداری دکن و هیچ قناغ چیش یعنی تمنک دیاری نکره لبا او کسانی که بجداری دکن
1: و تا همو کسو همو آستیک دتوانه بجداری
3: بله بله
1: باش
3: حتی زور زر هبوا یعنی طلبکانی ما اوانی و کتاو دیری لبینه یارمتی او دا پیرانه یعنی او با پیرانه دا که خویندواری یعنی یعنیش مثلا شتک واضح نبوا او دا او سال سالانی پیشو تنیا فرموده و تفسیری فرموده که بوا بلام یک اگلو گران کاریانی او سال روی دایا کرای تا بیستو پینسوانا لو بیستو پینسوانا آیتا که لگل حدیثک و هر دو چی؟ بله و هر دو چی لگل تفسیرکی او یک که لگران کاری کن بلام یک اگلو مجد خوشانی که لبو بشدار بوان آسان کاری او لبیستو پینسوانا کم کرای تا لبو پازدوانا که واتا پازدوانا داخله و او رون کرنوانی که با زیاده و کو معلوماتی زیاده دره که خوینران کم کرای تو تنیا تفسیره که امتحانی لیده کره
1: نوک فرموده کو آیت کو واتاکی
3: واتاکی تفسیره
1: که اوانی دیگه تیدانیه
3: نخیر رون کرنوکان داخل نیا و شوازی تاقی کرنوکش به شوازی حل بجاردنه
1: هموی
3: بله هموی به شوازی حل بجاردنه گران کاری من ل بروارکی کرلو اوی زورترین خلق تانی بجداری بکا لبروی براستی اوصال یک او خاله گوهریانه اویا که آیتی لگلا یعنی اما دوشتی تواکری یک تریده که نه تانین قرآنی بزی بیلین تانیا پشت با فرموده ببستی نه او سال هر دو چی پیکاوی
1: لسی او گران کاری امسال او بابلین زیاده نه بابلین او گران کاری امسال بو بو جاران تنها فرموده بو ایسا آیتی شی لگلا
3: راسته خوی ماموسا اما وکو مسلمان که تکتنیا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دناسین دبی سرچاوی وحی که پیغمبریش بناسین لوی پیمانوی اگر اما بتنی ایش لسر فرمودکان که نشتک من نقصه کواته دبی اما طواو کرکیو یعنی او سرچاوی که فرمودکانی لیوی هاتیا اویش بزانی و هدفی او ان بابلن امانزی او پروژهی او اما زیاتر خواه پیغمبری خواه بناسین لبروی بخوتان دزانن استا سردمی سوشیال میدیا و زوربی در اما اونده لناو سوشیال میدیا نه اونده کسکان دبینین به منوای او قانونانی اوان لجیان خویان زیبا زیدکن او راستا لوی توشی سر لشیوانک دبین نوعا یعنی دزانی بلین فتنه چی سردمی تیدا لوی هدف من اوی لو پروژهی اما وکو گنزان راستا ری بینو و قانون اصلی کانی جیانی خو من بزانین یک اگل مجد خوشکانی او پروژهی موسا اویا که 25 دیاری عمره من هیا
1: 25 دیاری
3: 25 دیاری عمره اوانه که درزی طواو دینن تیرو پشتیان لبو دکره 25 لو کسانی که ناویان درده چی یکم زارکن اوان او 25 کسا سردانی مکی پیروزو مدینه منواری دکر
1: او 25 عمره بو کوی بجدار بوانه
3: سرتاسری هرم
1: بله سرتاسری هرم بستم اویا
3: سرتاسری هرم
1: پازدی بو سرتاسری یعن پی موابی سالانی رابردو اوه بو بشیگ لعمره کان دا چو لقه کان او علاقه بوانی بستو پینز عمره گشتی تی دا هیا
3: گشتی تی دا هیا بله اوی دیکه دا گره تو سر لقه کان آیا بخویان للای خویان هیچ شکی دا من دا کن یا نه
1: زور باش
3: و بیت گلو افون ماموسا
1: فرمو افون
3: خلاطه کان دا دی دواتری پاشی او بستو پینزی ست هزاریا خلاطی ست هزاریا و دی پاشیشی پنزه هزاری
1: زور باشه لکم کدنوی یعن بابلین لک کرد کردنوی لکم کردنوی نابی گمان فرمودکان و حدیثکان وانکان بابلین لوانی یکم تا وانی پازدم وایا شازده بو بیستو پینس ترکه
3: ترکه
1: اواتان داناو
3: اویان بخوای اندتان استفاده لبکن اگر ناوکو داخل بون لامتحانکی نخیر داخل نیا
1: وانی یکم تا وانی پازدم پرسیاری لیده
3: بله بله
1: چکو ما زانیاری چی گرینگ بو بجدار بوان لوی که بزانن لوانی یکم تا وکو وانی پازدم پرسیارک لو دیتا و لشازده بو بیستو پینس و پرسیاری لینه ایتا بخوای اندتان سودی لی ببین زور باشه دست خوش بشرا خان کک بجدار او قطابیانی که سردانی لقکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دکن با پرکرنوی فرمی زنکولاین پیویسته او پیداویستیان تین که پیویسته پیان به با ایکارکانیان رایی بکرید
2: ماما سای ورس کارتی نشتیمانی زایدن به جماره به واتساپی دسته به چکا او تیپیه که با واتساپی او خوند
1: کاراتی
2: تو او قطابیه دیتا ایتر ابی بونمونا اوی خوی بزانید چون بلی آن همون دست کارت نشتمانی هست گروپی خوینی خوی بزانید و کمالا معلوماتی که خوی بزانید و طاو هر اوی
1: دیست
2: بله
1: ایو بابلین لکاتی که گرفت یک روده دا یعن حاله یک روده داتن
2: بله
1: چون سار سری او حاله یده کریتن
2: اما اگر فرم مکان نیردرای ما بسید
1: بله اها کاتی که فرم مکان نیردرای حاله چی تیده گرفت چی تیده چون او حاله سار سر دکریتن
2: بله دوی اوی يعني فورما كجيش تبشي هالجرتن قناغي هالجرتن هالجرتن داق يعني هالجرتن كرا أسيت قناغي كوداي كواتا تنها تعب كرنت ما ونات واني بيش يقران كارتي أبكي
1: لو كاتا دا
2: لو كاتا دا قطابي بيت سيبكا سرداني أو شوينانم ككوزارت خويني بالا
1: دياري كردون
2: بالا دياري كردون بتابي تيزان كوكان
1: همو أو بو همو قطابيك بو همو شوينيك راستا
2: بالا بالا بو شوينيك كلا شاركي خوي دياري كرا
1: دياري كرا أو تان روجة كدستان بيكردوا تا چند قطابیان و خوندکارانی پولی دوازده آمده ای رو لقه کنده کن؟
2: بله
1: بگشتی بشوازی خلق چونه؟ قطابیان چونه؟
2: بگشتی اگر سیر سالانی رابردوش بکنی لسر تا دا قطابی کن با پرکرنوه کمتر یعنی
1: سردانی
2: کن بلا هم لکوتای کن بله چکا او کاتش که کاراک را پینت شمو جمعه زیاد کمتر خلق بس لم لشمو یک شمو دو شمو سی شمو که تا بیستواری من کاره.
1: بیستواری.
2: اگر دریج نکریت او بله. اگر دریج نکریت او زور بیس حالا کند دریج کریت او. اگر دریج نکریت او لودسان روزی که تا این زورتر یعنی سردانی کن. خطاب یکن.
1: ایوا او خدمت داری یعنی که پیشکشیده کن تنها خویل پرکردن وی فرم که دبینه تو. یعنی که تک بیگم من خطابی پولی دوازده آماده ای کدی سردانی ایوا دکه ایوا از منتانه ایوا تن سالانه لنو کارو لنو پروژه کنن. چیان پیدالن؟
2: چون
1: رینمونیان دکن لوی که واب حل نکن، لوی که واب بدال نیایی و آوشینانی که خویان دوی ول آسی او در زاو آن مرکی که نابیانه بتوان نابیان لوی بگریت او. چون رینمونیان دکن.
2: بله، اوی گرینگا من لیرا یعنی دوپاتی که ما اوی وزارتی خوی نی بالا سیستمی که دارن آهم خلقی که توانیش پریبکاتو.
1: آسایی.
2: هر قطعیک لمال او توانی پریبکاتو. زور زوریش آسانه. یعنی بالام اوی گرینگا اما زیاتر ایش لسره و اکین چون آراسته یا نکین و چون بویان رو نکین و بایمون قطابیه که دید نزانید او باشه بایمون اگر آیتی بایمون بین ما آیتی چیه و لسی و چی پیک دید بایمون صفتویر آیتی یا کمپیوتر ساینس نتورک همویه
1: بشکانی آیتی
2: بله اما او برطور نیا ندینی اگر نه وکو قطابی اگر توزک لسوشیال میدیا بزانید توانی پرکاتو
1: تا چند گرینگه لوی که قطابیان و خویندکاران بگمان اما بابت چی گرینگه و پیوندی به تارانوسی خویندن و جیانی او کسوه هی که فرمکی با پردکریتا و بچیتا هر شوینه سرطا داوی زانیاری بکا سرطا داوی رینمونی بکا باوی که و یعنی زوبریار ندا یک سر فرمکا پرکاتا و بینی ریتن ایو با پی او ازمونی سالانی پیشوتر که هتانا حالتی وابو کسی بی آوا بزوی بو پرکریتا و دواتر پاشگز بیتا و
2: قطابی کی زور زور زور بی پلیتی
1: پلیتی
2: زور بی پلیتی ولی اما
1: بپای اونا بو پلی یعنی خویش تا کاته که زوری ما
2: زور بی حزکه یک زر بیتو
1: نه زارش کنه
2: نه به دو زار و سه زار ولی اما مگر حالتی که دگمن بیتو یعنی هوکاری که بی کنات وای بیتو ایش دوای اوی بر زمانی خوی دوای اوت سنزاری گفتگوی لگال کن این زبون نیست اگر نبی یک زار گیز نی نری چون اما قطابی که دید زاری وای حزیل کاملا باشه که اما الحمدلله استافی زن کل این دوای او هم راهنان و آزمونه که ها بهش کرده لگالیان زاری وای قطابیک لبش طبیه آبی کسیک لبی آوانی استافی خوان لباس طبي بوي معلومات طوائف ذاتي لباس هندسي كان بهمان شوا يصير إيمان لسر أوي أو ناكين يعني لسر أو بلا فليكا أو
1: قتاليتي ديو خلاص يكابي إجارني تو
2: إيمان لقالوا أو نين
1: بيقوم أنا مش لبرجوندي قتالية كي أبو خويتي
2: طبعا
1: نك بوي أيوة
2: أينا رنجا شوين هبي بنا زوبا ساني بوي بركاتو بريكات بلى وقوتهم بركنوا كأسانا خوش يتواني والله أور ديكاري أنا قرين كا إيمان بيدي
1: بيقوم أنا بشرا خان او کسانی که امسال بجداری پروژه نوری جیهانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کلوستان دکن چون دتوانن او نامیلکه بدست دینن و هر وها کاتی که نامیلکه که بدست دینن تنها ورگرتنی نامیلکه که یعن خوتو مار کردن و زانیاری شیده ویتن
3: بله مانسا او کتابه لزوربه شوی نکن بردستن مثلا چندین پراوگه های اما دامن نه مثلا کتاب خانه سیروان های لوی من دانه
1: لناو بازار
3: لناو بازار باله لا بارگای کنالی اسمانی سپیده دامن نه و هروها لا سکرتاریت لویش های و لگل چندین پراوگه دی که های که لناو گرک شعبیه کانن اوان لوی او کتابانه بردستن زگه لوی لا دزگای روناچیش پیشوازی چی زور باش من لکرا استا اکتبه لویش بردستا
1: اول هولیر بگمان شار سکانی دیکش
3: اللی هموی پیج کان یا پیج یلقا کان همو شوی نکان بلاو کرای تو رقم یان دان دره اخو لچو کتبه کان بردستا بله بله
1: تنها ورگرتنی نامیل که که یعن خوتو مار کردن و زانیاری و جمعه پیوندی شیده وی؟
3: لهر شوی نکدتن اکتبه بکرن بارکودا که یا لوی او سکان دکن او بارکودا دطانن نایو خویان بنوسن لوی لو اوی اما معلومات من ها بی آخود سن کس بجداری دکا و دوائی شوی نکدابین بکن که گنزاو بیل بویان توشی اوی نبن زور زاری واهی دەچین لە شوێنێک ئەمە تاقیکردنەوەکەی دادەنین بەڵام شوێنەکە گچکە دەردەچێت لەبەرەوەی پێشتر ناویان نەنووسە مەجبور دەبن بگەڕێنەوە لە بۆ ئەوەی تووشی ئەو حاڵەتەی نەبین زۆر زەرورە ناوی خۆیان تۆمار بکەن و ئەو بارکۆدەی سکان بکەن لەلای خۆیان
1: ئەوانەی کە ناوی خۆیان تۆمار ناکەن و زانیاریان نییە لەسەر بابەتەکە دەتوانن ئەوانش بەشداری تاقیکردنەوەکان دەکەن
3: ئەکید دەتانن بەڵام تووشبوون بەو کێشانە زیاتر دەبین
1: باشتر وایە ناویان تۆمار بکەن زانیاری هەبێ بۆی ئێوەش لە هەر لقێک بزانن چەند کەس بەشداری دەکات
3: لابد از این کردنی شوینه کام بله.
1: بیگمان او پروژه نوری جهانی رخداد گشته پیدا نکته بیانی کردستان پروژه چی گشتیه لهمو هریمی کردستان وایه.
3: بله لسرتاسری هریمی کردستان لهمو شارکه انجام داده. بله لشاری هولیر سلیمانی هلبزا کرکوک لهموی زور کسیش یعنی به هزارها کسیش بجداری دکا و او سیزدهمین ساله او پروژه انجام داده. یعنی پروژه چی نوینیه بله. جا چینوینیه و خلچیش پیشتر زور بشداریان کردی و ازمونیان تیده هی
1: زور باشه آمان زی سر چی پروژه نوری جیهانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردوستان رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردوستان آمان زی چیه لو جوره لو پروژه جوانانه که خزمت با کوی گشتی هاولاتیان و هاون اجتماعیانی هرمی کردوستان دکه
3: موسا وکو رخراو لاتارخالی گرنگ کردیان کردی تو، که اکیدم آوا تغطیه همو بابت اکیدا کم.
1: باشه.
3: یکمیان ناسینی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم و آذاره ناسینی خواه جورش به آیت کانوا و زیب زی کردنی زندو کردنوی سنت کانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم لجیانی روزانه من لبروی استاکه عمل زمان چین آوندا مشغولین آوندا شدیدی کزوره لی من بزرگ دبیتن لی پیوز دکه اما هندک قانون و یاسایان بابلم هندک لایف استایل هی که پیمان وای راست بالام راست نیت سعی بکنی و خالصیم اوی اما که او یعنی دست دادین او من دیبونی اوی اما خیرک من بدست دکه توی شویک کودکی نوال لبو قیامت و هر وها خو پرستنی خو منو گنزانا لو فتنکانی سردم لبروی استا معلومات زوره لبروی استا دمراست من زوره بابلم آموشگاری کار من زوره او کتابه دبیتا سرطایک لو اوی او گنزانا دست باستری داوکو بگرن برو روی راستا که برون
1: دست خوش کاک باش دار بپی او زانیاری و داتایانی لبردستان هی ایو لهمو لقکان و لقی هولیریش سالانی رابردو و او سالش ساورانی او دکن که قطابیه چی زور رول لقکانی رخراوی گشه پیدان قطابیانی کردستان بکن با پرکرنوی فرمی زن کلاین
2: بله اکید ماوس احمد بپی او زمون زوری که همانا الحمدلله سالی پاریش گلی من نه تو توسر
1: الحمدلله
2: لبر او هر کسی گلی پرکی دوی تو بخزم و برادر و ناسیا و اوی خوی و بردامی یعنی سدانی کار من زور زیاده بی اما او لقی هولیری گشه پیدان الحمدلله سالانا لخدمت یعنی قطابیه چی زور دابین
1: زور باشه فیدباک قطابیان که بجدار او بر رزانه که هاتونه تا لقکانی رخراوی گشت فیدان قطابیانی کدوسان سالانی را بردو او سالیش که بگو من سردان تان دکن چی بوا لکارکانی او رازی ولا رین مایی کان تان چکا کارکو رین مایی که بشرا خانش به ما بخوی بشه که لو پروژهش
3: باشه
1: دیم خوش فرمو برخصت که اگه باش داری
3: افوان مامسا باش داری ده سال پیش استا که اما پولی دوازده من تاو کرد لوی بوین هر وکو اوی که آموشگاری ور بگرین و ریزبندی و اوشتانه بکن دوی امن او درجه هم بو او شوینه ندهینا که امن بخوم دمویست راویجم لگل او مامسایانه اوی کرد بناو اک لبو میان پر کرده و همو رأي خوام يعني ورجل حزم لكامة بشه وحزم لكامة بشنيا بشه شيء عند بوم هل بجارت ككمال ناسيبو أمن بخوام حزم لدرون ناسيبو ما مصا جهدار أو كاتي لبوم يبركردو قتي أم بيم بشه أتو كمال ناسي بركة ولا بر أوي كمال ناسي قشتيكة درون ناسي بشه كلا كمال ناسي فعلا بشه أوي تسوما مكتبة أوراق وأشتانا وربجرمو هم يدقو كو أتو بو درجة أو كلية بشه تينا وأشتا شيء خوشتر أو بو أمن هشت مرحلة تربو یک لقطاب خانه کن پیش نیاری ایشی لبام کرد امن هشت لکه تخرج زم نکرد و یکسر ایشیشم بدست کرد الحمدلله است لکه چندین ساله هیچ کاتک نبود برم لدو ایشی بگرم و ایشم بدست نکرد
1: الحمدلله زور باشه کوانتا فیدبکی چی زور باشه نمونه چی حقیقی و راستقینه کج بجداری و اقتابیانی که لروجانی دهاتو ده بجداری لقه کن و لقی هولیریش دکن بیگوان چیان پیدالن و چون دلمیاییان پیدالن لوی که و بتوانند بباشی خزمتیان بکن و فرمکیان بپر بکنه و
2: بله ماما صحمد هر کسی سردانی اما کردی بیت لپیشتر یعنی اگر هیچ چی پیدالن این کردار کنن که چون یعنی لگر قطابیان چون احتمایی پیدین چون شتکانی بورونه که اینو هر خوی او یعنی چون بلای
1: راست بگو من
2: او قصه کردنی که با کرداری که ایتر اما لیر و پیان لین دلمیایی تاویان دنیا سپاس با قطابیانی که وردایم مطمئنیم بیم داو و هر وها داوش لقطابیانی شاری هولیر و دوروری که این سردار ممکن بوی لخزمتی اندامون فرم که هم باشه ویش تندرس پر کنم
1: زور باشه بشرا خان کاتی تاقی کردن وکانی پروژه نوری دیان پی موابی گران کاری بسر دواتوا هوکاری دو خستنی تاقی کردن وکان چی بو؟
3: اللهی هوکارکان زور بو ما مستا
1: با کتی بیس پاس تکن
3: بلام یک اگل هوکارکان او بو بیستمان زیادر خلچی بش داری بکن لپروژه که
1: باشه. کاتی تاقی کردن اوکی که یه
3: ایسا؟ 23 ده.
1: 23 ده.
3: بله یعنی من جی ده هاتو 23 منگ ایشالله.
1: زور باشه. زور سپاس تا اندکم. بخیر بین که اگ بجدار.
3: دستان خوش بیده با او در
1: زور زور سپاس با برستان که اگ بجدار. به یوام سرکوتو بین ایشالله. سرکوتو با جنابتان و با سرزم پروژه کانی رخ رایگه شفیدان افتابیانی کلوسان. بخیر بین. سپاس تان دکم. بله بازخواستی دیگه روزانی ده هاتوی پرسیم رو پیتان دگمه و همولایکتان بخوای مهربان دست بیرم مالتان آودان و خواتان لگل.

0: سەرەڕای هەموو قەیرانەکانی دیکە بەرپرسانی دەستڕۆشتووی هەرێم نایانەوێت قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی چارەسەر بکرێت. لای خۆی وەسەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بڕیارە سبەی پەرلەمانی عێراق بڕیار لەسەر پرسی قەیرانی بەنزین لە هەرێم بدات.
1: لە سێ مانگ لە قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان، حکومەت لە بری چارەسەر ئێستا پەنا بۆ هەندێک شتی ئازارشکێنەبات. بۆ نمونەوەی کە ئەمڕۆ لە سلێمانی جێبەجێ دەکرێت بابەتی پێدانی بەنزین بە سیستەمی تاکوجود، وەک بەشێک لە شۆفێران دەڵێن هەرگیز چارەسەر نییە بۆ قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی، و حکومەت نەخۆی دەتوانێت قەیرانی بەنزین چارەسەر بکات و نە لەگەڵ بەغدادیش دەکەوێتە ڕێکەوتن، و ڕۆژ بە ڕۆژ نرخەکان بەبەرزی دەمێنێتەوە، و نۆرەگرتنی هاوڵاتیانیش بۆ وەرگرتنی بەنزینی 150 دیناری بە نۆرەیەکی دوور و درێژ بەردەوامی هەیە، و نازان باردۆخەکان بەرەو کوێ دەڕوات. حکومەت لە ئاس چارەسەری قەیرانی بەنزین دەستەوستانە، و کۆمپانیا حزبیەکان کۆنتڕۆڵی کەرتەکان کردووە. بەرپرسانی هەرێم لە کۆبوونەوە

0: لچاو پیکوتنی کی تایبه دا لگل برنامه مخاری بی کنالی الجزیره حاخامی فرانسی گابریل هاگای با رونی رای گیان که جوهری پروژهی سهیونیزم لسر گورینی آینی جولکا بو ایدولوژیای کی نسویو استعماری بنیاد مراوا هاگای جختی کرده وکد روشمی زوی بیگل بو گلی کی بیزوی خلطان نیکی گوره بوا چون که فلسطین همیشه شوینی نشته جیبونی گلی عرب بوا که خاونی شهرستانی کی رسنن ام حاکمه فرانسیه که بو ماوی زیاتر لە 14 سال لە قدس خوێندوێتی و شرعی توراتی تواو کردوە صهیونیزمی بە گەورەترین دژبەری ئایدۆلۆژیای تەورات ناو برد و پێشبینی کرد ئیسرائیل بەرەو کاولکاری ناوەکی بچێت ئاگای خۆی بە شانازیەوە بە جووی عەرەب دەناسێنێ و جیاکردنەوەی نێوان جو عەرەب بەدەستکردی پروپاگەندەی صهیونیزم دەزانێت دەربارەی دۆخی غەزەیش جەختی کردەوە کە دەسەڵاتدارانی داگیرکەر بەر پرسیارەتی تەواوی ئەم وێرانکاریە دەگرنە ئەستۆ و پێویستە قەرەبووی لێ قەوماوان بکەنەوە بەهۆی ئەم هەڵوێستانەشەوە دەستگا ئەمریکان ئیسرائیل ڕێگای چوونە ژوورەوە بۆ زەویێ داگیرکراوەکانیان لێ قەدەغە کردووە سەرەڕای شەڕ و جینۆساید ساڵی نوێی خوێندن لە کەرتی غەزە دەستی پێکرد قوتابیانی فەڵەستینی لە غەزە دەژێر خێمەکاندا و لەسەر زەوی بەبێ کورسی و کەلوپەلی پێویست ساڵی نوێی خوێندنیان دەست پێکرد
1: پشتی زێدەتری ژێ سێ ساڵان ژێ دابڕینە زۆر ئەگەران ژ بەر شەڕی وێرانکاریان زێدەتر ژێ نیف ملیۆن قوتابیان لە کەرتێ غەزە دەست بە ساڵە نوێ خواندنێ 2026-2027 کرێڤە ئەف زبڕینە ژ بۆ خواندنە ناف قوتابخانان بە ڕێیا نزیکی 700 ناوەندێن فێرکاریە بڕێڤە چیت ئەد ناڤبەرە پاشڤەمایەن قوتابخانە و خیڤەتێن دروستکری دا تێتە بەرهەف کرن الدور به دجواریان دست به کاپروسا خاندن ادنا و خیبتان دا ما مستاین غزه روش ناون دین فرکاریه رو هندکن ادامه که دا نه قطب خانه نه پیدوین خاندن البردست نینن
2: طبعا اليوم ننطلق عاما دراسيا
3: سالی نوی خویندنی 2026-2027 دست پیدا کن. سر رای همو آلنگاری و دوخی سخت که غزه پیدا تی پرده بید. بلا موزارتی پروردار راتی دکات و خوی رادز بکات و هولیان داواتا سالی خویندن دست پیب کنوا. رولکان من لفوتان بپارزی. اما جمار زوری قطابیان تا استابشه چی زوریان شوینی گنزاویان نیه با پیشوازی کردن لیان. وقت دبینی لنا و خیوتکان دا 6-7 قطابی هن. لكاتك داخل وتكشويني زيادة لسر قطابي تيدا نابيتوا
2: الأعداد الكبيرة لحتى الآن جزء كبير
1: اجلا اكي ديفا قطابي جي سرباري زررين مادي و جياني او تكزيه لسر ارادة خوادك يان جبو بردامبون جا بروسا خاندني بشك جوان سي سالن جيوان ين خاندني بهدر چوينة
3: زۆر دڵخۆشین کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی قوتابخانەیە و لە مێژێن دەچینەتە قوتابخانە تەنها ساڵی ڕابردوو بۆ پۆلی هەشتەم چوینە قوتابخانە ڕەنگە پێش ئەوەش چووبین بەڵام نزیکەی دوو ساڵ و نیو دابڕاین و قوتابخانە نەبوو کتێب و دەفتەر نەبوون بەڵام ئێمە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە دەمان خوێند تا لەو ساڵانی ڕابردوو دەربچین ئێستاش زۆر دڵخۆشین کە ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکردۆتەوە
1: الدور عمارن ڕێڤەبەریا پەروەردە لە غەزە زێدەتر ژێ 109 یا قوتابخانەن کەرتێ غەزە و ئێران بووینە یان ژی کرینە ناوەندێن ڤە حەواندنە ئاوارەیان ئەڤە ژی وەدەکێت ژمارا قوتابیان بەسەر ناوەندێن دەمکیدا بهێنە دابەشکرن بەردەوامیە ئالنگارین ئەمنی و کێمیا پێدڤیەن دەستپێکی لە کەرتێ غەزە پرۆسا خواندنێ کریە خەباتەکا ڕۆژانە ژی بۆ ڕزگارکردنە پاشا ڕۆژە نەڤیەکێ دناڤا وێرانکارین شەڕیدا
0: شەڕ و پێکدەدانی قورز لە نێوان هێزەکانی حکومەتی یەمەن و چەکدارانی حوسی بە قورچی بەردەوامە هێزەکانی حکومەتی یەمەن دەڵێن کە چەند پێگەیەکی سەربازیان لە ژێر دەستی حوسیەکان دەرهێناوە حوسیەکانیش هێرشیان کردە سەر چەند ناوچەیەک لە سعودیا و ئاژانسی رۆیتەرزی بڵاوی کردەوە کە دووکەڵ نزیک فرۆکەخانەیەک لە ڕیازی پایتەختی سعودیا بینراوە
3: شەڕ و پێکدادانی قورس لە نێوان هێزەکانی حکومەتی یەمەن و هەروەها چەکدارانی حوسی بەردەوامە لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا شەڕ و پێکدادانی قورس لە بەرەکانی کەحبوب ئەلوەزیعیە ڕوویانداوە کتی ده هرشی آسمانی کراوه تسر کوبون و امیر سربازی کانی حوسی کان للاین حکومتی یمن و هر واحی زکانی هاو پیمانی عربی بسر کردهاتی سعودیا. لکاتک دا سکدارانی حوسی هاول دادن پیگه کانی خوان لگروی باب المندب دورگی میون و کناره و کانی رج آوی یمن بسس بینن. هزکانی حکومت رایان گیاند و کتوانی یان تندین هرشو هاولی پیش روی اوان شکست پی بینن. هزکانی حکومتی یمن رایان گیاند و کل شر و پیگ دادان کانی امدوائی دا. پیش روی برچاویان بدستهنا و توانی یان تندین پیگی سربازی لناوچی جبل الشهدا و لباشوری رج آوی پارزگای تعزب تواوی لدستی سکدارانی حوسی در هن نوا. دوای اوی هر شکانیان تک شکاندون و ناتاریان کردون لو شوینان بکشینوا. ام آلوزی سربازیان لگل بردوامی شر لبرکانی تعزو مأریب و کوتنی قربانی لنیو مدن یکان دا بهوی توب بارانکان و رو ددن. هروها شر و پیک دادانکان بوتو هوی آواربونی زیاتر لصد هزار کز لیمن یکان. لایخوی و رشاد العلیمی سروشی انجمنی سرکردائیتی سروکایتی یمن زختی کردوا که هزکانیان توانی گران نوی دست پیشخریان لکن راوکانی رج آواهیو بردوام لا اوپراسیونکانیان لپارزگا کانی تعز مأریب لحج جوف حجا بیدا و زالع بمبستی پارس نیخاکو آواهرم یکانی ولاد هر وقت نو براو رای گیاندوا لایخوی و لولامی تکتونی زیاتری باری آسایشی نو سکدا کایا کالاس برپرسی سیاستی درو یچیتی اروپا رای گیان که راس پرده دریایی یچیتی اروپا لدریای سور اسمیتس استی آمده باشی کشتکانی برز کردوتوا. ام هنگاوی اروپا رنگ دانوی برز بونوی مترسیکانا لسر هیلکانی کشتیوانی نیو دولتی لدریای سور و گروی باب المندب.
0: پزیشکی مصری لرای نشترگری که وردو سرکوتو توانی کتایی با لرزینی دستی دو توش بوی پارکینسون بهینت که یکیان و ماوی ده سال و اوی دیکیان پین سال بو بدست او نخوشی و دیان آلات. نشتگر یکا لرگی نردنی درزیکی زور باریک با قولای مشکن جام دراوا. من بستی دخ کردن و وصل کردنی نوچه نوکی تالاموس که برپرسه لجولای مرو. ام تکنیک دبیت هوی وستاندنی دست بجه او لرزین بزر کرا که جیانی توش بوانی پارکینسونی پکسوا. سر رای اوی توجین و نیو دولت یکان آماجه با ودکن که لصده نبودی نخوشکن نشانکیان بشوی که برچاو نامینید بلان پسپوران جخد دکن و که اما چارسری که یک جارکی نیه او که زنستی پزیشکی برو بکارینانی شپول سرودن یکان لرگی تشکی لرینوی مگناتیزی امار آیا و هنگاو دنید تاوکو ببین نشترگری و برینی پیست او نوچانی مشک چارسر بکرین نخوشی پارکینسون یان افلیجی لرزوک با هوی کمبونوی دردانی ماده دوپامین لمشده دروز دبیو و از زیادتر لتمنی شد سالی براو سر و درکه بچه لیساد از زیادتر لحشت ملیون و پیانصد هزار کز لجیان دا بعد از امن خوشی و دنالین و چاوری چار سری نیده کن

0: لو افیسیال ابزای سنتری گشه پیدانی چالاکی لاوان ده امین پیشنگه یالو گرو بخشین کتاب بره بچو لو پیشنگه یاده نزیکی پیشنگه برات کتاب کو دکریت و اپشان دره و بشک لکتاب کن با دیاری پیشکش دکریت اما لم پیشنگه یا گرین و خوین نوی زیادری کتاب
1: کانی دروی درو ناو امرو پیشنگای آلوگورو بخشینی کتیبه لحلبزه شهید لسنتری گشه پیدن وگنری تیهی سالانه دیمین سالی پیشنگا کمانه پیشنگا که بریتیه لرکوتنی سنتر لگل گروپا کانی خوی و لگل کتیب خانو دزگا کانی دروی درو ناوی حلبزه با تنسیخ نزیگ به 500 بر 600 کتیب کوکی نوی ما سالانه لگل اکتیبانی که سالی پر لپیشنگا مونه تو عرضیانه که این لروژه که امرویه هر خوینری کی ناو شاری حلبزه یان درو حلبزش لمروی سردانی امب کا دو کتاب دیاری ورگریت لبرانبری شهر کتاب لما لو بینه د توانی کل کتاب کان ایریا الو گور پیپ کا تو بیان گور تو درن زمیم کارا یان سود قازان امان زم کارا و یکا لم سردمی به پاره یو یعنی کم خوین نو کتابه اما سالانه نری تمن هه بو عرض کنی کتابانه که زور و گوری نوین تو که تیره هیچ بر پاره یک سرف نکید و الا برانبر و شادو کتاب دیاری و رگرید بویا همیشه و همون سالگه ما خوینران و روشنبیران شهر زور پروژه که باش حالا سنجیرن و بشداری گرم و گوریان هی لگوری نوی کتاب و ببخشین کتاب با پیشنگا کمان
0: افیسی چمچمالی سنتری گشت پیدانی چالاکی لاوان با بونی دستپیکی سالی نوی خوندنو سیمیناری که لحالی سروکیتی زنکو چرمو لسر گرفت و کشکانی پرورده با گشتی ساز کرد.
2: لگل نیزی بونوی دستپیکی سالی نوی خوندن گرفتکانی بواری پرورده و رگا چارکان و برس کدنوی استی فیر کدنی قطابیان لسیمیناری که سنتری گشپیدانی چالاکی لاوان اوفیسی چمچمال دا با بجداری ما مستایان و خمخورانی بواری پرورده لحولی سروکایتی زنکوی چرموش شنوکو کرا
3: اما امرو که سنتری گشپیدانی چالاکی لاوان اوفیسی چمچمال با گرینگ منزانی بودست بکی سال نوی خندن ام سیمینار ساز کن بنانوشانی دست بکی سال نوی خوندن و گرفت و چهر سرکان لبردن پرورده دا بخوش حال زور سپاس با ماموسا و خیمخیر اختابیانی برای جمعری که برچه و آمده بون
2: ببی چاک سازی بنارتی لجرخانی پرورده و باش کردنی گزرانی ماموستایان نتواند آستی زانستی برز بکریتوا پیویست آستانگ ایداری و دارایکان و چندین گرفتی دیکه بخیرهی چهر اثر بکرید؟
4: در پروسی پروده و فرکدن لحریم کردستانه به کامل گرفت و نالین و کامل کشوی قولی هیا امش به پرسیارتی همو لایک بانه که ایشو لسر کین پیویس حکومتی هریم وزارتی پرورده بوردی دابنش کبنوی بوکا کنفرانسی بوکا مؤتمری ببستی چی بکین بوی که ام گرفتانه چهر اثر کین حل گرفتی نبونی میلاک و خلاپی میلاک و نبونی تنظیم میلاک نبونی بالخانه پیویست و نوجان نکرنوا کیشی سرپرستیاری کیشی سیستمی خوندن چهار سرکریه و پروگرام کن و شروع به که گنجاب لگل پیدا ویست کنی سردما
2: پیویست شوازی وان و اتنوا لگل پیدا ویست کنی سردم به گنجان دریت و زیاتر گرینگی بتوان سازی ما مستعان و لعنی درونی قطابیان بدریت تا جنگی کی فیرکاری تندرست بخیریت خدمت پرورده و
5: براستی امجور کوروسی میران در باری پروسی پرورده گرفتکانی بردم پرورده خالی زور ایجابین بای گرنگا براستی دست پین نصر خالا لوازکانی امبواره که براستی سال بسال لگل پیشکوتنی دنیا و تکنولوژیا بلان بداخوا که ایسا دو امر راگن را لام سیمیناره که براستی شوک هنرن اوانش بریتین لوی کوا لانجامی تاخیل کرنوی که نیو دولتی نوت و دولت هرمی کردستان هشتا و حوت همینه لکوی ست و حفته قطابی قولی دوانزه چل هزار قطابی ناجح بون که امانه براسی او درخن که بواری پرورده پروسی پرورده لحرمی کردستان لپاشکشی برداوامه یا
2: اماز لرخستنی ام سیمینارا دولست کردنی پانتایی که زانستی یا بو خستن روی آلوزیکانی پروسی پرورده دارشتن ریگه چهاری راست قینا بو پشتیوانی کردنی ماموستهان و قطابیان لدست بیکی سالی نویده سیمینارەکە بە تۆمارکردنی پێشنیاری بەشداربوون کۆتایی هات. سوارە بلال کەناڵی سپیدا چەمچەماڵ
0: لەژێر دروشمی بەرەو قوتابخانە لقی کەرکووکی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی باوکاری خێرخوازان پێداویستی قوتابخانەی بۆ 200 منداڵی نازدار دابین کرد.
6: لە پرۆژە گەورەکەی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی کە بۆ 9000 مناڵی نازدار پێداویستی قوتابخانە دابین دەکا لە پرۆژەی بەرەو قوتابخانە ئەمڕۆ ئێمە لە ناو شاری کەرکووک 200 منداڵی نازدار بەم کەرستانە کە جانتایە و ئەو پێداویستە تایبەتانەیە کە بۆ قوتابخانە بۆ مناڵە نازدارەکان هەمووی بەیان تەرتیب کراوە.
7: داواکەم لە خێرخوازانی بەڕێز هەرگیز کەمتەرخەمی نەکەن چونکە ئەو ماڵەی کە خوا دایەتی پێیان یادایەتی پێمان ئێمە وەکیلین بەسەرەوە وەکو سێبەرێک وایە ئەڕواو نامێنێ بەڵام پاداشتەکەی لە قیامەتە ئەمێنێ خێرێکمان کردووە خۆمان لە بیرمان چووە بۆمان هەڵگیراوە و لە قیامەتە ئەبێتە توێشوویەک بۆمان وە لە دنیاشا لە بەڵاو مسیبەتێک ڕزگارمانەکە.
8: دەفتەرشنا وەرگرت دەستان خۆش بێ یارەبی دەستی رابیتە خۆش بێ دزای خێرتان بداتەوە خوا یارەبی. جانتا و دەفتەر و قەڵەم و هەندەسە و تر
0: بوونەوەی جۆرە نەخۆشیەکی ڕۆکی لە ناوچە کشتوکاڵەکانی سنووری قەزای سی سادق زیانی لە جوتیارانی بەرەمی شوتی داوە. جوتیارانی گوندی شاتوانی دەشتی شارەزور بەوەی جۆرە نەخۆشیەکی ڕۆکیەوە زیان بە بەرهەمی شوتەکەیان گەشتبووە و بە تەڵقی خواردن نایە.
9: نزیکەی 200 دۆنم زیاتر بازۆریش نەڵێن زیاتر لە شوتی ئەم ساڵ بەعام ئەوەی من بزانم لەم دەیخۆمانە لە گوندی شاتوان نزیکەی 200 دۆنم زیاتر بازۆریش نەڵێن زیاتر لە تەقریبەن لە 200 بۆ 250 دۆنم ئەبێ بەڕاستی خەسارەمنێکی زۆر زۆر بووین هەر هەمومان ئەوەی کە فەلاح و لێرە شوتی کردووە بە تایبەتی من خۆم لەگەڵ دوو شەریکەمان کە برا من 105 نەوارمان هەیە دوو نەخۆشی تا سێ نەخۆشی هەیە سەر لەم دەقایانی کە ئەم وای کرە بە مەوزوع ئێم شوتیە یەکێکیان ئەو کونە عیب نەبێ پێڵێن چزەی بێڵێن هەتا یعنی مێشەکەیش ئەتوانی بڵێن مێشی میوەکانی پێڵێن بە لەوەی لە بازاڕ و ئەوەی بڵێن لە شوێنە کشتوکاڵەکان بەوە بەناوبانگە بەڵام ئەم ساڵ یعنی لە حەد بەدەرە یعنی شتەکە لە دەست دەرچوو ئەتوانم بڵێم کۆنترۆڵ نەکرێ ڕسق لە شارە زوورە ئەوا بێتن کەس ناتوانم بەحری استفادەکە تا ئەم دەقە دەرمانێک نەماوە کە لە ناوی با هیچ دەرمە چارەسەری نییە هیچ چارەسەرێکی نییە هەنێ وابزانم هەنێ دەرمان هەیە مەمنوع کراوە جا بۆیە داواکەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەنگمان بگات ئەم بەحرە بەڕاستی ئەرزێکی هەتا حەسکەی زۆر باش و بە پیت و دەرەجێگە تا ئێسەی شەڵا شوتی ئەشکێنین و پیشانی بلانە شدن شتێکی نمونە یعنی ئەتوانم بڵێم لە هەموو کوردستانە ئەگەر ئەم بەحرە ساڵی خۆی بێت شتی وا نابێت یعنی لەم بەحرە هەبووە بەڵێ من لە 6 ساڵیوە کە بیرم لێرم ڕۆژێک ئەم بەحرە شوتێکی تیا بووە هیچ شوێنێک نەیتوانێ شتی تیا بێ.
0: هەنگوینی دار ئەو جۆرە هەنگوینەیە کە بە هەنگوینی تەواو سروشتی و بێفرت و فێڵ دادەنێت. ئەو جۆرە هەنگوینە دۆزینەوە دەرێنانی کارێکی زۆر قورسە و کاتی زۆری دەوێت. لە بناری چیایی مامەڕوود لە سنووری ناحیەی وەرتێ لەگەڵ هەنگەوانێک مەیدانی چۆنێتی دەرێنانی هەنگوین لە دار بۆ بیندەرانی سپێدە باز دەکات.
10: بەخێرهاتنی کەناڵی سپێدا کە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئێمە ئەم بەرنامەیە بکەن لەسەر هەنگ بڕینەوە. ئێرانە بناری چیایی مامەڕوودە بە دوویوی سنووری ناحیەی وەرتێدا بەڕاستی کاری هەنگاوانی کارێکی قورسە بەتایبێت ئەو هەنگانەی ناو شاخ و داردان کە ئەیان دۆزینەوە و ئەیان بڕینەوە. سوپاس دۆخوای گەورە تا ئێستا بەرهەمێکی زۆر باشمان هەبووە بەڵام کارێکی زۆر قورسیشە کاری هەنگ دۆزینەوە بەتایبێت هەنگێک هەیە 2 کیلۆمەتر 3 کیلۆمەتر دەڕوا ئێمە چەند ڕۆژێک بە دوایدا دەگەڕێین تا دەی دۆزینەوە یعنی چەند نیشانەیەکی هەیە جارێ ئەوەیە لەسەر ئاو هەڵی دەکەین هەنگەکە یاخود لورزی به هر دا پاشروی هه هنگا که اما پاشروی که دبینی لسر بردو شد دزانی که او شونه هنگی چیلی ها یعن او تا لگوتره لخورا بناو سروش داده که بناو دار داده دنورین تا اوی هنگی دوز
11: او داره که هنگا که تیده دوی اوی نزیکی دو کاشمیر بر روا هاتین او داره که هنگا که تیده انشاءالله زیان به داره که نگینیم بگات اوی دار بردینی و یا قدکانی بردینی و تنها کنیگ لداره که دکی نو هنگا دردینی نو هنگا کشی دردینی
10: اتی تناو داره چی بون خوش واتا داره به خامن به ناوکی با شایتی هبه و درگاه چی بچو چی هبه که زندوری وکو دلک و روی اوشتانه توانه بسی هنجونه که دربینی و استامه سری او داره دکی لو درگاه که هنگا که لیره و دست تناوی پشکنینی بوده که چوی بریندار که این استامن پشکنینی بو کردوا نزی که یک بس لدرگاه که بر بخواره کنده کم دزانم شانکان لیوینا چکت لرای داره چی باری که و بچو که که داره کم تیرا کردوا لدرگاه که چوی تجوره گیشت شانکان دزانم شانکان لکم شوینن بوی نامه داره که خراب ببی تنها یک درگاه بچو که یک درگاه یک پارسل داره که در دینو که بتوانین هم شانجونه که در بینین هم لرای دو کلوا هنگا کش در دینین لوی داره که نبرینه و هم هنگا که بیت داره هم هنجونه که او پارس دوهر شوینی خوی داده اینو زارشته هنگی در ستونه بس اشتانه گیشو تا هنجونه که گسته ای که او خپاقشتی هیا لوی را خلی که دگاه تا هنجونی اگر سیر که این داره که زور ناس که اوی باشا نسو تا قولایی هر او پارس تنکانه بین نداره و شانه و درده کنه ها او شانه هنجونه کنه خلی که و درده کنه او دوکل این لیه دین هنگ با دوکل هم گیش ده بیم هم للاشتر و دزانه اگر کتی توا دست دکن به انجوی خوارنه و گسته که نانه همو انجوی لخونه و شانه ایش را چشمه داره شانه یکم تا رگا عبی توا شانه کان لبیگ دنه داره شوینه که تس که نامه داره که خراب بکم توز که اسحازه یعنی قرصه ایشه که عادتا شانه کان اگر پر بی شانه گوره تا دو سه چیلو شروع نایی علی نایی بیتولی رو خیانه می آخر ماشالله ایلی بی هزار ماشالله ایلی بی که که آج برکت خواهی گوره ماشالله ایلی بی والا رس خشی زبانه زالو او هنجونه چی زیاری زیاری با خیانی کمو اگ دقا هكا بان الشي خليك الشي بيقدر حبلوا بيقدر خليك الشي حبلوا بيقدر الشي دستا شنو قيني لازم كنت عكت عزي ببرو عراس بارسا شنو دواي اوا او تار بيوس من بوي هنگا كدر كين هنگا كش توزك بيوس دي بوي دوكالي دين بدوكال چش و ملیکه بدوزينو كملیکه من دوزي و ملیکه دخين قفاز تايبت بوي او قفاز بخينا و صندوق كه هنگا كراس تو خوب دواي كه تو ديته دروا بيوس نا قبلين ما دي بوني زور بي او كاتي با ساتر او قفص زمان پی اگر ملکه بدو زینه و راس خود او قفص ایده کم قفص که ایده خمه ناو صندوق که هنگ کن بونی یکن دست ناو صندوق که همی هم با آسانی که او ملکه هم گرتی او دو قفص ایده کم بعدو دنکه هنگه هنشی لگل کم که او ملکه کم گرت او ملکه لو قفص ایده ایده او قفز لنا هنگا کی دعانی مستحال یا واسم تا اما ایشه کمان آسان دبی او هنگا همو بخود تنا او قفز نا او صندوقی علی را حال یا واسم او بر همی او هنگی بو که خواهی گوره پی بخشینا کام رو لگل من دابون لبرینوی او هنگا ما شاء الله یعنی سیقه من نبو گوت من لوانه هنجونه چی زور کمی تی دابی لبروی هنگا که عادسو چی زور کمی هبو بلام دیاره پیشتر شیلی باش کو کلی تو سواز دو خواهی گوره او برهم کمان جوازی زوری شه لنوان هنجونی سروشتی لناو شاخ و دردا لگل هنجونی اگل مالا ویم
0: بیر بطی او کارانم هم گشتی حوالکان من پیشکش کردن سپرده خوابم

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لە سەرتاسەری هەرێما کوردستانی گۆدار بن بۆ رادیۆ سپیدا اف ام لەسەر فرێکوینسیەن 106.1 106.3

0: يعني 9000 كسك كتشترو سيوانكي أمرو ايوان بونا جيغروي باوك بونا جيغي همو كسو پناو لانيك رابطة صلاوتان ليكا دعاتان بوكا لخواة پارينو هر همو من شريك خير بين تريك شر بين عزيزة كانم او پيتان الليم رابطة مروي برياري ياوا خوش استكانم اصلا اما جاران قلقلا خيرك لم لا خيرك باور مان بوان نما برياري كرنفال مان داوا استأمرو هر وانغازاني جارك بيت كرنفالي سبتي خوراك جاري تر بيت كرنفالي خوش استكانم جلو برگو پوشاک و قلم و پینوس و تینوس و پشت و پرداخ کردنی 9000 منالی بی باو فرمون لگل لایوکی رابطه مرویا لویج لگل من بن فرمون خوش استکانم با دست پی بکن باو خیره من امیلیتان استا اروین با سلمانی بانگوازک را ادیرم دی خوایا من بانگوازی ایم ای کن دل خوشی ام خوش کمانی پیو بی است خوش که کمان چون لسلمانی وتمان ابید پش بخوا دز لدسو قواد لخوا به همتی خیر خوا کان گرچیلی با بگورین نه جگری با بگورین انشاءالله با او بانگواز بید انجا پیتان علیم همون تان بین بدم ام خوش کتان و عزیزکان ام خوشکی ایوا ام دایکی ایما جگری زرعی اوی ازانن چنی تیچه چوار دفتر تیچوی گورین جگری او خوشکیه
1: هندک جار جیان باریکی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبی
2: نشتر دیر یکم تا که هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم اعزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت کم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم بنا و معلومنال دیخون
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بای رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نکانی برستن انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریت و اگریت و نو خیزانی و
0: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن دی یار ربی بو خاطی خود بو خاطری ناوی جوانی خود من لید پار موانه او کسی بدینارک با پشکیک با هرچند بجدار بی لا دل خوش کردنی ام دای کی منا و خوش کی منا خواه بی کی تا کفارتی گناه کانی صدقی جاری روحی مردو کانی
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکیک 100,000 دینارا توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیو بکن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطی مرویی بکن
4: لهم تشتیم
0: خوش استکان و عزیز کان خلالی فنی جرجر رویا خلالی اعلامی جرجر رویا او شیرانی پش کامیره کان و ادیکو دل کانم برا کانم هر او توپانه که اول لامن نبی با گل ریاضه و توپانه و شتکا عزیز کانم خوش استکان لخزمتی ایوام او لرابطه مرویی و پیتانالیم او بانگوازه بو او بو ئەو باناوازە بۆ ئەوە بوو کە ئەو خوشکە بێن بەدەمیەوە ومن ئەحیاها فکەئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا هەر کەسێک دەستی بێ لە زیندووکردنەوەی ڕۆحێک زەردەخەنەی ماڵێک گەڕانەوەی بزەی لێوێک ئەوە خۆشەویستەکانم فکەئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا ئەو خوشکە 600 پشکە ئەو چارەسەری ئەو خوشکە 600 پشکە دەست لە دەست و قوت لە خوا ئەوە ئێوەن دژمنتان ڕەزیلیە ئەوە ئێوەن ڕختان لە قرچۆکیە ئەوە ئێوەن بڕیارتان ناوە گیرفانتان دڕاو بێ ئەوە ئێوەن ئەهلی ئینفاقن ئەوە وتم با هەڵەکەی ئێوە چاکەمە دوو سێ قسەتان بۆکەم فەرمون بابێنەوە بۆ هەولێر وتم با لەبیریان بم و بینەران ئازیزەکانم و خۆشەویستەکانم لە هەولێر ئەی ماشەڵا دابەشکردنی موچەی دوو مانگی 1030 گەشت تۆتە 1030 پش بەخوا بەردەوام لە هەڵچوون و بەرزبوونەوە و گەشە و نەشە و نمایە ئەوە 1030 دانا نازدار لە هەولێرە ئێستا موچەی بەسرە دابەشکراوە دەبڕۆن هەولێر ببینن یا ئەمڕۆ
4: معناي بار بشتي من هنا صار حملاي من دالي باباو وشي مني
5: بدر وشمي وداني عين دجاش ازمن داري خزمات اكين بما عندوكم يا مين ربي تيمر
6: سلام ورحمتي اخواي قورتان لبي امرو باز دينو للرخراوي الرابي تيمر ويلقي هولير دا بشكردني متمان دس بكر الحمد لله خۆشەویستانم پێتان ڕادەگەینم 9000 نازدار لە سەرتاسەری کوردستان لە ڕێی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی و کەفالەت کراون ئەمڕۆ لە شاری هەولێر 1030 نازدار سودمەند دەبن لە پێدانی موچەکانیان بە بڕی 119 ملیۆن و 140 هەزار دینار کە لەلایەن خێرخوازان و ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی و ئەم نازدارانە کەفالەت کراون بۆیە لەگەڵمان بن لەگەر پێدانی موچە دابەشکردنی ئەو جلوبەرگانەی کە لە ڕێی خێرخوازێکەوە نزیکەی 4 دەفتەر بوو ئەمڕۆ دابەشی دەکەین بەسەر نازداراندا لەگەڵمان چیت هەیە لە بۆ ڕابطەی مرۆیی
7: خێرخوازان؟ سەرەتا دەستخۆشی لە 38 ساڵی ڕابطەی مرۆیی دەکەم بەبێ ماندووبوون بەبێ وچان یارمەتی ئەو هەموو منداڵە بێباوکەی دەدا دەستخۆشی لەو خێرخوازانە دەکەم دەستخۆشی لەو کارمەندان دەکەم کە یارمەتی منداڵانی بێباوک دەدا لە قەڵەم لە دەفتەر لە جانتا لە موچەی مانگانە لە جێژنان لە ئەرزاقی دەستخۆشیان لێ دەکەم هیوادارم نمونەیان زیاد بی هەر بەردەوام بم لەسەر ئەو ئیشەی
8: دەستان خۆش بی گەلێک مەمنونین خوا خێرتان بنووسی خوای گەورە ئەجرتان بداتەوە خوا خێرتان بنووسە ڕەبی
6: گەلێکمەمنونین
8: داوامەوەیە هەموویان بێن کەفالەتی ئەوانیش بکەن
9: دەست و چاوتان خۆش بی خوا خێرتان بنووسی ئیستا یەک بەبەشی خۆم سەر منداوی هێتیم هەیە دوانم دەبی سارەیان لۆ بگرم ئیستاگا من یەکەچی وەچی خێرخوازی نەبیتن ناتوانم ئەم کری سارەی بدەم ئی دوو منداران دوایە من ئەگەر لەبەر ڕابطەی ئیسلامی نەبیت و بە خێرخوازیکە نەبی من ناتوانم مندارەکانیشم بنێرمە مەکتەب خوا خێرتان بنووسی خوای گەورە پاداشتان داتەوە وڵایەگە ئیستا وەک ڕابطەی ئیسلامی ئەو هاڵەی نەبی ناتوانم منداری هەر بەخێ بکەین بەچیان بەخێ بکەین خوا خێرتان بنووسی خوای گەورە پاداشتان داتەوە خالتان راستی بی
10: والله خوا خیریان بنوسی خوا پاداش خیریان داتەوە بەڕاستی معنی لینە چی باشی ماڵەمان پڕدەکاتەوە هەم موچەکەیان هەم دەورەکانی منداڵەکان دەبن هەم جلک و بەرجی قوتابخانە ئی جێژن بەڕاستی کە لینە چی باشی زۆر معنی من هاتمە قناعەتی بەتەنێ هەر تەربیەتی منداڵەکانشم پێنە دەدراوها لە خولی قورئان لە هەموو تشتی معنی پارپشتیم بوو ئێستا الحەملای منداڵی بەباو وەچی ئیمن نیە بە یارمەتی ئێوە و خێرخوازەکانی کە و بەڕاستی معنی منداڵەکان الحەملای ئێستا یەکیان کولیەی تەواو کردەوە کەیت کە لە کولیەیە معنی گەوهانە بالۆم زەحمەت بوو

0: خوشوستەکانم و عزیزەکانم سێری لایڤەکەی رابیتەی مرۆییکەن لە ناو پەیجیشەوە ئێوە ئەتوانن بەشدار بن ئێمە لە خزمەتانین بۆ ئەوەی بتوانین ئەو خێراتانەی ئێوە بگەێنینە جێی خۆی عزیزەکانم زۆر مهمە زۆر کارێکی پیرۆزە ئەم ئافرەتە بێنازانە لایەک بێ دەردی بێهاوسەری خەم و پەژارە و لەلایەکی شەوانە ڕابیتەی مرۆیی بۆتە مەدرسە و قوتابخانەیەکی جوان بەڕاستی جاری واهەیە مناڵ ئەرکێکی زۆر زەحمەتی هەیە ئەوە ڕابیتەیە پەروەردەش و جل و بەرگیش و پارەش و مەعاشیش یا ئەڵا دەی فەرمون با بڕۆین بۆ کوێ ئەو جارە بۆ سلێمانی ئەی ماشەڵڵا سلێمانیش 2459 نازدار لەگەڵ پێداویستی قوتابخانەیە دابشەکە فەرمون ئەویش ببینن یاڵڵا
1: باوک بۆ من 6 ساڵە ئەوان خزمەتی منەکەن
2: ئەمڕۆ لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لەقی سلێمانی بە هاوکاری خێرخوازە بەڕێزەکانمان موچە بەسەر 2459 خێزانی نازدادا دابەش دەکرێت لێرە موچەکانیان وەردەگرن و لە پاش وەرگرتنی موچەکانیان دەچینە پارکی ئازادی بۆ پێداویستی قوتابخانە

0: سپاس بۆ خوا ئەمڕۆ بۆ ئێمە بۆ ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لقی سلێمانی ڕۆژێکی زۆر زۆر خۆشە چونکە بینین ئەم مناڵە نازارانە بە دڵی خۆیان یەن ئەم جانتا و دەفتەر و قەڵەمە هەڵەبژێرن ئەمە وامان لەیەکا کە من مناڵی خۆم بیرەکەوێتۆ کاتێکە لە مەکتەب دەفتەر و قەڵەمیان بەسەر دابەشە کردین ئیتر لە دەرسێکیان نەخوێن ئایان و ئێستا دەفتەر و قەڵەم دابەشەکرێ ئەو ڕۆژە ڕۆژێکی زۆر خۆش بوو بۆ ئێمە بۆیە ئێمە لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی ئەمانوێت ئەم مناڵانە خۆیان بێن بەم شێوازە وەریگرن و خاڵێکی تر لە دڵخۆشیەکەمان ئەوەیەکە ئەم ساڵ هەموو مناڵەکانمان هەموو ئەو مناڵانی کە لای ئێمە موچیانەیە و هەموو ئەو هەژارانەش لای ئێمە خۆیان تۆمار کردو و هەمووی پێداویستی قوتابخانەمان بۆ ئامادە کردوون و ئینشاڵا لە سنووری لقەکەمانە لە ئەمڕۆ و لە ڕۆژانی داهاتووە هەمووی وەریەگرن ئەمە زۆر جێی دڵخۆشیە کە ئەمانە لەم پارکە جوانەیە هەموو هاتوون بەم شێوازە دانیشتوون و شتەکانیان وەرەگرن زۆر جێی دڵخۆشیە و ئێمە لەزتێکی تایبەتی لێبینی
1: دڵی ئەم هەموو مناڵەتان لەم ڕۆژە پیرۆزە خۆش کرد لەم کاتەیە دڵتان خۆشکردن بەڕاستی کارێکی ئەوە پیرۆزە بەس خواتە ئەزە ئەتوانێ پاداشتی ئێوە بات
2: ئێمەیان بەسەر کردووە تۆ بەخوای گەورە ماوانێکن هیچ کەسێ نایکە خۆی گەورە نمونە ئەزیاوە

0: رخراوی رابطه مرویی لهمو کردستان دا 9000 خیزانی نازدار سود بند بن لپیدانی موچو هر وها پیداویستی و قطابخانه لا شهر سلیمانی زیاتر ل 3000 خیزان سود بند بون لپیدانی موچو هر وها پیداویستی قطابخانه امرو چوارم روژی پروژه برو قطابخانه یا لا قضای سی صادقین زیاتر لا 110 خیزانی نازدار سود بند بن لپیدانی موچهر و حال لیرش پیداویستی قطابخانه وردگرن خوای گوره دلی همو او خیرخوازانه خوش بکد که بونه تا هوکاری دلخوشی ام من دال نازدارانه اروانم بو اصوی بیجا
1: جانک شایستی هجاران دەستیان خۆش بێ خی گەورە پاداشتی بە خێیران باتەوە ئیشەڵا بەڕاستی کارێکی زۆر زۆر باشە لە کاتێکا کە ئێستا وەزعەکە زۆر باش نییە دەستیان خۆش بێ خی گەورە پاداشتی بە خێیران باتەوە ئیشەڵا بیخاتە بەر جەزای قیامەتیان دڵی مناڵەکانیمان خۆشکرد خی گەورە دڵخۆشیان کە ئیشەڵا
2: زۆر زۆر دڵم خۆشە خی گەورە پاداشتان باتۆ ئیشەڵا جانتا قەڵەم لاسیک دەفتەر قەڵەمدان
3: ئەتە کتێبم وەرگرتووە ئەتر لاسیک و قەڵەمی شمەردووە هەموو شتەکانی مەکتێبم وەرگرتووە بەڵێ دەست و چاوتان خۆش بێ

خوشویستەکانم و عزیزەکانم ئەمەش سەید سادق و پرۆژەنا کارنەڤاڵی دابەشکردنی پێداویستی و پێنووس و تێنووسی قوتابخانە ئەو جارە یا ئەڵای یەکسەر بڕۆن هەر بۆ دابەشکردنی بڕێکی تر لە کارنەڤاڵەکەی رابیتەی مرۆیی بۆ دابەشکردنی پێداویستی بەرەو قوتابخانەی دووس خورمات و یا ئەڵا بگەنە دووس خورماتوش.

0: یا ربی خوای گەورە بخاتە بەر جەزا قیامەتان. وا دڵی ئەو مناڵە هەتیوانە خۆشەکەن خوای گەورە لە دنیا و لە قیامەت سەربەرز و سەرپراستانکە. خوای گەورە دڵخۆشتانکە مرازی دنیا و قیامەتان حاسڵ بێت.
1: دەستتان خۆش بێ، زۆر ممنونم لێتان. شەڵا سەرکەوتووە بن و مناڵ بێ باوکەکان هەموو جارێ دێن سەردانی مانەکەن و هاوکاری مانەکەن و دەستتان خۆش بێ و پلو پایەتان هەر بەرز بێ و هەر سەرکەوتوو بن ئینشاءەڵڵا.
2: زۆر سوپاستان دەکەم، دەستتان خۆش بێ. ئەمڕۆ کە خۆشترین ڕۆژی من بوو. زۆر سوپاس بە ڕۆژنە.

0: navîşe û bixwarnewe. Wê dûwatir em hênriyeta hejdeyî nû ye. Li ber wî ew rojeye ke yasake dereçe, hênriyeta hejdeyî nû ye li 2007 zêdetir. Bûye,
1: doktor, zêdetir û zêdetir li serê babeta demênînewe, bi taybetîş baz li parastinê ew dekên û hewkat bo nimûne li herêmê Kurdistan girîngtirîn û hereşanin ke bo serçavekanî ew kamanin. من پامیر من آماده است برای به هوای روش دیگوازی نوا لگل برستان و دو جاریش بر دام دبین لگل برستان و بو بین رو بیسر کنم برزان خوش ایسان راست خو پامیر من یادگار حاجی من لگل داده بید تایبتر سبارت به قیرانی سوتمنی و دابش کردنی بنزین که بریاری او درکرا و که بو بجوتو تاک زنری زیادتر لی پامیر منم که یادگار سلاو لبیوم کاتت باش بید
2: امر خاصلو تان لبدم کاتان باش بگمان خیرانی سوتمنی و بنزین زیاتر لسه مانگل اسنوری پارزگست منو لهری میکروسان به شوازی چگشتی بردوامی هي حکومت لگلوی که خوی به باکو تماشا کردن اتوار خیرانه که چاره تر بکاد تا سالگا حکومت ناوندیش نگشون تهجره کوتنه باز دو دکرا اولیج نفرمانی که پیکن راو لسرم بابتا لسر دابزانی نرخی سوتمنی یازد کنی برقی بو هری میکروسان بلام هیچ کاملوانا تاسد در انجامیان نبوه لبری چاره سرکدن است بر زوج باز دواکری مسافرین از داشتن که دیگه هاتو با شوفران و حالاتیان اوش اویه که داشت کنی بنزین دبید به تاکوجود و تا روشک با اتومبیلی جمار تاکا کن دبید روشک با اتومبیلی جمار جود که لستیمانی لم رو دست به کراوه امرو لمشه حکمت به پیشوانه لروش جود کن تابلو جمار تاکا کن داشت کری بلام لروش تاکا کن دبید پیشوانه جمار جود کن لم رو دستی به کردو لو بانزی خانه نکن زیکی 16 بو 17 بانزی خانه که لوش هر نوری کی دورو دریشه بو ورگرتنی بنزینی 550 دیناری به شکل شوفران نور دگیم بو سمن هند قسم مگلا کردن دلن دو کادش میر زیاتر ده بد وستاون ها نه سه کادش میر وستاو هلا بر بیان ویدو نیوجی بیانی و هاتو بو یک بنزین ور بگیر نوری کی دورو دریشه که ل دی من کاند ده بین هتا کو خواره وک امر رو گوتم سری جمعری تابلو تاک کانا بو یک بنزینی 550 دیناری ور بگن قربان جان سلام ولا به جناب دمک وستاوی
3: والله ساعت یک به
2: ساعت یک لم ظاهات و امن نظامی تا وجودش تا جالبری او حکومت حلی بکرد اما برتو حل یعنی بوچی چاره سر ناکر
3: والله وکو حل نیه چکو حالی نسب من بنزین تنکی بنزین رقم نیوی اسم من امر ایشی بیا گم اگر بنزین تابه بیانی تاک بری ناکوی یعنی بیانی بی ایج نکم یعنی ضرری زور سیار کن متعبایی تکسی کن چون روزانه بنزین صرف کن هنی سیار خصوصی زور پیویستی با بنزین نیه راست خو پیویستی هیجیانه بلام پیویست با جوره پیویست نیه که ایشی کی پیاب که بلام من معیشه دو مثلا ام تکسیه اگر من امرو بنزین طاوبه بیانی سری تا جمعه جوتا کنه یعنی ایتر ابی من ایج نکم بیانی نکرم بنزین به هزار دو سب کرم يعني ما حل نية حل هزار شتتر هي حل يبقى
2: ما شاء الله همي بيش شكوت إلا مش الصبر يعني وها همي يبلا برك سيك هنا يعني بيش شكوت
3: نو خم نبي
2: لا خذ بطل بس كان خوش براكم بعد نورا دم كسر قلتوا وقلتم ك بشق لا شوفيران لم نورا دور درجي كهيا وستاون لو بانزي خانه هرش ده هنا لو بانزي خانه كان على جور يعني بكرة لما وتشن روش رابردو نزيكي بينج بوشش بانزين خانه عن جوران كاريت يا كلو بانزي خانه ك بنزینی 550 دیناری ورده گرن دابش تکری بلان به شوازی شی گشتی هشت جوره کان دی کی بنزینی جلس تی ماین نرخ کان یم برزه نرخی لیتر یک بنزینی سوپر 1900 دینار ما حسن 1600 بو 550 دینار لزو بی بزگو بنزین خانه کان دا نورمالی اسایش لا 1200 دینار بو یا شفرن او خو اندلن حکومت نیتوانی شهر سری امبارو دو خبکا هرچند پیشتر کمپانی خو یکانش بس یعنی لو دکر کلمه دو مانگا دا بشکری دو کی بنزین و سوتمنی اسایی د بیتو بلام دو مان کتی پری و یا تو لبری اسایی بونو پچوانه و که هند جاره و که بی قد ای نو رگرتن و سری شوفران زیاتر بولا نیو بنزین خانه کان بور گرتنی بنزین بو یا بشواز شی گشتي او که هستی پی کری او که تبی دکری تاکو استا نازان رد ام نظامی تاکو جوتا بروچو اروات اصلا شهر سری و کشور سری بله ما گرد ازدحام کم کات و بله ما اوی کلا دیما نکان داد درد کوید و کروجانی را بردوش حدش تقل بابت کن نگور را و بگر لحنتی که قربال اختر بوا و دیما نکان قربال اخترن لوی که لروجانی را بردو هستی پیدا کرد.
1: بله. به امیر من یه گر حاجی لگل مان بوی سپاس به حال زنیاری و گندینی و زنیاری نی کتای بتن بروجو و گرینگن بو تاکو بو خلقی بگشتیم. بله دکتر جاریک ترسلا ولا برسان نگرینه ولا برسان اما شاید یکی کتری لکش و گرفت کانی خلق براسی و معاناتی خلق کروجانه آو گیرودیم بابت کشانه دبنو بابین اوسر بابت کی خومن دکتر اما جنب او کرد که لهری مکروسان هر شکان چین سبارت با سرچ او کانی آو لهری مکروسان دا فرمون
0: دست خوش به لراستیا کردستان بدرنیه ل بلین بکو ناوچکا وکو ولاتکا که ولات عراق با قیرانی چی گوری وشکبون و وشکسالی و کمبونوی سرچاوکانی آوار را و بدرنیه لو بلین آراست گشتی که لجیهانه یعنی با هوی گورانی کشو هواوا توشی چندین دیارده جواز جواز بین بوی کردستان هرشی لسر سرچاوکانی او هم ل روی بره و که برکی برو کم بونه و چه برژه چی زور برو کم بونه و چه و خومن زانین یعنی سرچاوکانی او لچو او یعن بوید لبران و که تک رژه بران بارین دا عوضه چند ساله ل سر یک بدو یک رژه بران بارین کما بوی او پارو بونه وی سرچاوکانی آوی جرزبی، روبارکان، کانیکان، همویان کاریگر ابن و رجعان برو کمبونه وقتی یعنی لا سالی 2002 تناند که یچک لا بلین توجینوکان باسکات با 2018 هر دو روباری بلین دیجله و فرات که یچک لا سرچاوه هر گورکان یعنی دو سرچاوه هر گوری عراقه ناویشی کردستان اما لسا پنجاب رکیان دابزی و واته او آوی که یتنا و امدو رو باره و لسا پنجا دابزی تا 2018 ولی دوی 2018 و زور زیاتر دابزی و او سرچاوانی که لشونکانی تروی یعنی کردستان و بانونه لیران و یعنی لترچه و یعنی لشونی تر همین بنداوی گوریان لسر دروست کرده بوی بری او آوی کهیت ناو کردستان او آوی سرزوی کم ابیت و آوی جرزویش بکوت من پراوبونوی به هوی باران بارینوی یکاتی که جماره چی زور لسر یک لسالکان او بر باران ناباره که پیویست یعن بلین تکرایی وکو پیشتر در سرچاوکه کم اکه بوی امدو لسر بر امدوانا هرشا گشتی اکانن که گشتین
1: اما که گشتین معلومی جناب تانا پار سال مشکه سالی نبو لحرمی کردستانا رجی کی بارانی زور زور باشمان هبو سپاس بخوام بلام لهاوی نگر مکه دا خلقی رو بروی کم آوی و بی آوی و جیاواز لگل سالانی را بردور جا براسی رجی آوکا بی آوی که هر زور زور کم بو یعنی اما حکارگی بو چی اگر آوی دکتور؟
0: اما لراستی اما وکوت من حکارکن هندی لحکارکن سروشتین وکو پیان الان یعنی نیچن واتا سروشت خوی بشه که لیه گورانکان بشه چی مرویه واتا انسان کرده اما آیا به هوی کم ترخمیه ویه یعنی واتا به هوی کامل رگوشونی جوازه ویه که اجیره تبر واتا تماحی انسان لکاملشتا و اکاد هم بری او کم ببه هم جوری او که گویلی بد لشیایی درچه با بکاریانانی مروف دیاره یه شکل وانه بر رو بردنی سامانی آم یعنی اما یه شکل گرفته کن من لجهانا بگشتی و لعراقا بتایبتی و لکردستانا بتایبتر بر رو بردنی سامانی آم و تا اما کوگا کردنی آم من هی لزستانا یا او بارانه رژ بارانه زوری که ابارت ام ازانین رژ و بارانی که اباره لشوانکان جوازه بلام لباشترین شوانه نزیشی لسا بیستی و آوا اچه تنو بلین چینکانی زوی و ابی با آوی جرزوی و اچه تا بیرو کانی و کارزه کان مانو لهندی شوانه لسا دوی لسا سی با تکرائی اکره بلین لسا پانزی اوی تری ابی با بلین اوی که پیالین آوی خور اوی که بسر گلکا اروات واتا ورده ورده لجو گلکانو بوایان لیت و کلافاو در اکون ام او بشه چی زوری لکردستانا بفروچه بداخل ولزستانه
1: لبرودانه برای برستان پیش از هزکانه کشتوکاله کانه یان دستی عمروانی که برستان و تامجی پیدا کن یعنی دستی مروی تدا بوی به فیروده شد
0: دستی مروف لوایت بشه کی طبعا نوی پیش از هزی کشتوکاله شر دستی مروفه بس بشه کی بنمونه تو ل نوچه چی وکو هرمی چی وکو کردستانه که برزی و نظمی چی باشی تیایه ولزستانه و گوت من زور بیجار برای چی باش بارانه باره اما اگر کامل بنداوی زوری بر جیای قبار جیاواز لشوینی جاواز جاواز هبید بشه چی لو آوا لباتیوی بروا بو ربارکن تو کوی که تو گلیه تو لزستانه لحاوینه سودی لیبین بشه چی تری بکشتوکال بنمونه ایم هتا و کویستا کشتوکال که برای چی زور او بکاره یعنی لزور بیشو نکنه هر بر رگه سر بلین تقلیدی کون باوکه او دانکین بو بر همه کشتوکال کن من جوتیاره چی برس خلچه چی که پیویستا بنمونه چلگکی یعن باخکی او با سیستمی چی تازه زور بیجار نیه که سیستمی قطره یعن کامل سیستمی تره که اندازه را کشتوکاله کن شارزایی یعن لیه اتوانی بری او آوی که پیویسته با برهمهنانی روچک یعن درختک زور کم بکاته و همان پیویستی باته ببری چی کمتر با اوی او آوی بلین بفیرونه چیلی بیا لبروی او آوی که با کشتوکال بکاره ینده لسا حفتای اروات اتناچه تو ناو کوگا کنی او بشه چیه ببه بشه گل بره همه که بشه چیه ببه حلب
1: اما چند گرینگا پیویسی به پلانی توکمه هایی بونمونه لانی پیوندی داری شوا بنمونه دکتور اسای ما رجی دانشتوان من روش بروش روی لحلقشان کردو یک نشته جیبونه کن من هر با آسمان ارون امان که آوی بسو چوار کاجمیری یعن هی طبعا اما کشه که تره بومانی دروس کرو اما نبیت سرچاوه یک بو اوی مترسی لسر آوی بون منهری میکروسان سرچاوه کانی او دروس بکاد اگر تو پلانی که توکمت نبی بوم حالتانا
0: بدل نیاییه ولی بروی هم رجی دانشتوان زیاده که اما زنی لشاری چوکو سلمانیه بون منه لپنجاکان جماری او خلکی لسلمانیه دانشتوه نزیکی صد هزار کسیک توزی زیادر بودی
1: لوانه
0: بله اما طبعا بردوام زیادی کردوه که بردوام زیادی کردوه زیاد بونه چی بلین تدریجیش نبوه پلبندی نبوه بلکو زیاد بونه چی اکسپونینشال واته بردوام لزیاد بونه سر رای اما بکارهنانی او للاین مروفکان و للاین تاکوه زور گوراو بونمونه لشارکی وکسلمانیه لا بيشغلو بلين تومار هناك هي لصالي 1957 بري بيويست بو تاچك لشاري سليمانيا 50 حولي تربو
1: باشا
0: لا روجيكا باشا 50 حولي تر لروجيكا واتا خزاني كي چوار نفري لوانيه با هر چواريان 200 لتريان بو روجيك بس بو واتا برميلي او اگر تنجي كي چوار ده برميليان هبو بباش چوار ده روجي كردون كن نبو او كاتا يعني استا خلق 14 برميلي و 20 برميلي هي اما زور قراوة يعني اما يت ابيبا 220 لتر لا 2000 كانا
1: بلا
0: لا 2000 كانا ابيبا 220 لتر لا 2000 دا لا 2000 بلين شاشة ابيبا 220 لتر لا 2000 دا ابيبا 250 لتر ببيوتو جينواني كا لزانكو اسلماني و باش اندازاري كردو يعني 250 لیتر و حتی 4 قاد بود. ایستا زور زیادتر بود. لگل او تو رجی دانشتوانیش زور زیادتر بود. یعنی 5 قاد و 6 قاد بود. بر ری بکر هنانیش 5 قاد و 6 قاد بود. طبعا الیرا تاکیک و کتاک اکریت بلی ارکتا توش بیر لواب که تو که خمی او بخوی. بلام خمک گشتی که هی دزگاه گشته کنه خلق لبروی نونری هی خلق لبروی خلچه چی دانا و خمی گشتی هبه اوی که پیالن حکومت و سیاست و مانه با اوی پلانی بو امانه هبید بل وکول کدانشتوانی من زیاده کا کبری بکاری هنان زیاده کا ای او پلانانی من ایگر مبر ل بلین فرکردنی سرچاوکانی او بون مونا هتا وکو سرتا ایما بس لکانی سرچنار وین او بو سلیمانی هاتو دواتر ختی یکو دوی دوکانیت بلان دواتر سیرکن امش بشناکا که امش بشناکا دوی او یعنی وکو باس کر لهاوینا اما همو جاره لهاوینا توشی کامل چشا بینوا که کمی سرچاوی او نیا بلکو کمی گیندنی او به ایما اما بو بهوی تارکانی او بهوی گیندنی او بسلمانی که دیسانو یعنی پاری بو کم سر فکر ما تارکان خراب ابن لبستو یک لبستو دو ما تور باس لو اکا دایری او کا چندانی چی ایشکا لبر بی بودجی زور بی ایشنا کا بوی او کی بو ناگات سلیمانی
1: اما باس این ما تور کان کر براسی ام هاوینه چنجار یک ام لمیدیا کان هالا کان هر برجا او ما اند بیسو هر وک خو مانو کو بیجری د من خوند دو وترات او ما توری فلان یک خطی یک ودو تیک چوا بو ما چ روجا دانشتوان بی اوبن انا فلانی
0: گره کان بس کی امانه ایش حکومت
1: ها دکتور ما بس ملچی دی یعنی بردوام ام کشانا ل زیاد بونه ل کمبون دانیه یعنی پلانی کی توک مجنی بن مون اس ام او پیشوازی ل مانگی زستانو هاتینی زستانو ایا به بارانی ام سال شما به هیچ پلانی گنی بو او اگر بار رجه باران منظور بیتو دی ان شاء الله هاوینه کی و مانه به قیرانی روبر قیرانی او نابینوا یعنی بو به بردوامیم خیرانه نه لکاته کله واچ چاره سرکشی بدستی خو ما بیت بون من اگر او ما تورانه چا بکریت کم ترین خالق زیانی بردکه براسی دکتور یعنی لم هاوینه ده معلومی جناب تانه خوتن بسفورن لو مجاله ده مال هبوا یعنی بمانگاکا چنجارک اوی کریوا کسیش لی پرسینه ولا قالا نکرا او قبل ابي اما هو كارك شي بيد يان سنگرك كربي او بوا يان سنگرك ك بيري ارتوازه اما شري شي كتر لك شكان قيلاني او دي سكا دكتور
0: بل هبوني او همو بيره لنا وشارك يان لنا بتيبتي لشن نشتجبونه بلين زور تركانا ك شاركانا اما شي شي غوري بل مو غوترا يعني لبروي دزگا گشتیا کان بشکل کم ترخمی انتیا بو تو لپرسین ول تاک آسان نه بل ویکا لشونه کو اوی بو دابین ناکری او خوینه چه خمی خو یب خو ک اگر برگی چی نایسای نه زانستیج به بو وگوتمن بش چی زوری اما هم کم ترخمی هم به پلانیه هم لو تبشك خلق سود لو ورقري براسي كقيراني او هبي لو لو فروشتني او كوماليشت لو اني بشك بلا ايشك اما يعني اوي كباس من كردوا خطاي حكومته خطاي دزقاي قشتيه خطاي امي خطاي اوي يعني نزيك بو با وكوال الراسي كحاشا هنلا قر بلام اوي تري اكريت يعني هوشاري هم دزگا گشته کن به هم تاکه کن به که او ایم از اوج جرباسی او که نلاین زویل صاع هفته هفته وی چی او دای پاشی و بلام کم من از این که ام لصاع هفته وی چی او اوی دریا کنه که او که شیونی بو بکاری هنانی مروریان بو خورد نوا اوی که او که الان اوی شیرین نزی چی لصاع دوی امه لصادوی ام آوا آوی شیرینه ام لصادو بکین و بسط پارچوا لصا هشتا حوتی بستو ولا بسطلک کانه اوی که امنیتو لصا دوانزی آوی جرزبیه که ببیرکان درینی لصا یک پوینت شتیجی آوی سر بلین زبیه آوی ربارکان و دریا چکان تواتا بری آوا که زور کما هر بگشتی لزبیه اوی که لمولاتانه هیا به هوی بی آوی و امد با یعنی اما جبویش که این بی آوی کشی گوری مرایی درسته که یعنی هجره درسته که
1: راسته
0: التها تاوکوی است لتاریخه چنها جا درس بوا کوچی مروف بشه چی زوری به هوی نمانی آو بوا ام زور شارمان هیا الین شارکه بڵین کە زۆر شارمان هەیە ڕووبار پیاڕوو لە کاتێک ئەمە شار نییە ڕووبار پیاڕوە هەموو ڕووبارەکان لە مێژووە شارەکان لە سەریان دروستکراون بوو لە سەریان دروستکراون لە بەروی لە هەر شوێنێک ئەو هەبوو بێ مرۆڤ چووە لەو شوێنە بڵین نیشتە جێبووە وەکە نەما مەجبورە کۆچ بکە بۆیە یەکێک لە هەڕەشە مەترسیدارەکان بۆ سەر کوردستان و هەرێمی کوردستان کۆچی بەلێشاوی خەڵکی باشوور و ناوەڕاستی عێراق بە هۆکاری تر ئەوە لێگەڕێ بەڵام بە هۆکاری نەمانی ئاو نەمانی سەرچاوەکانی ئاو بەرەو بەرەو ئێمە بەرەو کوردستان
1: دکتۆر لەگەڵ کۆچەکە کاماژۆ پێکردو مەترسی ئاو حەز دەکەم ئەوشم پێ بڵێ هۆکار چییە لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر ڕێژەی ئاومان جیاوازە بە نمونە سە شاری هەولێر بەردەوام ڕوبەڕی قەیرانی ئاو بووتەوە لە سلێمانیش ئەمساڵ هەر بە هەمان شێوا بووە لە شارێکی دیکەی کوردستاندا لەوانەیە کەمتر ڕوبەڕی ئەم قەیرانە ببێتەوە لە دەیەک بۆ دەیەکی تر لە لادەیەکەوە بۆ لادەیەکی تر جیاوازی هەیە ئەمە هۆکارەکەی بۆچێ بەگشتی
0: لەبەروی دابەشبوونی ئەو بڕەبارانی کە ئەبارێت وەکووت سەرچاوی ئاو بارانە بارانەکان کە ئەبارێت ئەچێتە بڵین بەشێک لە شوێنە چاڵاییەکان کۆوە بێتەوە بەشێک چێچێتە ناو زەویەوە و بەشێکیشی بەسەر بڵین شوێنە وشکاییەکانە ئەڕوات و ئەبن بە جۆگەلە و چەم و دوێ ڕووبارەکان دروستەکەن هەندێک شارمان هەیە سەرچاوی ئاوی سەرزەوی نزیکە لێوەی باشە واتە دەریاچەیەک ڕووبارێک نزیکە لێوەی بۆیە کەمتر کێشی ئاوی هەیە هەندێکمان هەیە نەخێر تەنها پشت بە ئاوی ژێرزەویە بەستی هەولێر هەتاوەکو ئەم دواییش معنی سەرچاوەیەکی سەرەکییان ئاوی ژێرزەوی و بیرەکان بووە و ئاوی ژێرزەویش وەکو وتمان نسبەتێکی زۆر کەم لە باران ئەبێت بە ئاوی ژێرزەوی ئەمە تەعاەن سپۆڕی من ئاوی ژێرزەویە ئەگەر بچینە وردەکاریەوە زۆرە بەڵام بەگشتی ئەو بارانی کە ئەبارێت وەکو وتمان ڕێژەیەکی کەمی ئەگەر بارانەکە خۆشی کەم بوو کەواتە ئاوی ژێرزەوی زۆر کەمترە بێتەوە بۆیە ئاستی ئاوەکە زیاتر دا ئەبەزێ تۆ بیرەکەت ئەبێ قوڵتر بکەی بەردەوام بۆ ئەوی بگەی بە سەرچاوەکانی ئاو لە شارێکی وەکو هەولێرە وتمان ئاستی ئاوی ژێرزەوی سەدان مەتری تێپەڕانووە کە دابەزیوە لە کاتێکە پێشتر زۆر کەمتر بووە بۆیە ئەوەی کە تێڵێن ئیفرازی یەک و ئیفرازی دوو هاتوون بڵێن هێڵی ئاویان ڕاکێشاوە لە زێوە ئەمە ینی بەشێکی پێویستی بە پلانە بەشێکی پێویستی بە پارەیە یعنی لە شوێنێک کە پارە هەبوو ئەکرێت ئەوە زیاتر بکرێت لە وڵاتەکانی خلیج لە کاتێکە سەرچاوی ئاوی شیرینیان زۆر کەمە بەس لەبەروی پارەیەکی باشیان هەیە ئاو بڵێن ئەپاڵێون چارەسەری ئەەکەن ڕێژێکی باشتر لە شارێک بۆ شارێکیکە وەکو وتمان دابەشبوونی سەرچاوەکانی ئاو جیاوازە بە شێوەیەکی سروشتی بە شێوەی مرۆڤکردیش پلان و پارەیە کە وا ئەکات شوێنێ کەمتر بێ شوێنێ زیاتر بێ و هەندێک وردە کار کە ئەکرێ مرۆڤ تاک خۆی بیکە بۆ نمونە لە مەکتەبێکە لە دەستگایەکە لە بڵین لە فەرمانگەیەکە لە شوێنێکە هەندێک ڕێگە هەیە بۆ کۆکردنەوەی ئاو گلدانەوەی ئاو بەفیڕۆنەدانی ئاو باشتر بەکارهێنانی ئاو کە ئەم ڕۆژە خۆی کە دانراوە بەشێکی بۆ ئەوەیە بۆ ئەوەیە خەڵکە ناوچەییەکان هۆشیار بکرێنەوە کۆمەڵە ڕێگە بەکار بێنن بۆ ئەوەی ئاو بەفیڕۆدانیان کەم بێ وە گلدانەوەی ئاویان زۆرتر بێ وە چاودێری جۆری ئاوەکەیان
1: زۆر باشە دکتۆر بێنە سەر هۆشیاری تاک ئەنی لە ماوەکانی ڕابردوودا ئاماژەت بەوە کرد کە بڕی ئەوە ئاومان پێویست بوو بەڵام ئێستا کەرەستەی ڕۆژانەی کە پێویستی بە هاوڵاتیان و تاکە زۆر بووە پێشتر خەڵک لانە حاجەتی و قاپشتنی بەدەست شۆری بێت و ئەوە ئاوی نەویستی بێت بەڵام ئێستا ئەو کەرەستە ئەو کەرەستانی کە لە بەردەستە زۆرترین ئاوە ئەمە جلشۆرە زۆر شتی ترە یعنی ئێمە چۆن هۆشیار بین تاک چۆن هۆشیار بێ ئاو بە فیڕۆنەدا ئەگەر ڕێژەی ئاوە کەشمان بەو چەشنە بێت ئێمە بتوانین پارێزگاری لە ئاوەکەی خۆمان بکەین
0: وەکو جەناب ئاماژۆ پێکرد یەکێک لە خاڵە هەرە سەرەکیەکانەوەیە کاتێک تاک زۆر جار باسی لە سیاسەتوانە باسی ئینتیمای نیشتیمانی ئەوانە ئەکەن کاتێک ئینتیمای بۆ ئەو شتە ئەبێ کە پیجی بشکل و طبعا آو بشه چی تری بلین شتکانی که کاتک آو بسر چاوی جانی دا بی ازانه اما زانه لسار شستی لشی مروف لآو پیگاتو امر لروکا زیاتر لجان دارکانی ترا زیاد کاتک آو سری آو کی بلاتو گرنگا کاتک زانی ڕێژەکەی زۆر کەمە دیسانەوە گرنگی زیاتری پێی کاتێک ئەزانی دەستگاه گشتەکان کەمتر خەمێخۆن تۆ ئەبێ زیاتر خەمێ بخۆی بۆیە ئەمانە هەمووی ئەبێ وا لە تاک بکە تاچێکی هۆشیار بێ بۆ نمونە باشترین یعنی نمونە کە زۆربەی جار بە ڕێزان لە فەرمانگەی ئاو لە شوێنەکانی کە ئاماژەی پێیەن ئەو بەفیر ڕۆدانی ئاوە زۆرەی کە جگە لەوەی وتمان کشتوکاڵ و ئەکرێت بڕەکەی بگۆڕێت بەهۆی کۆمەڵە ڕێگای ئەندازیاری باشەوە لە هەمان کاتە لە ماڵەکانە زۆربەی جار ئاماژەی پێرێ کە خەڵک لەوە چەمی پێ ناخۆش بێ ئەو ئاوەی بەفیر ڕۆچێت لە سەربانەکانی ئێمە بەهۆی تەنچی سەربانەوە یعنی ئەمە زۆر زۆرە ئەوەی کە کۆمەڵێشتی بە ئەو ئاوەی کە چارەسەر ئەکرێ بە کۆمەڵێ بڵێن هەنگاوی زۆر زۆر هەتاوەکو ئاوەکە وەیلێ شێوە بێ بە خواردنەوە ئەکرێتە شەبەکە و ئەنێڕێ بۆ ماڵان بۆ خواردنەوە سەرەکی خەڵک جگەلەوەی ناو ماڵەکەی خۆی پێشوە حەوشەکە و بەردەرگاکە و سەربان و هەموو شوێنێکی پێشوە لە کاتێکە بە ئاوی چیتری ژەتوانی ئەمە بکە لە بڵێن ئەو شوێنانی کە شوێنی ئۆتۆمبیل شۆردن یان شوێنە پیشەسازیەکانن ئەکرێ بە ئاوێک کە شیاویش نەبێ بۆ خواردنەوە بۆ ئەمانە بەکار بێنرێ ئەو ئاوەی کە شیاوە بۆ خواردنەوە ئەو نە بەفیڕۆناچێ ئەو کاتە بڕەکە باشتر ئەبێ یان بۆ نمونە وەکو وتمان لە فەرمانگەیەکە لە قوتابخانەیەکە ئەمە ئەکرێت لە مناڵانی قوتابخانە فێری ئەمە بکرێن کە ئێمە زەویهی هەمومانە ئەو سەرچاوەیەکی هەمومانە ئەکرێت فێریان بکەین لە قوتابخانە لە باخچەیەکە باخچەیەکە هەمانە ئەو ڕۆکانەی تیابنێژین کە کەمترین بڕی ئاوی پێویستە وە لە ساڵەکە بەردەوام بە سەوزی ژەمێنێتەوە ئەمانە پیانە وترێت ئەو ڕووەکانی کە هی ئەو ناوچەیە خۆین لە باتەوەی بۆی بهێنرێ هەنی وایلد پلانتی پێڵێن وایلد فلاوەی پێڵێن ئەمانە ئەگەر تۆ بۆ نمونە پێشتر زانی و لە مێژووی ئەم شارە لەم ناوچەیە چ ڕووەکیە بەردەوام ژیاوە بۆ جوانی بۆ زینە ئەچی ئەو ئەچێنیت و ئاوی کەمترەوێ خۆی فێرە لەم خاکە و جوانیش ئەیە لەباتی ئەوەی بۆ نمونە لە هەموو شوێنەکە بۆ جوانی بکەین بە چیمەن بکەین کە ئاوێکی زۆر زۆری ئەوێ لە کاتێکە یعنی لە زۆربەی شار لە زۆر شار لە ڕۆژاوایانی لە زۆر شوێن بینیومە کە سەرەکی باخێک دروست کراوە ناوچەیەک دروست کراوە هەمووی ئەو ڕووەکانن کە پێشتر بە سروشتی لەوێ بوون بۆ یە بڕێکی ئاوی زۆر کەمتریانەوە یان ئەوە تاوەکو وتمان لە شوێنێک کە سربانێکی گەورەی هەیە کۆمەڵێ بڵین ئەوەی ئاوەڕۆی بۆ دابین بکرێ کۆمەڵێ بڵین کەناڵی وردی بۆ دابین بکرێ ئاوەکە کۆکاتەوە بچێتە شوێنێکەوە خەزن بکرێ کۆگا بکرێ دوایی ئەمە ئاوە بۆ بەکارهێنانەکانی ئەو فەرمانگەیە ئەو قوتابخانەیە ئەو شوێنە بەکار بهێنرێتەوە لە باتەوەی بڵین چونکە ئەمە ئاوی بارانە ئەم ئاوی بارانە لە باتەوەی ئێمە کێشەمان بۆ دروستکە بەسەر جادەکانمانە و بەسەر کۆڵ بە ناو کۆڵانەکانمانە بڕۆ ببێ بە لافا و لەوەی ژنەجاتمانە بێ لەو لاوە کۆی شەکەینەوە بۆ شتێکی کە بەکارێنین ئەمانە ڕێگە و شوێنی ئاسانن وەکو ئینگلیز ئەڵێ ڕۆکە ساینس نیە عیلمی ساڕۆخ و عیلمی زەڕە نییە زۆربەی خەڵگەتوانێ بیکە زۆربەی شوێنەکانتوان بەس بە شەرتێ بە مەرجێک بیانەوێ ئەو ویستە گرنگە بڕاستی
1: دکتۆرمە کاتماتەوە بووە
0: دەستان خۆش
1: سپاس بۆ تۆ کە لێرەی ڕوونکردنەوەی جوانە دا سەبارە بەسەر چاوەکانی ئاوەمەترسی تۆ بە خێر بێجارێکی
0: دیگەیان
1: ساز بەمەدەبوونی وەڕێستان بەڵەبەرێزان و خۆشەویستان ئێمە ناوبرەگ وەردەگرین زۆر بەڕێز دکتۆر عەتامان لەگەڵا بوو تایبەتر بە سەرچاوەکانی ئاو یان پارێزگاری لە ئاو کە ڕۆژێکی جیهانیە گفتوگۆمان لەسەری کرد ناوبرەگ وەرەگرین وەگەڕێینەوە لاتان

0: دوباره سلام سنده به برزان خوش ایستن در چین لای راپورتی پیاملیران مال شهر و شهرسککانی هرمی کردستان و با دیاری کراوی امرو راپورت که من آمده تایبت با پیرمگرون دیاره لپیرمگرون کتای خولی هاوینی مزگوت که با زیاتر ل صد منال لخولی هاوینه بشداریان تدا کردو کتای هاتو خولکا در چین لای ام راپورتا بینیریم راپورتا بین
1: ناوچه پیرامگرونی رخراوی گشپیدان اقتابیانی کردستان کتایی به خولی هاوینه اقتابخانه گشپیدان هینه لماوی ام خوله دا زیاده لصد قتابی لبرنامه و چالاکه جورا و جورا پرودهی و فیرکاریکان بجدار بون
2: اوک رخراوی گشپیدان اقتابیانی کردستان ناوچه پیرامگرون و ام سالی بو 2026 هستاییم بکرنوی خلیکی پروردهی و بیسکنی وانکانی خواندنگا بابلای وانکانی خواندنگا کردیتی بون لانگلیزی و بیکاری و عربی و کردی و وان پروردهی کانیش هم قرآن بو و هم سیر و جاننامه پر مسال سالم بچن به ها بالای کو جاننامه پر مسال سالم بگشتی بون امانز بان لم خلانا بابلای دابرینی خوانکاران بابلین تکنولوژیا و شتبی سودکان که دبیت هوی مای کلب فرودان یعنی و هلوها پرورده کردین یعنی شوازی که تن درست
3: ام خلانا ضرورت طبعا با امرو اما کمالگا کمان برو کمالگا کش لجاوی در روا کاریگری تکنولوژیا کاریگری دورو بر رفیق امانه هموی کاریگری هی دستر من دالکان من بوی ام شنانه که تک بجداری دکن من دالکان لم شنانده هم هاوریتی که باش دروز دکن هم لروی پروردی و کاریگری کی باشه لسر دروز ده چون که من دال دواجار اگر لم شونانه پرورده نه بو کولان بو هم پرورده دکا پرورده کرنی کولانیش بداخوا پرورده یگنی که بجور یک به که دای کو باو لبری به حسیت وا
4: دس خوشی کی به پایان من هه بو ماماسا یعنی برس براسی زور لگل یعنی هلاك بو جدست یان دیارا و هوا دارم خوای گورا پاداش یان بداته چون که براستی هم جدست یان با من دالکان و هم با پروردکیان و هم با درس و دوریان و جدست یک جار زور یان دیار اخوای گورا پاداشت یان بداتا و
1: قطابیانیش با دلخوشی و باز لسود و گرینگی بجدار یان لم خلا هاوینه دکان
5: دست خوشی من هی بکرنوی ام خلا براسی سود یکی زور من لبینی وانکانی عربی انگلیزی عربی و انگلیزی و بیکای و پرورده زور سود یکی زور من لبینی
6: تو بعدار این بردوان بدم خلا که وانکان بریتی لوانی عربی و بیکاری و انگلیزی و پرورده سپاس بو ما مستقم بو هم پرورده جوانه که کردو یعنی سپاس بو همه کم خلا کردو توا
1: لکوتایی دا بروانامه بشدار بون بسر قطابیانی بشدار بون دا بشکره برزان اسمان کنالی سویده ناحی پیرمه گرون
0: لقی کرکوکی سنتری چالاکی لاوان دیارم شانوگری پیامی نمایش کردو راپورتی پیام نیره من آمده و بتایبت با کرکوک با آمده بونی جماره کی برچاو لجماوری شاری کرکوک ولی هولی ملبندی ششی کرکوکی گرتوی اسلامی کردستان شانوگری برای وده چوا بینری ام راپورت شبین
7: براستی ایما لم شانوگریا دو مبست من هبو یعنی دو آمانز من هبو آمانزی که بشه کومیدیاکی ام شانوگریا دل خوش کردنی خلقه یعنی بو ماویگ بو ساتیگ خوشی و خیلی دلی خلقه و خاصتا لم روشه این رو خلق توزه سلبیات و خفت و خم زور و لجیانی خلقی ها اما بستی دومی شانوگره که اما یعنی سرشی که بو اما وکو سنتری گشت پیدانی چلاکی لوان لچند خالی که سرکی من هی ایشی لیکن بو نمونه خیزان مسئله ماده هوشبر فپیام یک من هبو بو خیزان بو خیزان بو همو تاککانی خیزان که چون خیزان یه گرتو بیه لناوی کار که چون خیزان به جوانی بسیار تر ریوه
8: الله یه ملم شانویه که دوری دادورم بینی اما پیام یک معنی بود پیام امامو امرو سوشال میده براسی باری خزوت سر همو خیزانه کانه زۆربەی ماڵەکانی شێوان وە کەس ئاگای لە مناڵی خۆی نەماوە کەس ئاگای لە ژن و لە کوڕ و لە هیچ نەماوە سڵێ ڕەحمی نێشت باوکو ئەولادی نێشت پەیامی ئێمە ئەوە بوو بەڕاستی کە خەڵک تۆزی هوشیارۆکەین کەم بەکاری بێنێ بۆ کاری پێویست عیشت پێتی عیشت پێی نەما بە ئەڵکێ مناڵەکانتەوە بە ئەڵکێ پیاوەتەوە بە ئەڵکێ خێزانتەوە دڵخۆشیان بکە بەڕاستی ئەوە بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی زۆربەی خەڵکی لە ڕێ لادا
9: ئێمە شانۆکەمان ناوی پەیام و ئەو پەیامەمان گەیان ئەو خەڵکە کە تۆزێ دوورکەونەوە لە توندوتیژی خێزانی و دوورکەونەوە لە سۆشال میدیا و لە پەیامەکەمان ئەوە بوو کەەوە ئاگاداری گەنجەکانمان بین لە ئیستا بینین خەلکانێکی زۆر ئاڵودەی مادە هۆشبەر بوونە بۆیەوە ئێمە ئەو پەیامە مانگەیان ڕاستە شانۆەکەمان کردە دوو بەشەوە بەشێکیان کۆمیدیا بۆ شێوازی کۆمیدیا بەڵام بەشی دووەمیان شێوازێکی ئیتراژیدیا بوو
0: لە ئێستادا بەڕێوەچوونی چادرگەی مامۆستایانی یەگرتووە دیارە لە هۆڵی مامۆستا شەماڵ موفتی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو هەستاون بە ئەنجامدانی چادرگەیەك بۆ مامۆستا بورهانی ئەمینی بە ناونیشانی نوێبوونەوە یان نوێخوازی زیاتر بۆ 300 مامۆستا بەڕێوەچووە یەکەوە ئەم ئەسلایفە دەبینین
10: سڵاوتان لێبێ ئێستا ئێمە لە هۆڵی مامۆستا شەماڵ موفتی لە شاری سلێمانی دیارە ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەمڕۆ هەستاوە بە سازانی چادرگەیەك بە ناوی مامۆستای کۆچکردوو مامۆستا بورهان ئەمینی لە ژێر ناونیشانی نوێبوونەوە و نوێخوازی دیارە لەم چادرگەیە ژمارێکی زۆر مامۆستایان بەشداریان کردووە ئێمە بۆ زانیاری زیاتر دەرباری چادرگەکە و هەروەها بەرنامەی کاری چادرگەکە و هۆکار چییە کەوتوەتە هەمکاتەوە دەچینە لای بەڕێز مامۆستا عەبدولخالق ماوەتی بەرپرسی باڵای ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو سڵاو لێوێ مامۆستا ژیان ئەو چادرگەی ئەمڕۆ ئەنجامتان داوە چەند مامۆستا بەشداری کردووە و بابەتەکانی چادرگەکەش چییە
11: نای خۆی گەورە و میهرەبان ئێمە وەکو ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەگرتوو بەردەوام سوپاس بخوا بە لە ساڵانی پێشووشە خەمی هەم فکری هەم تڕۆختە دریسیان هەم تەعلیم و پەروەردەی مامۆستایانمان بۆ کە بەڕاستیان کۆمەڵگەی ئێمە لە سەردەستی مامۆستایان پەروەردە بوو وا بێ مامۆستایان بەردەوام خزمەت بکرێن و ئەمیش ئێمە یەکەن ئیشی وەزارەت و بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەکانە بەداخەوە بەڵام پێی هەڵناسن بۆیە لە سۆنگەی بەرپرسیارەتیمانەوە ئێمە کۆنجومەنی باڵای مامۆستایان یەگرتوو ئەمە بەشی دووەمی واتەیان بڵین خولی دووەمی مخێم و چادرگەکەمانەکە ساڵانی پێش و یەک دو ساڵی پێش و نزیکەی 25 مخێمە لە سەرتاسەری هەرمی کوردستان ئەنجامدا ئەم ڕۆژ کە 19 مانگە و بەیانی 20 مانگ کە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە بۆ خستوومانەتە ئێرە بۆی لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە بەڕاستی مامۆستایان بە هەکبەیەکی پڕەوە بچنە و ناو ناوەندەکانی خوێندن و بتوانن خزمەتێکی باش بکەن بە نەوەکانمان چونکە پاشە ڕۆژی هەمڵاتە لە سەردەستی مامۆستایان و نەوەکان بنیاد نراوە دەستپێکی ئەم چادرگەیە لە شاری سلێمانی و دەستی پێکردتەمان بۆ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستانە واتە هیچ مامۆستایەک لە هەر شارێک لە هەر شارۆچکەیەک بێ ئەتوانێت سوودمەند بێ لەم چادرگەیە ئێرە دەستپێکە پشتیوان بەخوا 25 بۆ 30 چادرگەی بەم شێوەیە لە هەموو کوردستان ئەنجام بدەین چادرگەکەشمان لە ژێرناوی چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی چونکە مامۆستایەکی پەروەرشار و مامۆستایەک بە مەعنای کەلیمە مامۆستا لە ناوەندەکانی خوێندن و تا وەفاتی شکر هەر مامۆستا بوو بۆ هەمان بەڕاستی بۆیە وەکو گەورەیەک بۆ جەنابی مامۆستای کەش کردو ناوی چادرگەکەمان سلێمانی بە ناوی مامۆستای بورهانی ئەمینی و ناوناوە بە باسی نوێبوونەوە و نوێخوازیشە کە بێ مامۆستایان بەردەوام نوێ ببنەوە و نوێخواز بن سوپاس بۆ خۆ ئەمڕۆ نزیکەی 300 بۆ 400 مامۆستا لە شاری سلێمانی بەشدارە بێ ئەوەی کە تێبینی یەکرێت پشتیوان بخوا نزیکەی 2500 بۆ 3000 مامۆستا لەم چادرگەیە بەشدار بێ ئینشاءاڵڵا
10: مامۆستا ژیان بابەتەکانی چادرگەکە چییە و ئەو مامۆستایانی بەشداریان کردووە ئایا مامۆستایانی لە قوبس تایبەتن بە قۆناغی ئامادەی یا بە سەرجەم قۆناغەکانی خوێندن مامۆستایان
11: ئێمە بۆم جارە یعنی سوپاس بخۆ ئەو مامۆستایانی کە بەشداریان کردووە ئێمە لە ژێر ناوی مامۆستایانی یەگرتوو ئەم چادرگەمان ئەنجامداوە بەڵام بێزگە مامۆستایانی یەگرتوو دەیان و سەدان مامۆستای تر بەشدارە بن لە غێری ئەوە چونکە ئێمە باسەکەمان باسەکە حیزبی نییە باسێکی ئەوە نیە کە ئێمە سەر بە مامۆستایانی یەگرتوو بیان ئەندام بێ نەخێر ئێمە بۆ کۆی مامۆستایان هەر مامۆستایەکی بەرە ئایدیایەکە هەر فکرێک ئێمە لێرە بەڕاستی وەکو مامۆستایانی یەگرتوو لە خزمەتیان بابەتەکان بەڕاستی دژنەیەک دانیشتووین ئەو کەسانی دکتۆر و پرۆفیسۆر مختەسن لە بابەتە پەروەردەیەکە ئێمە دەستنیشانمان کردوون و پەیوەستن بە بابەتە نوێگەرەکان باسی نوێبوونەوە نوێخوازیە و ئەو بابەتانەی دیاریەکی بەڕاستیە بێ هەموو نوێبوونەوە نوێخوازی تیاابێ وی خزمەت بە مامۆستایانی بەڕێز بکات
10: دەست خۆش بێ مامۆستا ژیان دیارە ئەمە وتەی بەڕێز مامۆستا عبدالخالق ماوەتی بەرپرسی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بوو ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کەوا ئەمڕۆ لەم چادرگەیە زیاتر لە 300 مامۆستا بەشداری دەکا وا بڕیارە کەمێکی تر کارەکانی چادرگەکە دەست پێ بکا و ماوەی ڕۆژێک بخایەنێ
0: بەڵێ سپاس بۆ پەیامدێرمان کاک بەرزان ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانیارەکانت ناو بڕێک وەرەگرین و گەڕێنەوەلاتان

0: نوێنەی قامقاوێن نوێنەر ئاسی دەتوانانی ئەوان ئاگادارکە و نمونەیە لە مانزین ئۆتۆمبیلەکە دوای بینی پشکنی بۆ کەیم زانین ئایا خەتای بنزینەکەی یا خەتایشتێکی ترە ئەو خەیە ئێمە جنەکە ئاگادارەکەین.
1: ئەگەر بنزیخانە پێشێل کاری کرد سزایەکی ئەو بنزیخانەیە چیە کە دەدرێت؟
0: هەموو سەرپێچیەک ئێمە لە بڕێتن و کازەکان فەرمانێکی وەزاریمان هەیە هەموو جۆرێ لە سەرپێچیەکان بڕێک غرامی بۆ دیاریکراوە هەندێک جارێکدا داخستنی بنزیخانەکە هەندێک جار پێبژاردنێکی بڵین مادیە پارەی هەموو تای بەدمەدێ لەو تای بەدمەدیانێ کە دانراوە ئەگەر کێشەیەکی هەبێت ئەو بنزیخانە سەر ڕایەوەی بکە بنزیخانەکە داخەن غرامش ئەکرێت و ئەبێ ئەو بنزیینشککە هیدی بیگۆڕە چاکییا و دووبارە پشکنی بۆ بکنین جاڕێ درێ فرۆشیە
1: کەوە تا ڕقابەشەیە بۆ بنزیخانەکان کاتێک
0: بەدڵنی
1: بەدڵنیایی
0: هاوڵاتیان ڕۆژان لە لێژەکەگە دارەکەنەوە لە ئەوەی کە ئەگەرێکی بنزیینێکی خراپی کرد بێ لێژەکەگادارەکەەوە ئەەکەنەوە جژنەکە ڕالێن مونە هێنێ بۆ لای ئێمە ئەمە پشکنینی بۆکەین
1: بەڵێ کاک بە هەمر پێبژاردننی بۆ دەکرێیاندا دەخرێت ئەمە چیە چۆن لێ پرسیەوە لەگەڵ
0: چەند یاسایەکمان هەیە بڵین قەرار بڕیارەکان بەو شێوەیە هەندێک جار ئەگەر جۆری سەرپێچەکەی زانێ جۆری سەرپێچی هەیە
1: پێبژاردنێک
0: وەسلاندنی ئەو بنزیخانەی لە فرۆشتنی و جۆرە بەرهەمە هەتا چاکەکەات لە کات دووبارە بوونەوە داخستنی ژێت
1: بەتایبەتریش لە بنزیخانەیەک بۆ بنزیخانەیەکی دیکە جۆر نرخەکەشی جیاوازی هەیە ئەم ڕقابێ بۆ چۆن چۆنی سەرپەرشتی ئەو شوێنانەکرێت
0: ئێمە بنزیینمان هەیە بنزیینی بازرگان نییە
1: بەڵێ
0: سەرچاوەکانی نادیارە سەرچاوەکانی هەندێک لە ئەو بڵین لە ئێرانەوەی هێنێت هەندێک لە وڵاتی ترەوەی هێنێت ئێتر هەرکی سەرچاوی خۆ هەیە و نرخەکەی جیاوازە ئەتر بەس کوالیتەکەی هەمان کوالیتیە
1: بەڵێ هیچ پلانێکی ئەو تۆ هەیە بۆ دابەزینی نرخی ئەم سوتەمەنیکی ئێستا بە تایبەت بنزین هەیە ئەنی ئێوە لە لیژنەکانن لەواشێت ئاگاداری ئەو حاڵەتانە هەبن
0: پلانەکە ئەگەر هەر پلانەکەی بێ لەزی حکوومەتی هەریم کوردستانە پلانەکە لا ئێوە یان لە دەسەڵاتی بەڕێوبەرایەتەکانان نییە ئەوە حکوومەت پێویستە بڕیار بات لەگەڵ حکوومەتی عراقییان ڕێکەوێت ڕۆژان 150,000 بەرمیل وەرگێت بی پاڵێوێ بە نرخی پاڵپرتوک و پارەکەی تری عراق دابشکا بەسەر هاوڵاتیانە
1: بڵێ باسمان لە نرخ کرد کاک بە هەمان بێگومان ئێستا ئەم بنزینەی 150 دیناری عراق لە شارەکانی دیکە 450 دینارە بۆچی هەر لەگەڵ چوو ئەودی و سنووری هەرێم نرخەکەی گۆڕانکاری بەسەرا دێت هۆکارەکە بۆچیە
0: وەڵی ئەوە نازانم یا ناتوان وەڵامی دروستم لا نییە کە پێت بەڵام بۆچی نازان
1: بەڵێ بەما شێوە نرخی بنزینەکانی تریش لە عراقدا هەر نرخێکی جیاوازیانەیە
0: مححسەنی بەدنیای عراق پاڵاوگەی هەیە لە پاڵاوگەکانی خۆی بە نرخی پاڵپشتی کرا ئەویا بە هاوڵاتیان بەڵام ئێمە لە ئەو پاڵاوگانی کە هەمانە لێرە بە نرخی پاپشتیکرا ناین بە هاوڵاتیان چەند جۆریشمان هەیە لە پاڵاوگەشمان هەیە بەڕاستی ئیش بۆ حکوومەتی عێراقیەکە نەوتی خاوی لێ وەرەگرێ و بە بڕێپارە و بەرهەمەکانیش دەاتەوە بە حکوومەتی عێراقی
1: خەڵکیێستا زۆر چاوەڕێ ئەوە کاکە کێشەی سوتەمەنی چارەسەر بکرێت و بتوانێت بتوانرێت بژێوی ژیانی هاوڵاتیان تۆزێ ئەهوەن تر ببێتەوە لە ئایندێدا هیچ ئاواتێکیان هیچ کارێک دەکرێت بۆی کە ئەم کێشەیە بۆ چارەسەر بکرێت چکە چەنای چەند ساڵە هەرێمی کوردستان
0: ڕووداکە چارەسەر تاکە چارەسەر لەم کاتە ئەوەیە پەرلەمانتارانی کورد لە بەغا فشار بکەن لە حکوومەتی عێراقی بۆ ئەوەی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمان ڕێکەوێ ڕۆژانە 150,000 بەرمیل با بە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان ناچاریان کا کە ئەو بەرهەمانە بە پاڵپشتکرا وەکو پارێزەکانی دیکەی عێراق بن بە هاوڵاتیان پێتر چارەسەری کەنیە بەڕاست
1: لێسە پەیوەندی نێوان هەرم و بەغدا هەر لە ئاسی دانوستان و کۆبوونەوەە خۆ هێتا ئێستا کێشەکان چارەسەر نەکراون بتوانرێت
0: هەبێت هەوڵمە چارەسەر بکەێ جەخت بکەنەوە پەرلەمانتارانی کورد لە بەغا خێرا چارەسەر بکرێت کۆێن بەرەو سان نەڕۆین وەرزێکی ساردە هاوڵاتیان پێویستە بە خێراترین کات هەیجنەبێکی بەرمیلە نەوتی سپیان دەستکەوێت یا بەو شێوە چۆن لە پارێزگەکانی تری عێراق دابەشە کرێ لەگەڵ بایەکە بڵین ساڵی تربەن بە هاوڵاتیان هەرووکوان بە 30,000 دینار یان پێویستە بیر لەو بکرێتەوە ئێمە ژۆک و پارێزەکانی تری عێراق ماماڵمان لەگەڵ بکرێت
1: بێگومان ڕاستەخۆگەر ئەو نەوتەش بەسەر خەڵکیا دابش بکرێت یان جۆری نەوتی سپیم بۆ ماڵان ڕاستەخۆ نرخەکەشی دا ئابەزێت ئەو نرخە زۆرێکی ئێستا
0: بەدەڵنیایی تر هاوڵاتیان زۆر پێویستان بە
1: ڕاستە
0: نەوتی سپی بازرگانی نابێت ئەوە ختا گەر بەو شێوە بێ هەموو شە دابینەبێ هەموو شتێک هەرزانە بێت او خدای بنزین هر زنه بیه نو کسپی هر زنه بیه گازوئیل که بر حال گرکان زور زور پیوی سن پیدی هر زنه بیه اشتگاه ایده همون با همون یه هر زنه بیه
1: بله جوری غازش ام قسمه لسری نکر یعنی براسی اساش خلکی اگر نو تکی نبی پنابات بر بتابد غاز و غازی شلبو اوی خوی پیه گرم کاتو لزستانه کتا ایسا نرخی اوش لأسی که که برزب نتوانی به پیویز معمولی لگلاب کهی
0: والله من زلیعین و بار غازه و نیه نازم چون بر همیه چنه چنی یعنی او ام بشک مانه هو بیک مانه ل نو تو کازا کای سمینه هو بی غازا زانی علی لا یوانا
1: بله زور باشا من زیک دب مول کوتای کاک بهمن بو کیشو گرفتکان سو تمنی بتای بل هری مکرسان حولاتیان اگر هر کی شی کان هبی سبارد بکوالیتی نو تکی بیاد یاخد بنزینا کی بیاد لجنی پشکینی نکان املکو بی و بن بونمونا سکالا کی خو بگینید هیج مارکی شونی بن کی کتاب ته بتوان سردانی بکا
0: هر حوالاتیک هر حوالاتی سکالا هه او مثال یره ولم اتوانی بی بو بره عبارت نه تو کازا کان سلیمانی سکالا کی بکاو امش پشکرین بو بره مکه یک نو تسپیه بنزینا هچیا او وخت بریارین اگر سکالا کی لجی خو یا یک چشی کی هبه
1: بله چشکه اگر بو چاره سر بکرید بو نمونه اگر او کی شی بنزینا کی هبه بو اتومبیل کی دوا جارش پیب جاردنی بو اکریتا و یان یارمتی چون ادرید او کسا که بیوی
0: ایمه نا توانی والله بلن پیب جاردنی بس ایمه توانی بلن ام بنزینه که تو بکاری یه ناو باج نبو ایتر پیشو بو بازی خانکه او تا توان شکل بازی خانکه بکا بله او تا دادگاه دبری خوی بینه
1: زور باشا مصباسی برستانکم هیچ پیمکتان هی تای بطریش با سوتمانی لحریم کردوسان و خالکی براسی لعاسی که آبوری ایسا زور سخت تجیانه که کک بهمن بطای بده و تا خالکی تاوره که نوتا که بود دابش بکریتو بتوانه او نوتا بدو سو پنجاه هزار و تا آسید دبینین هر یک جا دو جار باران بباره ده چه تا 300 هزارش دلنیاین ایما یعنی اما نه چون چار سر بکرید یعنی مجده که بی بو خالکی بتوان رید
0: تا کچاره سر پرستیر اعظم کړي تا کچاره سر اوه حکومت یې هریم لګو حکومت راخیا ریکوي
1: بله
0: روان 150000 برمیل پیری په پاوګکانی هریم کوردستان و پابند کړین بونر خیکه له همو عراق دا بشکې وسه حالاتیانه هریم کوردستان به هم نرخ بیا
1: بله زور باشه من سپاسی برسته کم دیارا وکو اما جمع پیکرد کشی سو تمانی لحریم کردستان را ماوی چند سال را بردو جهر هبو به استاش و بلام کشی کل ویا کاغ با من روش بروش سخت تر بید پیشتر کهو که سر درو دریجی بنزین ما نبو ایسا اوشی هاتو تسر و سالان راس کشی نوت من هبو بلام ایسا اوشی هاتو تسر اوش کشی که براسی کاغ با من
0: بله سرطای برنامه عرض کردی بیا پلانی و نادر سوزی بر پرسانی حریم کردستان امی درست کردو
1: بله
0: اینا معنا هیچ قیرانی نو هموشی زور زور اس یعنی آسان نو با آسان چاره سره بن اگر ویست هبه
1: بله ام سپاسی برستا کین
0: سر چوان
1: سپاس با مدبونی برستان زور برس کک بهمن توفیق که برزن لپرسراوی تقیقی کنترولی جوری نوید بون لا کانزاکانی سلیمانی کمیوان بوله لامان جاری که دیگه بخیر بین سفاز با مدبونی برسان بله بو حوالو زانیاری دشمالای پیامریر من یادگار حاجی تا آماده دا بید گیارم پروژه برو زانکو را گین راو با قطابیانو درچوانی پولی دوانزا دیارا اما پروژه که سالانه رخ راوی گشه پیدانی قطابیانی زانکو برو زانکو را دا گینن بو زنیاری زیاتر سبارت بم بابتا دیارا یادگار حاجی پیامنیر من آمده بو ام بروزانکو یعن رخرای گشه پیدانی قطابیانی کردستان بروزانکو را گندو بو او قطابیانی که پولی لپولی دوانزن دیانوید لشوینی کی باش لشوینی کی بو اوی که دلنیا بنو لوی که چون فرمکان بو پردکریتو فرمکان یعن لی کسانی بازمون و شار زابر کنو یادگار دیمالای تو سلاو لیبه بابزنین رخرای گشه پیدانی قطابیانی کردستان چی آمده کردو فرمون
2: یک دوستش. اول خان صلوات هنده بیدم که تن باش. بگمان هاوشیوی سالانی را بردو لگل کارکردن سیستم زانکولاین را خرایی شپدانی قطابیانی کردستان لپروژهی برای زانکو با درچوانی قناقی دوانزه امدهی بگمان لپجوازی قطابیان داده بید بایی که سنکاریان با کدل و سیستم که چون با پروسکت چون در راید با اوی ده هاتوی خواهند از نشان کن لرای او سیستم و پروگرامانی که هی. بگمان لسلیمانی شر خرابی گشت پیدان لرای استعفی که شارزه و با ازمونه و که لچند سال دی را بردو لنیو امپروسه کاریان کردو روزانه پژوهشی لقطابیان دکن می‌دهم بزنم مورد کاری پروسکلیره چونن و تیم کان چی بود در چونو با لقطابیان دکن و تاکی بر دوام دهید میانه که مهندگ این خاص دکم که شکل است پروژهانی پروژه این خاص لوله بدم کاتی باش او لقطابیانی که دین بو ایره او کره خرابی گشته بدن لیر امستافتیان با او کم چون پژوهشان دیکن قناغ کند چی بکاتو
3: بنای خوی گرو مهربان بنای یور خرایی که شپدانی لقیزان کوپی منگا کنی سلیمانی بخیرات نکی گم گرم تان اکین اخوا بخیر بین سر سر و سر چاو من سپاس بخوای گورا با سالی شانزه همین رخراوی که شپیدن بردوام لخزمت کردنی قطابیانی در چیپولی دوانزا با پرکرنوی فرمی زنکولاینیان رخراوی که شپیدن وکو سالانی دیکم پیشوازی لقطابیان اکین بر روی که خوشوانه و اما چند ستافک من هیم پیش هموش تک لستافی ریز بندی و دست بیکین که پیوست او قطابی که سردان من اکات کودی بکرهنه رو و شیطی پر لقطاب خانکی وری گرته بید اما رخراوی که شپیدن او وردکاریانی نمرکانی لور اگرین و بروی که خوشوانه سیستمکان بو اکینوانی و نمرکانیان داخل اکین دواتر بپی نمرکان کمولک بشمن هی که اکریتو بو ام قطابی و رنجک من هیا بپی نمرکیان و دوی اوا امستافی رایشکاری من هیا کچن ماموسایی کی به ازمون من هیا اما مصابا رزانا هر یکیان قطابی کور اگرن و بتایبتی بجیا لگل ام قطابی گفتو گو اکن و راویرن پیدن و وردکاری کن یعن پیدن لسر بشکن ام بشه ده هاتوی چونا هلیکاری چونا و دواتر حساب بو حزی و خولیای و بارودوخی ام قطابی اکرید لسر اساسی نمرکی و لسر اساسی حزو خولیاکی خوی ریزبندی اکرید بو بشکانی کم بشه اخریتا ریزبندی سرطاوانه ام وردکاریانه لبرچاو اگیرید بو قطابی و ایم هول این که لستافی راوشکاری ام موصا برزیو با ازمونانه من بشه وازگ راوشیان پیبدن كخم و ستريس و او قلقيه كام قطابي بوي دروز بو بوي برايويني نواني و اگر دي قد بن لا پيشوازي كرنمانا كم الله آيات من هالواسي و ام آياتانا ببيتو هوي خم روينو بو قطابي اكان من كتابش من لا ستافي زنكولاين و بروزانكو يرخراوي قشبدان بريتي لستافي اي تي كا لرغي ستافي اي تي واني طواو اتر قطابي فورمكي انيرت بالله مرخراوي قشبتان وكو ازموني چند سالي ازموني امي كردوه كا لسه روجي سرطاي كارابوني زنكولاينا هيچ فورمك نانيرين اما لسايتي وزارتا لبروي كا احتمالي اودا ابنين ام سيستما جيگير نبيت ياخد ابديت بكريت تواني ياخد ام قطابية قلقيكي دوباره بود روز بيت تواني بوي لسه روجي سرطايا اما فورم نانيرين و لدواتره که سیستم کدل نیا بوین جگیره انجا فرما کن انیرین
2: این روزان ساعت چند بود چند لیره پیجوازی ام در شوانه لپیجوازی قطابیانه دبن و سیستم که تاکی بود چند کاره بگشتی تا استر بود موحتنی قطابیان چونه بگشتی
3: اما روزانه ستافی پروژه بروزان کو لکاتشمیر نوی بیانی تا کوششی اواره لخزمت قطابیانی عزیز ابینو پیشوازیان لیکن سیستمکار لروجی پینشم موانه کارابوا امروسی امروجی تی که کارابوا حتا وکو روجی پینشم بستوچواری مانک بر کارایا بلام اگر یک هیا که دریش کردنوی هبت
2: بگشتی چون در راق قطابیان بکمانه هست چون برای خرابی گشه پیدن با ازمونه کرابردو هم با مپرسیاری کتاییم پروسکان چون در راق
3: الحمد لله اقتابياني كا هاتون بولاي ايما زور زور لستافا كمان رازين و دلنيان لويكا انفورميان بشوازي اكي باش انيردريت و متماني طواوي خوان بخشي و با ايما و الحمد لله توانا بولم اقتابياني امسال رومان تيكن همويان فيدباكيان لقتابي صالاني بيشترو هرگرتو بوي متماني كي زور زياتريان هيا بو ايما بلام اتوانين بولين بروساكا كمك خاوة لبر اوي بشكل قطابیان تاوکو است لقانه کنیان و شی بکاره نر و شی تپاریان ور نگرتوا لچاو سالانی پیشوا تو این بلاید لم چون راجی سرتا که مکخوا ایش اگر تو آن بو ورگرت نی و شی بکاره نری قطاب خانه کن یا خواب خیر بن
2: پس با جناب دانی خان اوی که بسیار وکر به گمان لم چون دجور یک چون شونک دبین کرده او با استافی رایشکاری و آیتی و استاف جوازانی که هست بو اویکا بشوازی شگشتی پیش وزیل قطابیان بکنو لم چون روژه که های با ازمون رابر بیان فرمی زنکولانیان بو پرکنو بله
1: فهمنر من یادگار حاجی من لگل بوی سپاس بو گیندنی هاولو زنی رکاند بله برزان و خوشویسان امروی دو کجمیریش پیش کشکره خواتان لگل بیت

0: سەرەڕای هەموو قەیرانەکانی دیکە بەرپرسانی دەستڕۆشتووی هەرێم نایانەوێت قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی چارەسەر بکرێت. لای خۆیەوە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بڕیارە سبەی پەرلەمانی عێراق بڕیار لەسەر پرسی قەیرانی بەنزین لە هەرێم بدات.
1: لە سێ مانگ لە قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان، حکومەت لە بری چارەسەر ئێستا پەنا بۆ هەندێک کشتی ئازارشکێنەبات. بۆ نمونەوەی کە ئەمڕۆ لە سلێمانی جێبەجێ دەکرێت بابەتی پێدانی بەنزین بە سیستەمی تاکوجود، وەک بەشێک لە شۆفێران دەڵێن هەرگیز چارەسەر نییە بۆ قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی، و حکومەت نەخۆی دەتوانێت قەیرانی بەنزین چارەسەر بکات و نە لەگەڵ بەغدادیش دەکەوێتە ڕێککەوتن، و ڕۆژ بەڕۆژ نرخەکان بە برزی دەمێنێتەوە، و نۆرەگرتنی هاوڵاتیانیش بۆ وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناری بە نۆرەیەکی دوور و درێژ بەردەوامی هەیە، و نازان بارودۆخەکان بەرەو کوێ دەڕوات. حکومەت لە ئاس چارەسەری قەیرانی بەنزین دەستەوستانە و کۆمپانیا حزبیەکان کۆنتڕۆڵی کەرتەکان کردووە. بەرپرسانی هەرێم لە کۆبوونەوەی بودجێدا دۆک دەڵێن هیچ چارەسەرێکیان پێنەبوو، و لە سلێمانی جارێکی دیکە سیستمی تاکوجود بۆ دابەشکردنی بەنزین پێڕەوکرا، و لە ژمارەی تاکەوە دەستی پێکرد، و بەشێک لە شۆفێران دەڵێن ئەمە ئازارشکێنە و چارەسەر بەم شێوازە ناکرێت.
2: هەموو معیشەتی ئێمە لەسەر ئەمێ جاری وا بۆ لەسەر ئۆسان بە 4 سەعات، تۆر لە ڕۆژێکە 4 سەعات بۆسی ئەبێت دوای چی ئیشکی وایە؟ یەک جەنێک حەل نییە ئەمە، بەڵام چاریش نییە چی بکەین؟
1: حکومەت یعنی وترێ وڵاتە هەمووی نەوت و سامانی سروف
2: بۆ ئێمە نییە، بۆ فەقیر نییە، بۆ فەقیر نییە کاکە، بۆ خۆیانە.
3: وەکو حەل حەل نییە، چکە حالی ئیسە من بەنزینم تەنکی بەنزین لەگەم نیوەیە، ئیسە من ئەمڕۆ ئیشی پێگەم، ئەگەر بەنزینم تەواو بێ بەیانی تاک بەری ناکەوێ، یعنی بەیانە بی ئیش نەکەم من، یعنی زەرەری زۆر سەیارەکان بەتایبەتی تەکسیەکان، چکە ڕۆژانە بەنزین سەرفەکەن، هەنێ سەیاری خصوصیە زۆر پێویستی بە بەنزین نییە.
1: چەندە کە لەسەری بەنزینی دەمێکە؟
4: وای سەعات زیادە. حکومەت گوا حکومەت نی، ئەگەر حکومەت باش وایە ئەم بەنزینی بۆ خەڵک باشە دێت.
1: سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت نرخی بەنزین لە هەرێم گەشتۆتە ئاستی وڵاتانی بێنەوت، و لیژنەی بەغداد بۆی دەرکەوتووە غدر لە دابینکردنی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان هەیە، و بڕیاری چاوەڕوانکراو هەیە، و پێشنیاز کراوە هەرێم 50,000 بەرمیل نەوت یان زیاتر بداتە بەغداد لە بەرامبەر دابینکردنی پێداویستەکانی ناوخۆ و بڕیارە سبەی پەرلەمانی عێراق لەسەر ئەو بابەتە بڕیاری کۆتایی بدات.
5: کێشەی بەنزین و سوتەمەنی کێشەیەکی قوڵە هەرێمی کوردستانی گرتوتەوە. بەحەقەت حکوومەت دەستەوسانە لە چارەسەری بۆ حکوومەت کرێگرتەی کۆمپانیەکانە، کۆمپانیای دەرهێنانی نەوت و پاڵاوگەکان کە هەمووی دەسەڵاتداران و دراوەتە کەرتی تایبەت، و حکوومەت هیچ ڕۆڵێکی تێدا نەماوە، تەنها چاودێرێکی کەم دەکات، چاودێرێکیشی بۆ قازانجە. وێم قەنەعەتمە قەیرانەکەەوە ئاسان چارەسەر نابێت، ئیلا دەبێت لەگەڵ بەغدا بە جددی کۆنکرێتی ڕێککەون. ڕێککەوتنەکەشەوەیە ئەو 50,000 بەرمیلش بدرێ بوێ بە بەغدا، ئەوانی سوتەمەنی بۆ هەرمی کوردستان دابینکەن، یا ڕێژەی 50,000ەکە زیاد بکرێ و بەڵام چاودێرێکی ور بکرێ لە بەغداوە.
1: هەرمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە 6 ملیۆن لیتر بەنزین هەیە، و ئێستا بڕەکە بەردەست نییە و خواست زیادی کردووە. تا ئێستا حکوومەت نەیتوانیوە چارەسەری دۆخەکە بکات، و لە پاڵ بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری نرخەکانی دیکەی بەنزینیش بە بەرزی ماوەتەوە کە لە 1400 دینارەوە دەست پێ دەکات بۆ 2000 دینار. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
0: لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن، کێشە پەروەردەیەکان بەردەوامە، و جێگری سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان دەڵێت دیارترینیان بریتیە لە کێشەی میلاکات و موچە و گرفتی دووسێ دەوامی و بە حیزبیکردنی سێکتەری پەروەردە. عەتا ئەحمەد جێگری سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان ڕایگەیاند لە سایەی دوو حیزبی دەسەڵات هەموو کەرتەکان بووە بە حیزبی، ئەوە جگە لە گرفتی پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایانی گرێبەست و وانەبێژانی دادراوە.
6: دیارە پەروەردە پێویستی بەوە هەیە حکوومەت بودجێی بۆ تەرخانکان، بەس ئەوەی کێشەی ئەم حکوومەتە بودجێی ناهاتێ. مەسەلەن سەر بە درێژە ئێم دە ساڵە هیچ بینایکی باڵەخانەی بینایکی نەکردەوە حکوومەت، ئەوەی کە عەلانەکەی هەمووی خێرخواز و خەڵکی دەوڵەمە.

0: برازیه کرد تو که تو مفروضه سالانه لانی کم صد بینا بکرد تو لانی کم هر اما وای کردوه یکم بینا کن بشه چی زوری کونه پیسی به نجان کنه وای پیسی بینای تازه هی بایی او تزخمه زور لسر خومال اختابخانه سر اختابخانه من 1200 کسی تیایه پول 48 با 50 تیایه من کفر برازی لم سردمی 2026 ایا پول او نقره بالغ بکواتا هیچ یک نقطه خاله لوازکانی وزارتی پروده که پیسه ایش رسکو به هاوکاری داره حکومتی هرمی کلوسان کومالا گرفتی تریش هی دیاره لناوندکانی خونه مثلا میلاکاد یک یک کشکان که نقص هی تا ایستاد درو شاکیشی ملاکاتیان هی مش بچی پر کراوتو پر وزارتی پروده بریاری هی که سپوری نیه لیک بونو یعنی مثلا که ماسای چی بیرکاری ماسای چی زن لخطاب خانه نقصان بی ماسای هونه رکن یا ورد شکه هم سپوری آینو که آنه بی پریکاتو امیر
1: لسرو بندی دست فکر نوی سالی نوی خوندن و پروسی پرورده دا این بلام گرفتکانی کرفی پرورده لسنوری اداره سوران چندین سال بود خوی ماوتاوه کمی و کنی بینای قطاب خانه کن و مترسی دارو خانیان لسرو خوندن لو لناو کابینه کرد گرفتی دیکی وقت نبونی ما مستای میلاک و کمی ما مستای پسپور لبرشی که قطاب خانه کن هیا
2: اگر چی حلمتی شوشتن و خواهند کرنوی تواوی قطاب خانه کنی سنوری اداره سوران برای وده چید با دست بیکی ورزینوی خویندنی 2026-2027 بلام او درمانی چندین دردی کردی پروردنی لسنوری قطاب خانه کنی برای برایتی گشتی پرورده سوران هاوکات ما مستای قطابیان و فرمان بران به چندین که شوه آمادن با دستپیکی ورزینوی خویندن.
3: پیشتر آمادن پیک راست ایره جمعه قطابی زوره. بلا می مادن بر پسیاری تک منول گرتیا به هاوکاری یاری ده درکان و ماوستای انو کامو بیک و به یک تیم کار کن و اگر لهر اداره چیش یک تیمی هب بیتو کار کردن به شوازه چی گشتی و کومل هبیتن به گمان هیچ که شو گرفت و آستان یک لو قطاب خانه ندرست نابی و امش هر وامان کردیا سبارت به گرفتکانی رگای خوین بلاستی گرفتکان ده استاده زورن بلا می مجدوی به پی بارو دخوکان خو ما مگنزینین با قطابیان من بازی گورن دادن لخویندن
2: کمی بینایو کنی بینایکان اوکات مترسی لسر روخان و دارمانی چند قطاب خانه اک اما دزگلوی هشتا لگندکان بشک لقطاب خانه کان لکابینه وانه دخوینن گرفتی گوری بردم کردی پروردن لو سنورا برای بری گشتی پرورده سورانیش لرگی مایکی سپیدا او راستیان ناشاره تو و دلید داوکار یکان من برز کلدونه تو با چار سر کلدنی که شکان
4: برای برات گشتی پرورده سوران سنوره چی زور فراوانه مکتبکان یرا براسی مکتبی کونن همو تنظم به طیبتی او مکتبانه که لگوندکان درست کرایین همو یعنی منظمات نیو دولتینا یعنی اوی سردمه چی کونن سنوری برای برات گشتی پرده سوران به حکم توپوگرافی اکی به حکم کشوهوا اکی خودتان بینیتن سالی رابردو براسی به های بارینی ریجه چی زور باران بفرو باران براسی گرزه چی گوشنده ببر بناسازی قطاب خانه کان من کوتوا من لوته که دز بکار بویم براسی راپورت چی تیرو تسل من آماده کردوا بکی شکان بناسازی قطاب خانه برز ما کردوا با سرو خوان
2: بریارا لگل دستپیکی زنگی ورزینوی خویندن لسنوری برابراتی گشتی پرورده سوران 9023 قطابی ل 695 قطاب خانه بگشتی لسر دستی زیادتر ل 11000 مامستاوانه بخوینن بلام کمی میلاکو نبونی مامستای پسپور ل چندین قطاب خانه گرفته کیتری بلدم کرتی پروردن لسنوری اداره سوران یونس حمد کانال اسپیدا سوران
1: بهوی نذانی پاری کاربا کاربای حوالاتی کی خاون پداوسی تایبد لا اداری سر بخوی ز خود برت ام حوالاتی دله پشتر زیاتر ل 400000 دینار کریای کاربان بو هاتبو ناصر بوم او پاره به زکاتو کومک کان کوب کمو بیدم با پروژه روناکی بلا مسا ناتوانم ام کریای تر بدم و کاربان مسل براو
5: مدونی چوره اسوتن و هفده بی هجده بی گرابان بری یعنی اچوم نبی پنج دقیقه جی گوت همه هره مولی گوتی گرابوتاین من اولا حقی اون وصل کر 401000 مدونی خودیت رمزانی زکاتا بی مدونی چوره اسوتن و خودی وکیل نبی پنج دقیقه گرابان برداری وی سحاری هشت اشقاب نرابیم کهربا من بری چوم اولا چوم دایره کهربش گوت کس نحاضره بابا کس نحاضره بابا چی طعم بران بابا چی صدکتی ندخور بابا بلا ببا روشا ایک شنبه دو شنبه بلا وشنی که اینات بخور کوت چید ویچی اما دنکن بوا اینن دو خودی نینه هست که نکه آز سرچوکا جبره وچم چون جنینه مجی من لد چب و روش یعنی حشکو تو کهربه کهربه حسار ایکو تو بدی مانه ازی چون چند دکترا بهزادی یاسینی سعدی گود خلا گود علاجه تا گود هکه همه جه گرش در بیه گود نر بیره
1: دانشتوانی گوندی علیا وایس نوری پارزگای کرکوک دژی روخانی خانوکانیان ماوی چند روژه که گردمونه و انجام دن دعای دزگیر کردنی خاونی و خانوانه لین هز امریکانه و بلن نامیان به پرکراواته و کناب جاری گیتر خانوکانیان دروس بکنه و
6: چند روژه که دانشتوانی گوندی علی آوای کرکوک لدجی روخاندنی خانو دکانکانیان گردبونه و انجام ددن و نارضایتی در دبرن
7: ولای کاکا ایما تسیبرین ایما او حفته که او مانگی که نانو او من لیو تقزق و نجیان من ماو نحال من ماو ایما آتی نصدیخ و من بحسین و وگ بشر بجین وگ انسان بجین ایما لشستو سیدر کرامین لیر کاکا همو عالم دمان ناسی، همو دنیا دمان ناسی که نکانی ایرا ای هاتی نو سده خومن وک خرک لی 2003 ایستا هاتی نیم ایرا من داوتا اکسسمار ایو تا جاوزه
6: بشکل دانشتوانی گندکه دلین نسرا و من هیا و هی زکانی زیاده روی هاتون لجیر نوی زیاده روی خان دکانکان من درو خینن
8: لجنه آوارکان هاتن هویان بو ما کر همو هویکان استبوتین همو شخصیک لیره که عرض شیور گرتو هوی تعویزی دیر اتو که آوارا اکریف من پسیاریک لهمو کسا کردی کرکوگه کم که ایم آوارا کرین هم یک من لحولیر هن یک من لسلیمانی که هاتی نو چی من هبو لیره هیچ من نبو هن یک چو خانوی اسکری هن یک چو بخوی خانوی کرد یعنی تو که بیتو آوارا بی یعنی اچی تو سر چی با کردی اکی پیت بلیم ایم کرد لکرکوگ بی خواهنید ایم که آوارا در بدرک کرین ابی بینو سر تجاوز دا بنشین ایل چو دا بنشین که تو عرب بزور در تیکر کاتی خوش است توسه بس تک تاپو نما بو تو
6: خلکی گندکا دسته و برهنانی کرکوک به وکالی رو خاندنی خانو زویکان اندازانن و دلین فرشتیان به برهنر
9: گنده هفته چهار دونمی دراو بس استمار یم اشتسر ام هفته چهار دونما کومل دکان دروس کراو کومل مال دروس کراو استهاتونه کتاب شهنه ناو علی ایر دراو تس استمار ابه بروخه هاتیم دوکانانی از روخان دیانه پیره دوام دوکانانه بنی از مالکانش برو خیرن یعنی حبته و چهار دورم لمن آواصر نه ویکت بس استمر
6: گندی علی آوا تکیه تنیوان کرکوکو قضای دوبز لسر رو بری حبته و چهار دورم زیو دانش دوانه کی کردن ولی دوای روخان دین رژیم بعض گراین تو زیادی خویان شفان عثمان کانالی آسمانی سپیدا کرکوک
1: ژمارە یەک لە خاوە نووسینگەکانی فرۆشتنی خانوزەوی لە گردبوونەوەیەکدا لە بەردەم پارێزگای کەرکووکدا وەیان کرد ئەپلیکەیشنی عەقار هەڵبوەشێتەوە چونکە جێی متمانە نیە و زیانی پێگەیاندوون
10: هۆکاری گرتنەوەکەی ئێمە و ئەم خەڵکە کە لێرە وەستاوە منەسەی عەقاریان داناوە بۆ مواتن بە حسابچێکی زۆر چاکە زەرەر لە هەردوو لادا ئەوەی کای کڕێک ئەوەی کای فرۆشێت زر له هر دولاده یعنی زری به زور سره وی کای فرشی او شی کای کری زری به زور سری
11: ماکو هو اساسا سوق ماکو
12: خو نه بناغه و ایشو کاری خانو بر را وستاوا ناتو ان ربم شوی گندل کاران را بگری بم شوا زبز حولاتی هزار مندوکی گندل کاران به هزارها دونم افروشنو به هزارها میلیون پاره قانجا زکن حکومت نامی نه نه یعنی او کسانی که وان دنگ من پیانده چه بو بغا چه بو کرکوک بو نان لگل مانا بوستن لو همو پارزگاره بو ایلا کرکوک بو تنها کرکوک کرکوک خاونی نیه بی خاونا
11: کرکوک ماره یعنی صاحب
1: لەلایەن وەزارەتی تەندروستی عراقەوە ژمارەیەک جۆری جیاوازی دەرمان لە ئێستادا بازی زیاتری خراوەتە سەر و مەژنیگەرانی سەندیکای دەرمانسازانی عراقی لێکەوتووەتەوە و داواکار بوون باجەکە کەم بکرێتەوە. لە ئێستادا ئەو دەرمانانە لە دەروازەی سنووری بەسڵەدا ماونەتەوە و تا ئێستایش هاوردە نەکراوە بۆ پارێزگەکانی عراق.
13: ناشدتنا إلى دولة رئيس الوزراء الموقر الأستاذ علي الزيدي بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
14: داوا كريم لسر وزيران عراق علي الزيدي بودو زينوي تسار سري ببالاتسون كأمر رؤية مزياتر لا سطو سي أوتومبيل لبارها القر كدرمان وان بار كردو لا يستادا لميناي باشوري عراقا ماوي بيستويق روجلوي دا ماواتوا لها مدرقا كان ماندا بلان بيسود بو أمروش داوا كريم برياري چيغلا كروا بدز بهنين بو أم بابتا أم درمانانا همو مرزكاني وزارة تندروسي تدايا تا بەکار بهێنرێت و لە ئێستادا لەلایەن دەستەی خاڵک گوبرگیەکانی عراقەوە لە سەدادەی بازی خستۆتە سەر. ئەمە ژوا دەکات نرخی ئەو دەرمانانە گران بکرێت و ئەمەش ئێمە قبولی ناکەین چونکە 2000 هاوڵاتی زەرەرمەند دەبێت.
1: کۆتایی مانگا وادەی دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکای و مەرجی واشنتۆنەوەیە لەگەڵ دەرچوونی هێزەکانیان لە عراق دەبێت گروپە چەکدارەکانی چەکەکانیان ڕادستی حکومەتی عراق بکەنە. بەڵام ئەمریکا سی کردووە حکومەتی عراق لە بابەتی گروپەکانی یاری بە ئەمریکا دەکات بۆیە هۆشداری تونندراوەتە بەغدا. سی ئەیلول کۆتا وادەی دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکای و مەرجی واشنتۆنەوەیە لەگەڵ دەرچوونی هێزەکانی لە عراق دەبێت گروپە چەکدارەکانیش چەکەکانیان ڕادستی حکومەتی عراق بکەنەوە. بەڵام ئەمریکا هەستی کردووە حکومەتی عراق لە بابەتی گروپەکان یاری بە ئەمریکا دەکات بۆیە هۆشداری توندی داوەتە بەغدا. لە نوێترین لێدوانیدا قاسم عرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عراق ئەو دەنگۆیانەی ڕەت کردەوە کە باز لەبوونی وادەیەکی دیاریکراو کرابێت بۆ داماڵینی چەکی گروپە چەکدارەکان. ئەم لێدوانە گومان دەخاتە سەر ئەو وادەیی کە پێشتر دیاریکرابوو بۆ کۆتایی هێنان بە چەکی دەرەوەی یاسا. قاسم عرەجی کە پێشتر ڕاوێژکاری یاسایشی نیشتیمانی بوو ئاگاداری دۆسی گروپە چەکدارەکانەوە ئێستایش ڕاوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عراق لە لێدوانێکیدا بۆ میدیا فەرمی عراقیەکان ڕایگەیاند ئەو هەواڵانیە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان سەبارەت بە دیاریکردنی کاتێکی دیاریکراو بۆ کارەکانی لیژنەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا بڵاوکراونەتەوە بە تەواوی نادروستن. عرەجی جەختی کردەوە کە هیچ کاتێکی دیاریکراو بۆ تەواوکردنی ئەم ئەرکە نیشانە نەکراوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر وا بڵاوکرابووەوە کە سی ئەیلول دوا مۆڵەتە بۆ گروپە چەکدارەکان. بەڵام عرەجی ڕایگەیاند کە ئەو ڕێکەوتە تەنها پەیوەستە بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عراق و هەرێمی کوردستان نەک ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان. ئەم لیژنەیە لە مانگی یاری ڕابردوو لەژێر فشاری چوارچێوەی هەمانگی پێکێنرا دوای ئەوەی تاران داوای لەلایەنە سیاسیەکان کردبوو لەگەڵ حکومەت بکەونە گفتوگۆ بۆ ڕێخستنەوەی دۆخی گروپە چەکدارەکان. سەرەڕای ئەم هەنگاوانە بەرپرسێکی بەڵای عراقی نزیک لە سەرۆکوەزیران بە ڕۆژنامەی زە ناشنالی ڕاگەیاندووە کە گروپە چەکدارەکان هیچ ئارەزوویکیان بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان نیشان نەداوە و بەگوتەی ئەو بەرپرسە بەرگریەکی تون لەلایەن میلیشیاکانەوە هەیە بەرامبەر داماڵینی چەک. ئەمەش دۆخی ئەمنی و پرۆسی کشانەوەی هێزەبیانەکانی ئاڵۆز کردووە. یەکێک لە خاڵە جێگەی سەرنجەکان پرسی سەرچاوەی چەکەکانە. هەندێک لە گروپە چەکدارەکان باز لەوە دەکەن کە چەکەکانیان هی ئێرانە و پێیان وایە ئەگەر بڕیاری ڕادەستکردن هەبێت دەبێت بۆ ئێرانی بگەڕێننەوە نەک ڕادەستی دەوڵەتی عراقی بکەن. لە ناوخۆی گروپە چەکدارەکاندا جیاوازیەکی ڕوون لە هەڵوێستەکاندا دەبینرێت. گروپەکانی وەک عەسایب ئەهلی حەق و کەتایبی ئیمام عەلی و سەرایە سەلامی سەرمە موقتەدا سەدر دەڵێن چەکەکانیان لەژێر فەرمانی دەوڵەتدایە. بەڵام گروپەکانی وەک کەتایبی حیزب الله و نوجەبا بەڕاشکاوی ڕایان گەیاندووە کە تاوەکو دوا سەربازی بیانی لە عراق نەچێتە دەرەوە دەستبەرداری چەکەکانیان نابن. نوری مالیکی یەکێک لە سەرکردە کاریگەرەکانی چوارچێوەی هەمانگی لە لێدوانێکی تەلەڤیزۆنیدا ڕاستی باسەکەی گۆڕی وتی باس لە داماڵنی چەک ناکەین بەڵکو باس لە ڕێخستنەوە و کۆنتڕۆڵی چەکەکان دەکەین. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکانی دەسەڵات نایانەوێت یان ناتوان گروپە چەکدارەکان بە تەواوی پێچەک بکەن. سەرۆکوەزیرانی عراق علی زەیدی لەو کاتەوەی لە مانگی یاردا پۆستەکەی وەرگرتووە لەژێر فشارێکی توندی ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکەدایە بۆ ئەوەی کۆتایی بە دیاردەی چەکی دەرەوەی یاسا بهێنێت. بەڵام ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە وەژمونی گروپە چەکدارەکان لە ناو جونگەکانی سیاسەت و ئابووری عراقدا کارەکەیان بۆ حکومەدا ئاڵۆز کردووە. قاسم عرەجی هۆشداریش دەدات تا دوای تەواوبوونی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک هەر کەسێک چەکی نایاسایی پێبێت وەک تیرۆریزم مامەڵی لەگەڵ دەکرێت. بەڵام بەبێ دیاریکردنی کات ئەم هەڕەشەیە
15: وەك مەرجێکی بێکردار دەمێنێتەوە.
1: ڕوانگەی کۆ عێراق کە تایبەتە بە کاروباری ئابووری ڕایگەیاندووە کە بەرزبوونەوەی خێرایی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی لە ئەنجامی ڕاستە خۆی تێکەڵبوونی چەند فاکتەرێکی ئابووری و دارایی و دەرونی جیاوازە لە بازاڕەکانی نێوخۆییدا. بەپێی راپۆرتی فەرمی ڕوانگەکە قۆرەخکاری بازرگانی و چاوسنوەکان لە بازاڕی هاوتەریبدا یەکێکە لە سەرێکی ترین هۆکارەکان، چونکە ئەو لایەنانە هەمیشە سود لە زیادبوونی خواست و کەمی خستن ڕووی دۆلار وەردەگرن. لەلایەکی ترەوە بوونی نیگەرانی و ترس لە ئەگەری سەپاندنی سزایی توندی نوێ لەلایەن ئەمریکاوە بەسەر کۆمەڵێک بانکی عێراقدا لە پاڵ دابەزینی متمانەی هاوڵاتیان بە کەرتی بانکی نەوخۆیی. دۆخی تەمومژاوی و نادڵنیایی قورسی لە بازاڕەکاندا دروست کردووە. ئەم دۆخە دارایە ناجێگیر و ئاڵۆزەی ژوای کردووە کە گشت مامەڵەکان و هاوڵاتیان بۆ پاراستنی سەرمایەکانیان خواستی کڕینی دۆلاری ئەمریکی زیاتر بکەن.
16: ڕوودە و گۆڕانکاریەکان خێرا هەر یەکە و لە ڕەهەندێکەوە بۆ چوونی خۆی دەخاتە ڕوو. ئێرە دەکەینە بەڵەنگۆی هەموو ڕەهەندەکان. سپێدە FM 106.3.

0: لچاو پێکەوتنی تایبە دا لەگەڵ بەرنامەی مەخاریبی کەناڵی ئەلجەزیرە حاخامی فەرەنسی گابریل هاگای بە ڕوونی ڕایگەیاند کە جەوهەری پرۆژەی ساهیۆنیزم لەسەر گۆڕینی ئاینی جوولەکە بۆ ئایدۆلۆژیایەکی نەتەوەیی و ئیستیعماری بنیاد نراوە هاگای جەختی کردەوە کە دروشمی زەوی بێگەل بۆ گەلێکی بێزەوی خەڵەتانێکی گەورە بووە چونکە فەڵەستین هەمیشە شوێنی نیشتەجێبوونی گەلی عەرەب بووە کە خاوەنی شارستانیەکی ڕەسەنن ئەم حاکامە فەڕەنسیە کە بۆ ماوەی زیاتر لە 14 ساڵ لە قودس خوێندوێتی و شەرعی تەوراتی تەواو کردووە سەهیۆنیزمی بە گەورەترین دژبەری ئایدۆلۆژیای تەورات ناوبرد و پێشبینی کرد ئیسرائیل بەرەو کاولکاری ناوەکی بچێت ئاگای خۆی بە شانازیەوە بە جووی عەرەب دەناسێنێ و جیاکردنەوەی نێوان جو عەرەب بەدەستکردی پرۆپاگەندەی سەهیۆنیزم دەزانێت دەربارەی دۆخی غەزەیش جەختی کردەوە کە دەسەڵاتدارانی داگیرکەر بەرپرسیارەتی تەواوی ئەم وێرانکاریە دەگرنە سۆ و پێویستە قەرەبووی لێقەوماوان بکەنەوە بەهۆی ئەم هەڵوێستانەشەوە دەستگا ئەمنیەکانی ئیسرائیل ڕێگایی چوونە ژوورەوە بۆ زەوی داگیرکراوەکانیان لێقەدەغە کردووە سەرەڕای شەڕ و جینۆساید ساڵی نوێی خوێندن لە کەرتی غەزە دەستی پێکرد قوتابیانی فەڵەستینی لە غەزە لەژێر خێمەکاندا و لەسەر زەوی بەبێ کورسی و کەلوپەلی پێوی ساڵی نوێی خوێندنیان دەست پێکرد
1: پشتی زێدەتری ژێ سێ ساڵان ژێ دابڕینە زۆر ئەگەران ژ بەر شەڕی وێرانکاریان زێدەتر ژێ نیف ملیۆن قوتابیان لە کەرتێ غەزە دەست بە ساڵە نوێ خواندنێ 2026-2027 کرەوە ئەف زبڕینە ژبۆ خواندنە ناف قوتابخانان بە ڕێیا نزیکی 700 ناوەندێن فێرکاریە بڕێبەچیت ئەدە ناوبەرە پاشڤەمایان قوتابخانە و خیڤەتێن دروستکریدا تێتە بەرهەفکرن ئەلدور بە دژواریان دەستپێکا پرۆسا خواندنێ دناوە خیڤەتاندا مامۆستایان غەزە ڕەوشە ناوەندێن فێرکاریە ڕوهن دەکەن ئەدەمەکێدا نە قوتابخانە نە پێدڤێن خواندنێ ئلبەردەست نینن
2: ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 دەست پێدەکەین سەرڕای هەموو ئالنگاری و دۆخی سەخت کە غەزە پێیدا تێپەڕ دەبێت بەڵام وەزارەتی پەروەردە ڕەتی دەکاتەوە خۆی ڕادەست بکات و هەوڵیان داوا تا ساڵی خوێندن دەست پێ بکەنەوە ڕۆڵەکانمان لە فەوتان بپارێزین ئەم ژمارە زۆری قوتابیان تا ئێستا بەشێکی زۆریان شوێنی گونجاویان نییە بۆ پێشوازیکردن لێیان وەک دەبینی لە ناو خێوەتەکاندا 60-70 قوتابی هەن لە کاتێکدا خێوەتەکە شوێنی زیاتر لە سەر قوتابی تێدا نابێتەوە
1: ژلایەکی دیڤە قوتابیژی سەرباری زەرەرێن مادی و گیانی ئەو تێکەزیە لەسەر ئیرادە خوادەکەن ژبوو بەردەوامبوون ژە پرۆسا خواندنێ بەشەک ژوان سێ ساڵن ژیێوان یەن خواندنێ بە هەدەر چووینە
2: زۆر دڵخۆشین کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی قوتابخانێ و لە مێژێن دەچینەتە قوتابخانە تەنها ساڵی ڕابردوو بۆ پۆلی هەشتەم چینە قوتابخانە ڕەنگە پێش ئەوەش چووبین بەڵام نزیکەی دو ساڵ و نیو دابڕین و قوتابخانە نەبوو کتێب و دەفتەر نەبوون بەڵام ئێمە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە دەمان خوێن تا لەو ساڵانی ڕابردوو دەربچین ئێستاش زۆر دڵخۆشین کە ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکردوتەوە
1: ئەلدور ئامارێن ڕێبەبەریا پەروەردە لە غەزە زێدەتر ژێ سەدێ نۆهاتیە قوتابخانەن کەرتێ غەزە و ئێران بووینە یان ژی کرینە ناوەندێن بە حەواندنە ئاوارەیان ئەڤەژی وەدەکێت ژمارە قوتابیان بەسەر ناوەندێن دەمکیدا بهێنەدا بەشکرن بەردەوامیە ئالنگارین ئەمنی و کێمیا پێدڤیەن دەستپێکی لە کەرتێ غەزە پرۆسا خواندنێ کریە خەباتەکە ڕۆژانە ژ بۆ ڕزگارکردنە پاشە ڕۆژە نەڤیەکێ دناوە وێرانکارییان شەڕیدا
0: شەڕ و پێکدەدانی قورس لە نێوان هێزەکانی حکومەتی یەمەن و چەکدارانی حوسی بە قورسی بەردەوامە هێزەکانی حکومەتی یەمەن دەڵێن کە چەند پێگەیەکی سەربازیان لە ژێر دەستی حوسیەکان دەرهێناوە حوسیەکانیش هێرشیان کردە سەر چەند ناوچەیەک لە سعودیا و ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاوی کردەوە کە دووکەڵ نزیک فرۆکەخانەیەک لە ڕیازی پایتەختی سعودیە بینراوە
2: شەڕ و پێکدادانی قورس لە نێوان هێزەکانی حکوومەتی یەمەن و هەروەها چەکدارانی حوسی بەردەوامە لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا شەڕ و پێکدادانی قورس لە بەرەکانی کەحبوب ئەلوەزیعیە ڕوویانداوە کتیدا هرشی آسمانی کراوت سرکوبن و آمر سربازی کانی حسی کان للاین حکومتی یمن و هر واهی زکانی ها و پیمانی عربی بسر کردهاتی سعودیا. لکاتک دا سکدارانی حوسی هول دادن پیگکانی خوان لگروی باب المندب دورگی میون و کنارا و کانی روژ آوی یمن بسس بینن. هیزکانی حکومت رایان گیان دو کتوانی یعنی چندین هرشو هولی پیش روی اوان شکست پی بینن. هیزکانی حکومتی یمن رایان گیان دو کلشر و پیگ دادانکانی امدوی دا. پیش روی برچاویان بدستینا و توانی یعنی چندین پیگی سربازی لناوچه جبل الشهدا و لباشوری روژ آوی پارزگای تعزب تواوی لدستی سکدارانی حوسی در هن نوا. دوای اوی هر شکانیان تک شکاندون و ناتاریان کردون لو شوینان بکشه نوا. ام آلوزی سربازیان لگل بردوامی شر لبرکانی تعزو مقرب و کوتنی قربانی لنیو مدن یکان دا بهوی توب بارانکان و رو دادن. هر وها شر رو پیگ دادانکان بو توهوی آواربونی زیادر لصد هزار کز لیمن یکان. لایخوی و رشاد العلیمی سروشی انجمنی سرکردائیتی سروکایتی یمن زختی کردوا که هزکانیان توانای گران نوی دست پیشخریان لکنرا و کانی روش آوا هیو بردوامن لا اپراسیون کانیان لپارزگا کانی تعز مقرب لحج جوف حجا بیدا و زالع بمبستی پارسنی خاکو آوا هریم یکانی ولاد هر وک نو براو رای گیاندوا لایخوی و لولامی تکتونی زیادری باری آسایشی نو سکدا کایا کالاس برپرسی سیاستی درو یچیتی اوروپا رای گیان که راس پرده دریایی یچیتی اوروپا لدریای سور اسمیتس استی آمده باشی کشتکانی برز کردوتوا. ام هنگاوی اوروپا رنگ دانوی برز بونوی مترسیکانا لسر هیلکانی کشتیوانی نو دولتی لدریای سور و گروی باب المندب.
0: پزیشکی که مصری لرای نشترگری که وردو سرکوتو توانی کتایی با لرزینی دستی دو توش بوی پارکینسون بهینت که یکیان و ماوی ده سال و اویدی که یان پین سال بو بدست او نخوشی و دیان آلات. نشتگر یکا لرگی نردنی درزی که زور باریک با قولای مشکن جام دراوه بان بستی دخ کردن و وصل کردنی نوچه نوکی تلاموس که برپرسه لجولای مرو. ام تکنیک دبیت هوی وستاندنی دست بجه او لرزی نبیزر کرا که جیانی توش بوانی پارکینسونی پکسوا. سر رای اویی توی جین و نیو دولت یکان اما جب و دکن که لصد دانبو دی نخوشکان نیشانکه یعن بشوی که برچاو نامینید بلان پسپوران جخد دکن و که اما چارسری که یک جارکی نیه او که زنستی پزیشکی برو بکارینانی شپول سرودن یکان لرگی تشکی لرینوی مگناتیزی امار آیا و هنگاو دنید تاوکو ببین نشترگری و برینی پیست او نوچانی مشک چارسر بکرین نخوشی پارکینسون یان افلینجی لرزوک با هوی کم بوینوی دردانی مادی دوپامین لمشده دروز دبیو و از زیادر لطمانی شد سالی برو سر و درکه بچه لیسه در زیادر ل 8 میلیون و 500 هزار کز لجیان ده بعد از امن خوشی و دنالین و چاوری چار سری نیده کن لو افیسیال ابجای سنتری گشه پیدانی چالاکی لاوان ده امین پیشانگای آلوگور و بخشین کتیب بره بچو. لو پیشانگای ده نزیکی پیشانصد برات کتیب که ده کریت و پیشان دره و بشک لکتیب کن با دیاری پیشکش ده کریت. اما لم پیشانگای گورین و خوین نوی زیادری کتیب.
3: کانی دروی درو نو امرو پیشنگای آلوگور و بخشی نکتی بلا خلاب زی شهید لسنتری گشت پیدن وگنری تیکی سالانه دیمین سالی پیشنگا کمانه پیشنگا که بریتیه لرکوتنی سنتر لگل گروپا کانی خوی و لگل کتیب خانو دزگا کانی دروی درو ناوی خلاب زی با تنسیخ نزیگ و 500 با 600 کتیب کو که نویم سالانه لگل وکتیبانی که سالی پر لپیشنگا مونت و عرضیانه که این لروژه که امروی هر خوانری که ناو شاری حلبزه یعنی دروی حلبزش لامروی سردانی امب که دو کتاب دیاری ورگرید لبرانبری شهر کتاب اگل مالو بیند اتوانی نکل کتاب اکان ایریا آلو گوری پیب که تو بیان گوری تو در انجام یم کارا یعنی سود و قازنز آمانج یم کارا اوی که لم سردمی بپاری و یعنی کم خوان نوی کتابه یا اما سالانم نری تمان هیا بو عرض کنی کتابانی که زور و گوری نوین تو که ایتیاره هیچ برا پاره یک صرف نکید ولی برانبر و شادو کتاب دیاری ورگرید بویا همیشه و همون سالگی ما خوێنەران و ڕۆشنبیرانی شار زۆر پرۆژەکە بە باش هەڵسەنگێنن و بەشداری گەرموگوڕیان هەیە لە گۆڕینەوەی کتێب و بە بەخشینی کتێب بۆ پێشەنگاکەمان.
0: ئۆفیسی چەمچەماڵی سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان بۆ بۆنەی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنەوە سیمینارێکی لە هۆڵی سەرۆکایەتی زانکۆی چەرموو لەسەر گرفت و کێشەکانی پەروەردە بە گشتی ساز کرد.
4: لەگەڵ نزیک بوونەوەی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن گرفتەکانی بواری پەروەردە و ڕێگا چارەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی فێرکردنی قوتابیان لە سیمینارێکی سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان ئۆفیسی چەمچەماڵدا بە بەشداری مامۆستایان و خەمخۆرانی بواری پەروەردە لە هۆڵی سەرۆکایەتی زانکۆی چەرموو شەنوکەوکرا.
5: ئێمە ئەمڕۆ وەکو سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان ئۆفیسی چەمچەماڵ بە گرنگمانزانی بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ئەم سیمینارە سازکەین بە ناونیشانی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و گرفت و چارەسەرەکان لە بەردەم پەروەردەدا. بە خۆشحاڵی زۆر سپاس بۆ مامۆستا و خوێنکاری قوتابیانی بەرز ژمارەیەکی بەرچاو ئامادە بوون.
4: بەبێ چاکسازی بنەڕەتی لە ژێرخانی پەروەردە و باشکردنی گوزەرانی مامۆستایان ناتوانێت ئاستی زانستی بەرز بکرێتەوە. پێویستە ئاستەنگە ئیداری و دارایەکان و چەندین گرفتی دیکە بە خێرایی چارەسەر بکرێت.
6: دارە پرۆسی پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستانە بە کۆمەڵێ گرفتەوە ناڵێن هەیە، کۆمەڵی کێشەی قۆڵی هەیە. ئەمەش بە پرسیارەتی هەموو لایەکمانەکە ئیشی لەسەر کەین. پێویستە حکوومەتی هەرێم وەزارەتی پەروەردە بەوردی دابنیشێ کۆبنەوەی بۆکە کۆنفرانسی بۆکە مؤتەمەری وەستێک چی بکەین بۆی کە ئەم گرفتانە چارەسەر کەین. هەر لە گرفتی نەبوونی میلاک و خراپی میلاک و نەبوونی تەنزیمی میلاک، نەبوونی باڵەخانەی پێویست و نۆژان نەکردنەوە، کێشەی سەرپەرشتیاری، کێشەی سیستمی خوێندن چارەسەر کرێەوە، پرۆگرامەکان بە شێوەیەکی گونجاو بێت لەگەڵ پێداویستەکانی سەردەما.
4: پێویستە شێوازی وانەوتنەوە لەگەڵ پێداویستیەکانی سەردەم بگونجێندرێت و زیاتر گرنگی بە توانەسازی مامۆستایان و لایەنی دەرونی قوتابیان بدرێت تا ژینگەیەکی فێرکاری تەندروست بخرێتە خزمەت پەروەردەوە.
7: بەڕاستی ئەم جۆرە کۆڕ و سیمیرانە دەربارەی پرۆسەی پەروەردە گرفتەکانی بەردەم پەروەردە خاڵی زۆر ئیجابین، بۆیە گرنگە بەڕاستی دەست بخەینە سەر خاڵە لاوازەکانی ئەم بوارە کە بەڕاستی ساڵ بە ساڵ لەگەڵ پێشکەوتنی دنیا و تەکنۆلۆجیا، بەڵام بەداخەوە کە ئێستا دوو ئامار ڕاگەیەنرا لە ئەم سیمینارەیە کە بەڕاستی شۆکهێنەرن. ئەوانیش بریتینەوەی کەوە لە ئەنجامی تاقیکردنەوەیکی نێودەوڵەتی 92 وڵات هەرێمی کوردستان 87 هەمینە لە کۆی 170 قوتابی پۆلی 12 40,000 قوتابی ناجح بوون، کە ئەمانە بەڕاستی ئەوە دەرەخەن کە بواری پەروەردە پرۆسەی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان لە پاشەکشەی بەردەوامەیە.
4: ئاماز لە ڕێخستنی ئەم سیمینارە دروستکردنی پانتایەکی زانستیە بۆ خستنە ڕووی ئاڵۆزیەکانی پرۆسەی پەروەردە تا ڕشتنی ڕێگا چاکی ڕاستەقینە بۆ پشتیوانی کردنی مامۆستایان و قوتابیان لە دەستپێکی ساڵی نوێدا. سیمینارەکە بە تۆمارکردنی پێشنیاری بەشداربوون کۆتایی هات. سوارە بلال کەناڵی سپێدا، چەمچەماڵ.
0: لەژێر دروشمی بەرەو قوتابخانە لقی کەرکووکی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی بە هاوکاری خێرخوازان پێداویستی قوتابخانەی بۆ 200 منداڵی نازدار دابین کرد.
8: لە پرۆژە گەورەکەی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی کە بۆ 9000 منداڵی نازدار پێداویستی قوتابخانە دابین دەکا لە پرۆژەی بەرەو قوتابخانە، ئەمڕۆی مە لە ناو شاری کەرکووک 200 منداڵی نازدار بەم کەرەستانە کە جانتایە و ئەو پێداویستە تایبەتانەیە کە بۆ قوتابخانە بۆ مناڵە نازدارەکان همی باید ترتیب کراوه
9: داوا کم لخیر خوازانی برز هرگیز او هرگیز کم ترخمی نکن چون که او مالی که خواه دایتی پیان یا دایتی پیمان ایما وکیلین بسری و وکسی بری کوایا ارواو نامینه بلان پاداشتکی لقیامت امینه خیرک من کردو خو من لبیر من چوا با من حل گیراو لقیامت ابیت تیوشویک با من ولی دنیاشا لبلا و مصیبت یک رزگار مانه کن
10: دفترشنا ورگردستان خوش بی عربی دستی رابیت خوش بی دزای خیر تم دات و خوا یا ربی
11: زانتاو چی تم ورگرد؟
10: زانتاو دفتر و قلم و هندسه و تیر
0: بونوی جوره نخوشی که روکی ل ناوچه کشتو کالکن سنوری قضای سی صادق زیانی لجوتیرانی برمی شوتی داوه جوتیرانی گوندی شاعتوانی دشتی شهر زور بوی جور نخوشی که راکی و زیان با برهم شوتی که انگشت بو و بطلقی خواردن نهی
12: نزیکی دوستد دونم زیادر بازو اریجنال این زیادر لفتخ شوتی امسال بعام اوی من بزانم لم دی خومانه لا گوندی شاتوان نزیکی 200 دونم زیاتر باز اوریجنال این زیاتر تقریبا ل 200 بو 250 دونم ابه براسی خساره من کی زور زور بوین هر همومان اوی کفلاح ولا لا شوتی کردو بتعبتی من خوم لقل دو شریک کما کبرا من 105 نوار مان هي دو سی دو نه خوشی تاسی نه خوشی هي سلم دقه یعنی ک ام وایکر به موضوع ام شوتیه یکی کان او کنا عیب نبی پیلن چیز یم چیز پیلن هتا یعنی می شکیش اتوانی بلین می شی می وکانی پیلن با لوی ل بازار او یک بلین لا شوینه شو قالکان بو بنا بانگا بلام امسال یعنی لا حد بدله يعني اشتكل لدز درشو اتوان امبلم كنترول نكري رزق لشعر زور اوابي ايتن كزناتو علم بحر استفاده تا ام دقه درمان يكنا ما وك لنايبه هيج درما شعر سلينيه هي شعر سلينيه هني ابواب زانم هني درمان هي ممنوع كلاوه جابوا الدواء كم لحكومه هريمي كروسان دنگ من بگاد ام بحره براسي عرضه كي هتا حس كي زور باشو بپيتو درجه قطع اسي شلا شوتي اشكرينو ابشانی بلانه شدن شتیکی نمونه یعنی اتوانم بلم لهمو کلوسانا اگر ام بحره سالی خوی بید شتیوانا بید یعنی لم بحره عبوه بله من لشش سالی و کبیر میر لیرم روش یک ام بحره شو دیگی تیابو هیشو نگ نیتوانی شتی تیابی
0: هنگوینی دار او جور هنگوینه یک با هنگوینی تواس روشتی و به فرتوفل دادنه او جورا هنگوینه دوزینه و درینانی کاری که زور قرصه و کاتی زوری دوید. لبناری چیای مامرود لسنوری نحی ورد لگل هنگوانه میدانی چونیتی درینانی هنگوین لدار بو بیندرانی سپیده بازدکات.
13: برخیراتینی کنال سپیده کم بو اوی لگل ایما ام برنامه ایبکن لسر هنگ برین نوام. ایرانا بناری چیای مامرود بدوی وی سنوری نحی ورد دا براستی کاری هنگوانی کارش قرصه بتایبد او هنگانی ناو شاخو دردن که اندازی نو امری نو سپاس دو خواهی گورتا استا بر همه چیزور باش من هبوا بلام کاری چیزور قرصش کاری هنگ دازی نو بتایبد هنگی که 2 کیلومتر 3 کیلومتر دروا اما چند روشک بدوای داده گرهین تا دی دازی نو یعنی چند نشانه چه زیاره اویا لسر او حالی دکین هنگکا یا خود لورزی به هر دا پاشروی هی هنگه که اما پاشروی که دبینی لسر بردو شد دزانی که او شونه هنگه چیلی ها یعنی اوه تا لگوتره لخورا بناو سروج داده کمی بناو دار داده دنورین تا اوه هنگه دوزی
14: او داره که هنگه که تی داده دوه اوه نزیکی دو کاشمیر بر روا حاتین او داره که هنگه که تی داده انشاءالله زیان به داره که ناگینیم بگات اوه دار بردینی و یا قدکانی بردینی و تنها کنگ لداره که دکینو هنگه دردینو
13: هنگا کشی درده
14: ایم؟ اتا تناو داره چی بون خوش و اتا داره ایک به خوابه به ناوکه با شایتی هبه و درگاه چی بچو چی هبه که زندوری وکو دلک و روی اوشتانه توانه بسی هنجونه که در بینی و استامه سری او داره دکنی لو درگاهی که هنگا که لیره و دسته تناوی پشکنینی بوده کنی چوی برین دار کن استامه پشکنینی بو کردوا نزی که یک بس لدرگاه که بر بخواره کنده کم دزانم شانکان لیوینه چکت لرای داره چی باری که و بچو که و که داره کم تیرا کرد ولی درگاه که چو تا شوره گیشت شانکان دزانم شانکان لکم شوینن بایا نامه داره که خراب ببی تنها یک درگاه بچو که یک درگاه یک پرسل داره که در دینو که بتوانین هم شانجونه که در بینین هم لرای دوکالوا هنگه کش در دینین لوی دارک نبرینوا هم هنگه که بیت داری هم این جونه که او پارس دوی رشونی خوی دادن اینو زارشت هنگی دلسه تو نو بس اشتان اگه ایشو تا این جونه که گسته ای که او خپاقشتی هیا لوی را خیلی که دگه تا این جونی اگر سیر که این دارک زور ناسکه وی باشا نسو تقولای هر او پارس تنکانه بین ندره و شانه و دردکونه ها او شانه هنجونه کنه خریک او دردکون او دوکل این لیه دین هنگ با دوکل هم گیش ده بین هم للایشتر واده زانه اگر که تیتوا دزدکن با هنجون خوارنه و گسی که آنه همون هنجونی لخونه و شانه ایش را چشمه داره شانه یکم تا رگا عبی توا شانه کان لبه یک دینه داره شونه که تاس که نامه دارکی خراب بکم توز که اسحازه یعنی قرصه ایشه که عادتا شانه کن اگر پر بی شانه گوره تاس دو سه چلو شروع
11: نایی علی نبی تولی رو خویان
14: همه آخر ماشالله ایلی بی هزار ماشالله ایلی بی که که اوش برکت خواهی گوره ماشالله ایلی بی ولا رس پشی زبانه زالو او هنجونه چی زیاری زیاری با خانی که ما یک دقیقه که که بانشی خیلی که اشی بگره هر دوار بگره خیلی که اشی هر دوار بگره اشی دسته چی نگینی به نظرم کچه که از دیر ببرو هراز پرسه چی دیو دوائی اوا اوتار پیویست من باوی هنگه که درکین هنگه کش توزک پیویستی باوی دوکالی دین با دوکال چش و ملیکه بدوزینو که ملیکه من دوزی و ملیکه دخین قفاز تایبت بوی او قفزه بخینه نو صندوقه که هنگه که راسته خوب دوه یکی تو دیت داره و پیویز نکه بلین مندیبونی زور بی او کاتی به اصانتر او قفزه من پیه اگر ملیکی بدوزینه و راسته خود او قفزه دکم قفزه که دکه خمه نو صندوقه که هنگه کن بونی یکن دسته نو صندوقه همین به اصانی که او ملیکم گرتی او دو قفزه یکم بعد دو نکه هنگه نشیل گل کم کاکاوا ملیکا کم گرت او ملیکا لو قفزای بیایا او قفزای لناو هنگا که دعانی مستحل واسم تو اما ایشه کمان آسان داری او هنگا همو بخود تناو قفز ناو او صندوقی علی را حل واسم او برهمی او هنگی بو که خواهی گورا پی بخشینا کامو رو لگل من دابون لبرینوی او هنگا ما شاء الله یعنی سیقه من نبو گوت من لوانه هنجونه چی زور کمی که دابی لبروی هنگا که عادت شوی چیزور کمی هبو بلام دیاره پیشتر شیلی باش کو کلی تو سپاس دو خواهی گورا او برهم کمان جوازی زوری شیلی نوان هنجونی سروشتی لناو شاخ و دارده لگل هنجونی گلم مالا ویم
0: بیر بطی او کارانم هم گشتی حوالکان من پیشکش کردن سپرده خوابم

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەری.
1: بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاو ڕەحمەتی پەروەردگارتان لێ بێبیسەرانی بەڕێزم کاتتان باش. بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نما پێتان شادەبینەوە. ئەمڕۆ لەسەر تەوەرێکی جیاوازە وەستین کە وەستانە بۆ بیرخستنەوە بۆ بیرهێنانەوەی هەر یەکێکمان. ئەرکی مرۆڤی موسڵمان بەرامبەر بە فێربوونی عیلم چییە بە تایبەتی علومە شەرعیەکان؟ ئایا و کاتانی ئێمە لە بوارێک لە بوارەکانی پیشەیی یان کار یان لە وێزگەیەکی ژیانی خۆمانە ڕووبەڕووی بابەتێکی تازە بینەوە چەند واجبە لە سەرمان بە دروستی بە وردی بە شوێن ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین؟ مرۆڤی موسڵمان چەند مەحکوومە بە نەزانینی خۆی؟ چەند نەزانم پاساوێکە بۆ ئەوەی کە دەربازمان کا لەو بەرپرسیارەتی کە لەسەر شانمانە بەرامبەر بە فێربوون بۆ زانستە شەرعیەکان و زانستەکانی دینەکەی خۆمان؟ ئەکرێت ڕۆژانە ئێمە ڕووبەڕووی بابەتی تازە ببینەوە. لەکوێ ئەرکی ئێمەیە کە بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەکانی زانست و ئەحکامە شەرعیەکان بە شێوازێکی دروست و پرسیار بکەین لەو کەسانی کە خاوەن عیلمن و فەتوای دروست هەیەن بۆ ئەوەی کە ئێمە لە بەرپرسیارەتیی ئیمانی و ئەخلاقی دنیا و قیامەت بپارێزێ. ئەمڕۆ لەسەر تەوەری زانست ئەو ڕێگەی کە دەستمانەگرێ بۆ گەیاندنمان بە یەقین میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسای عەزیز و خۆشەویستمان دکتۆر تاهایر زەڵمیەکەین. ئومێد دەکەین ئەم بابەتەش بابەتێکی نوێ و مەڵۆیەکی زانست و زانیاری بێت بۆ ئێوەی بەڕێز و بۆ ئێمە لەسەر ئەو مەعریفەی کە هەمانە لەسەر فکر و دین و پەیوەندیەکانمان. مامۆسای بەڕێز جەنابی دکتۆر تاها زۆر زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ ئەوی کە ئامادەن لەم بەرنامەیە و وەڵامی پرسیارەکانە دەنەوە.
2: زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و